0: גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת אורה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל, חד הוא ממש.
0: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים, מי זה היה האדם הראשון? מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה, מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, החפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר. כי לא היה מסך, גם על כלים דקבלה, לקבל למעט להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מעט להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף פרט,

0: הגיר של הרצון לקבל משהו קטן ביותר, אלא אם אתה מתקן יחד עמו כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים, אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלו הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל, ושוב כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתכללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התכללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התכללות כל המציאות? בבקשה.
1: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו... אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון, כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שיתה הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתכללות בינינו, אנחנו רוצים גם להתכלל עם כל שאר האנושות. ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
2: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו ובזה בטבע של זה של בטבע של הבורא, זה הכל מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
3: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. שנייה.

0: שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
1: בגלל שהשריעה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה. ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בשריעה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא. וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
2: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה. והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה, זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה ועושים את זה ביחד.
3: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
4: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם העשירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
3: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
5: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבו נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין, וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו.

0: לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימנה. פירוש לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
1: שאלות. מה שלמדנו עד כה. אין. יופי. כן.
2: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נוצרו חלקיקים אלמנטריים, אחר כך אטומים, מולקולות וזה. וזה התקללות כנראה. איזה מין
1: התקללות.
2: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
1: ברמה אחרת.
2: מה?
1: ברמה אחרת.
2: ברמה אחרת.
1: כן.
2: מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם בכל...
1: שמתוך התקללות שלהם, יש להם... הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, ו... כאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו, ועם האור יחד בצורה כזאת, שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור, במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח, ולוליד, ולמות, זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר. אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים, בסופו של דבר, אטומים, כן? והחלקים שמהם האטומים נכללים, כן? בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן? גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה, הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם, כדי להשיג את המילוי, חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף, אותו דבר. אלה לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה להידמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות. אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
2: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
1: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
2: תודה.
1: כן?
3: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו את השאלות שיש להם שאלה.
1: בבקשה.
3: מוסקבה, בבקשה.
4: דוברו אותרה.
5: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי ההתכללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתכללות אנחנו נכללים בחיסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
1: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
4: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
5: מצד אחד, עם ההתכללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החיסרונות אחד של השני. שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
1: תודה. שניהם קיימים יחד ודאי. אפילו שאני משלים את החיסרונות, חיסרונות נשארים, והמילוי בגלל שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי חלי ובלי אור. אבל דווקא על ידי התכללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חסרון. כי כל החסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתכלל עם אף אחד, אני נמצא בחסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם? הדומה לבורא, מתי שאני נכלל עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מעשירייה, אין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, אין? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה. דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התכללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה פשוט, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, הוא בעד או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטב. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, צ'יקה.
6: אני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
1: לא מציג את האגו, למה?
6: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו, לא
1: אני
6: מדבר...
1: לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
6: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
1: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטב, שזה נקרא ברת יצרה, ברת תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטב. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, ברת יצרה, ברת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
6: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
1: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטב. כן, מה השאלה?
6: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
1: נכון, לא, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
6: לא יודע.
1: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
6: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסרטון.
1: אנחנו קראנו, קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעל הסולם, יש כאן רמחל, יש כאן כל הטור מהגרה, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים, מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה... מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, מזור יש לך, יש לך, אלי מה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזור יש לך מלא כאן קטעים. דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. נו, בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה. אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים... אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מסקווה. נו, נו. מסקווה.
7: Вопрос Дениса Сандлера.
5: שאלה של דניס סנדלר. מהי התחושה שעליה כותב בעל הסולם? שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
1: מה אתה מרגיש?
5: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל. מהי התחושה הזאת שבעל הסולם כותב עליה?
1: איך אפשר להעביר תחושה למישהו
7: שאין תחושה?
1: אבל עם ישראל זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי, עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור, בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרן חי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
0: קטע מספר 6, מתוך הגר"א כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
1: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא אוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בדחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות, אלה בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן? אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית, ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן?
8: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
1: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. אבל דוגמה, דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
9: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג התקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר החישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות אמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד אמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה, נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
2: נו, דה, נס, выбрали ведущий десяткой поэтому.
3: כן, בחרו אותנו עשייה תורנית, אז אנחנו מחויבים.
2: В чем заключается мои усилия для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: השאלה היא, במה עם המאמצים שלי בהתקללות עם החברים? מה קונקרטית צריך לעשות?
0: התקללות עם החברים היא מתבטא בזה שאני לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד, מקל לכבד, ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות, במטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי, לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר, ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני, ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב, אין לי כלום. וכל מה שאני קונה, שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות. ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוצה לי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שהתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון. בעלי זוהר, שהם כבר היום רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מי כתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: בוקר טוב, כן. מאוד, סובל. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99, אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בסירייה, ובין הסיריות ולא יותר. וגם בין הסיריות צריכים לחשוב איך לשאול.
5: לא. תודה.
0: כן.
4: אמרת צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז, אז תתרחק ממני, תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
6: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם העשירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל הגדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק, וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך, נגיד, ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם, נגיד, שיוצא בבוקר להרוויח כסף. אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו סוחב אותה בפנים. הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים. יש לנו הרבה מאוד מקורות. נו, שאלה אחרונה. או שהתאפקו קצת.
2: נאם פריסלאית ופרוס איז דיג'ורני דיסייטקי.
3: שולחים לנו שאלות מהעשירייה התורנית.
0: אני מבין שיש לכם הרבה, ועוד שואלים מכל העולם. אני כאן עוד לא נתתי לשאול מקבוצות מכל העולם, מה אני אעשה? צריכים באיזושהי צורה למיין את השאלות, ורק אחר כך לשאול. נו, תשאלו.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева шоль.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המאור המחזיר למוטב, או קודם למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא יביא אותנו להתקללות?
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המאור המחזיר למוטב. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע, יכולים להתבצע רק על ידי אותו המאור מחזיר למותיו, שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתברר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
7: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מה עם המדרגות רוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות. זה נקרא גמר התיקון. ואז מה 25 מדרגות כך אנחנו עולים? ורוכשים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה. כל הרצונות מחוברים בכולם, ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן, הכל מתממש בתוך הסירייה, והכל על ידי התכללות, ועל ידי מאור מחזיר למותיו. הלאה.
7: מתוך רבה ש' לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות. שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד, ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שהמשותף ביניהם, איך זה בעברית? נו, השטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת, מעדיפים להיות בהתקללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת בשטח המשותף יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
8: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
8: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
8: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוחקים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. כך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
8: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר. יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע, או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במום הפוסל. כן.
8: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
8: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני? ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב חברים לחיבור. טוב, לא חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי קבוצות האלה, נו.
9: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור מחזיר למוטף. בבקשה.
10: אנחנו בקטע מספר 10 מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה. ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. בכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו, לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך. ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו. וכן כולם יהיו כך, וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות, וכל הברכות, וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ורחמים גדולים, וחסדים טובים ומגולים, נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלא כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה? שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר. אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשע בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד?
11: כן.
0: סרגנו,
11: אה?
0: הרגנו, כן? ארגנו. ארגנו. בסדר.

0: הרגנו את הכלי הזה המיוחד מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז יוצא לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
1: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי בעין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, נתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדע פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני האדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו, ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין עשר ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון ומתקדשים בקדושה העליונה.
0: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה? ואם ישנה קבוצה שכוללת עשרה והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב. עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
2: השאלה טובה באמת. אני חושב שזה ש...

0: חזק שבאים ביחד, זה אומר שבא בעצם בן אדם אחד.
1: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו. צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
2: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, העשרה זה לא מספר עשר, אנחנו בונים איזשהו רצון, הרצון שמתאים לבורא, זה כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו רואים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
3: כן, הדבר שנקרא שרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו. אבל מה שמשותף בינינו זה, זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת של כולנו.
4: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי שנמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע, תכלס לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד, באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי, יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
5: אני חושב שזה שקודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים, תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי. איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והעשירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך העשירייה.
0: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות. זה התקללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוטי.

0: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתקללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
1: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו. ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
2: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתקללות ותיקון הכלים. וצורות שונות של התקללות, הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התקללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התקללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתקללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התקללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. ככה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
3: ההבדל הוא בחסד. אני לא זוכר מתי היה פעם ראשונה, היה הסירייה הראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם, ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, את מי, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את, את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך, לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
4: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התקללות. אני חושב שהייחודיות בהתקללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתקללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מ... כל אחד עם עצמו, לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
5: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה זה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא הזה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות. ככה, התקללות עם, עם, עם, עם כל, כל מיני מצבים, ששמה מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם, זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
6: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת ש... כמו שרב אמר, שבשטח הזה, כאילו, ברוחניות אין רצון אחד, כן? יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, כן? ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא. זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
7: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורם. מה, זה כאילו שלבים, ככה נראה לי. שלבים בדרך לדבקות.
0: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי. זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה. האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור, בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
8: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
3: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו, הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהעשירייה שתעזור לי לעשות את זה? לקחת אותם לעבודה.
4: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
1: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם, מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש ישראל. הכוונה כולכם נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם, כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
2: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למוטב, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם בכולם, להכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית. שאלה. מה זה נקרא ברית והתקללות בינינו? בבקשה.
5: שאלת הברית, זה מה שמחבר בינינו. זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
6: כן, תודה זאב, באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
7: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
0: במה אפשר להתקלל? אנחנו לא מתקללים ברצונות כל מיני תכונות של החבר הגשמיים, אנחנו מתקללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו, אין לו כוחות להגיע לזה. אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התקללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
8: כן, מה זה נקרא ברית והתקללות בינינו? בא לתיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר, זה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקללות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה, אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
3: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה, זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
4: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו וזה בטוח יקרה משהו, אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
2: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
1: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
2: וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת ש... אם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא. וכולה התורה היא מדברת על זה ש... כל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתקללות עד האהבה. שאלות. נו, השאלה.
9: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול...
2: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
9: כן.
2: זה קודם כל, כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר, עשר. ועל מה?
9: זאת השאלה. מה זה ההתקללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים בעלה? כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
2: התקללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התקללות, שבלעדיה, בלי התקללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי ההתקללות. התקללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר בהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטף, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
10: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד, הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם זה כאילו...
2: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהם לא שייכים להתקללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מה זה נקרא ערבות מצד ההתקללות? איזה סוג התקללות אני קורא ערבות? אז תקרו עליי, אני שאלתי.
7: ערבות.
2: אנחנו ערבות. דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא. כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן. כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי. כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב שאני עובד עמו והוא עובד עמי ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התכללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתכלל מרצונות האלה שלו ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתכללות עם הרצונות שלי ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התכללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב? כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
5: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות, כל אחד נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתכלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
6: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, סליחה, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
8: כן, קודם כל בשאלה הזאת רב מביא אותנו לבירור בעצם בכלל מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך, אז כבר צריך לחפש כי מה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתכללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות את הבורא ותכונת השפעה. זה בעצם העבודה.
0: הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתכללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו. אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא, ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
3: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות. הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה, שאתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה הדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
5: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש לנו פעולה משותפת בינינו. ובגלל שאנחנו עושים את הזה, פעולה הזאת ביחד, אז כאן, בזה ביחד הזה, בגלל שהוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה, בפעולה הזאת, אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות, ו... זהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
6: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, ו... הכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
0: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול, החבר, עלינו אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
4: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתקללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התקללות. והרב באמת פתח לנו את ההתקללות, בעיקר בנושא של התקללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם כל הכנס, יהיו חברים שיצאו ויסעו לכל מיני מקומות אחרים כי העשירייה לא נמצאת באזור, או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד העשירייה שלמה יוצאת, לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי. ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כעשירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא עשירייה, ודרך העשירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
8: קודם קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מסיריות, מחברים? קודם כל, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות, גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה. פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר. גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים. גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
3: כן. אני בכנס אזורי אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ, וגם באזורים שונים אצלנו בארץ. וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה, ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
5: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותו לזה, לעשירייה שלי, שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה... ואני במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את העשירייה את שלי, כי חברים, מה שיש בתוך העשירייה אני גם לשפוך לחברים שנמצאים שם, בגלל שאני לא איש אחד, אני כאילו עשירייה שלמה שאחריי נמצאים את החברים שלי שנתנים לי אפשרות באמת להתקלל איתם, וכל העשירייה גם התקללת איתם.
6: קודם כל, כל כנס זה התקללות בהגדרה. זאת אומרת, אנחנו באים לכנס בדיוק בשביל זה, להתקלל מגדלות המטרה, להתקלל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוציא איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהעשיריות את החיסרון למטרה, ולהוסיף לכל הסיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
0: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם הסירייה, שככה בנוי הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהסיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לסירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של הסירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
8: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה על המסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
11: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתכללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התכללות, זמן של התכללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור על השאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התקללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
12: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
11: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
13: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בסירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות. ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה. כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה עיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
11: תודה. ישראל, רצית?
14: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוג חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם, גדלות שיש, ולהתקשר ככה. לחיים.
4: כן, מנגולד.
15: אני חושב באמת, כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו, לדעתי, תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות, שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
4: תודה. מי זה שגם גיא, כן.
16: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל.

0: הכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל. לחיים.
1: כן, ברוך.
2: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך. להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בערה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
3: תודה. וומן, ניו יורק 3, בבקשה.
4: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשיריות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות הבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
3: וומן חיפה 5, בבקשה.
5: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
3: וומן לטין 15.
6: אנחנו רוצות... אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
3: תודה. מק 48, בבקשה.
7: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
3: תודה. וומן פיטי 33.
8: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף ספור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עם עצמו את כל העשירייה.
3: תודה גילה. וומן ליטואניה 8.
4: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. הרגשה הזאת של להיות ביחד.
9: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטה, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו, בבקשה, ליטה.

0: Tai labai malonu. Kada mes
1: Chavarimai karim.
0: Tokia ypatinga tema, tokia gili ir labai, labai plačia tema. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
1: Kiekvienas chaver mėvė tą mamats šelio, kidai šeit kaliliūtas zotycelė pol.
0: Pastanga, jinai duoda viską. Va čia vat ir
1: atsivyti. Vait kaliliūt mit mamešit, a mamats zė nutene tą kolio.
0: Ir labai noriu
1: pasakyti. Vakan mit gale kolio ošer, kolio migvan.
0: Tai, kad
1: אני רוצה מאוד לסמוך, הבורא רוצה לסמוך מכל האושר הגדול הזה.
0: וסינגומס, יסי יראה בוטנט נאמניה, יסי יראה תיק תרב דרוגו, אשגלו.
1: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
0: אשגלו פרייטי פרייטו יוסמו, וניבס.
1: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות,
2: Na taip, kur dar galima tai pajausti, kai, jeigu ne čia, ne šio momento, kaip tiek...
1: Efo od nitan lergišit ze, im lo akšav, im lo baraga ze, šešit kol nesibot, kol atnaim lekach.
2: Matyt ir jaust jų norą rūpintis viens kitais.
1: שכל הרצונות של דאגה אחד כלפי השני מגיעים מכל אחד.
2: שתקרויו בוטן שע, שנדן מומס פסיסקה.
1: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא ואנחנו ברי מזל, שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא וכל אחד נותן את החלק שלו.
2: Mažiausia dalelytė, jo. Kai mes visi kartu, kai...
1: Kol ką nutėna tą chalkyk, agar gyra katan šelio, kol ką atmaškėjo to.
2: Draugo, kuris visada pasirūpins, jausti pareigas.
1: Vėšė, kol ką atmargyšė tą katef šelio chaver, margyšė tą mechujavų, tą deaga šelio chaver.
2: Dar papildės Danas.
3: Pamokoje iš mokytojų išgirdau, kad mano siela yra ne manyje, o mano draugų širdyse. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
1: Kan įtasfu.
3: Ne tik iš Baltijos.
1: Arbe chavarai, chavarot. Liurak mi Baltija, legam mi jėtara medinot.
3: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
1: Kašė meod li manot et kulam.
3: ...į kiekvieno širdį.
1: אבל דווקא שכל אחד יוכל להוסיף את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, ללב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
3: דאבה קוריאס...
1: לעבודה שהבורא נתן לנו ועלינו לממש אותה וזה המקום הכי טוב כשאנחנו מתאספים יחד פיזית מרגישים קרובים אחד לשני אז יכולים להתקלל הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח רומא ושם כולם עובדים יחד גם גברים גם נשים וכל השקעה של כל אחד מורגשת מאוד לכולם והיום מגיעים עוד יותר חברים נהיה עוד בכמות גדולה יותר ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני נתקלל יותר זה בזה ונאפשר לבורא להתגלות בינינו
0: אנחנו מתרגילים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
4: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם ובטח עוד נשמע.

זאת לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו. אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמ-7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק, אנחנו חייבים, מה שנקרא, לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד, וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים. אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם, הם לוקחים עבודות אחרות, וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות, גם כספית וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף, כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי, לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון המון חומרי גלם כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף.
זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגות.

0: רגע חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בוא נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום. פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל. גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית. מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את הכנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית שהיא לא קטנה על המשפחות, שגם בה רצינו להתחשב, כי חשוב לנו א', לא לייצר עומס כלכלי על אף אחד, וגם אנחנו מתחשבים בזה שבסוף אוקטובר יש לנו כנס אזורי, שכנראה חלק מהחברים גם כן נבחרו לטוס לחול, שגם זאת עוד הוצאה. אז שלקחנו את מכלול הנושאים, השיקולים, הגענו למסקנה שזה יהיה הדבר הנכון, לתת מצד אחד גז על כל העבודות בקרקע ולא לעצור, מצד שני לבטל את הסוכה, לא לקיים כנס בגני התערוכה, ולבנות את עצמנו כלפי המדרגה הבאה, ולראות איך אנחנו את כנס פברואר 2027 עושים פה בבניין, עם כל התחולות, משמעותית נוכל לשפר אותו יותר, לא רק בתוך המבנה, אנחנו גם בוחנים גם מבחוץ איך נוכל לייצר עוד מקומות שנוכל להפוך אותם כחלק מהכנס, וזהו, נעשה מאמץ לשרת את החברה ולעשות כל מה שצריך. לחיים.
1: קטע מספר 9, כותב הרבש. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.
2: אני רוצה רק להגיד שכשרועי דיבר, הרגשתי את הדאגה ואת החרדה של מחלקת טכנולוגיה ובסיס לשלמות של כל מה שקורה, ויש עליהם אחריות מאוד מאוד גדולה. אז בואו נהיה יחד איתם, לא נשאיר אותם ככה בזה שהם אחראים, אלא כולנו. דיברנו על התקללות, על אחריות. כולנו איתכם, סומכים עליכם, בטוחים שכל מה שאתם עושים זה נכון, ואנחנו נגיע לבניין שלם, גם פיזי וגם רוחני, בזכותכם. אז תודה למחלקת טכנולוגיה ובסיס. חברים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי הצפון שלנו. אנחנו, גם בישראל יש אזורים, אז האזור הראשון שקפץ למים, הנחשונים, כרגיל, קבוצת חיפה, אז תהיה לנו שם חוויה ושמה קבלה, ביום רביעי הקרוב, ה-19/8/2026, באולמי אלמוג בחיפה, אורן ואני ננחה את האירוע, ויחד עם הרבה חברים, יהיה מוזיקה ואוכל ודברים וחוויות, באמת חוויה מדהימה שתהיה. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, מגיל 18 ומעלה, לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות, שנעבור את גם את האירוע הזה בכזאת שמחה וכזאת התקללות, שנבנה ביחד את הכנס שלנו בהצלחה. ונסיים בשיר.
3: אשירה לשם בחיי, אז אמרה לא חי בעודי, ירב עליי שיחי, אנוכי אשמח באשם. אשירה לשם בחיי, אז אמרה לא חי בעודי, ירב עליי שיחי, אנוכי אשמח באשם. איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, חטאי מן הארץ, וכשי מוד עינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, חטאי מן הארץ, וכשי מוד עינם, ברכי נפשי השם, הללויה.

תשיב. 90.

אחד.

0: אני מתחיל לקרוא?
1: מה שבא לך, מה אתה רוצה?
0: אתה תתחיל. אומר הרבש במאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים, וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
2: בעל הסולם כותב בהקדמה לספר הזוהר, שאם אדם לרגע ככה יעצור את עצמו ויחשוב בשביל מה הוא חי, אז כל השאר הוא ייעלם, כאילו זה השאלה כל כך כואבת וכל כך פתאום שמפתיעה אותו, שאין לה פתרון ואין לה תשובה, חוץ מזה שמביאים אותו לקבוצת חברים כמוהו, שגם כן מחפשים את התשובה הזאת, שלא יכולים להיות בלי זה. ואותנו הביאו לזה, נתנו לנו שיטה, נתנו לנו מורה, נתנו לנו חברים. וכל השיטה היא כאילו נכנסת לרק דבר אחד צר מאוד, להתקלל, לחיות כמו אחד. זהו, לשכוח על עצמו, וככה להיכנס לחברים, לספוק אותם.
0: וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו ביחד. להתקלל בחברים, לספוג אותם. ואנחנו עכשיו, לצד זה שנוכל, נדבר ככה בתוך השולחנות, נדבר בינינו. נשתף הבחנות מה שמענו עכשיו, מה היינו רוצים לקחת למימוש בינינו בעשירייה. פה נו, תוך כדי האכילה החיצונית, נדבר בינינו, איך נעלה, איך מתוך השיעור ככה בהתקללות. קדימה. שמענו היום בשיעור, אם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. נקרא את זה שוב. אם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. למה בחרתי בקטע הזה? כי זה הזכיר לי שאורן תמיד אומר, הוא אומר את זה הרבה, שאנחנו צריכים לקנות את התשוקות של החבר לאלוקות. שבאמת חוזר על המשפט הזה הרבה, ושקראתי את הקטע הזה, ועוד כמה דברים ששמענו היום בשיעור, זה כאילו הפיל לי איזה אסימון, שמה אנחנו צריכים להתקלל, מה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, בעיקר את התשוקות של החבר לאלוקות, שאת זה אנחנו ממש צריכים לצוד, לחפש. אם אנחנו לא רואים את זה באופן טבעי, אז יש לנו פה איזשהו מאמץ, עבודה, איזו קנייה שאנחנו צריכים לעשות. צריך ממש לקנות את זה. לשתות את הרצונות של החברים לאלוקות. ועל זה איציק אומר...
3: מעשה לחיים.
0: לחיים.
4: כי אנחנו פה, בסרביה שלנו, פיתי שש, התבקשנו להנחות את הסעודה, ואנחנו עושים את זה באהבה מול המשפחה שלנו הגדולה, בני ברוך. שמענו בשיעור את רב אומר שנברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שלנו בני ברוך. אמר, אנחנו צריכים, אנחנו החבורה הזאת שרוצים בכל דבר בחיים שלנו לייחס למטרת הבריאה, ובשביל לבצע את זה אנחנו עובדים בתבנית הזאת שנקראת הסירייה, וגם המסגרת הגדולה וגם התבנית הזאת צריכים להיות אצלנו כל הזמן גם בראש וגם בלב, ורב אמר בשיעור בעיקר בלב, ודאי בלב. אז אנחנו פה... שיושבים יחד בסעודה הקדושה הזאת, ושנשב בשיעור ובזום ובישיבת חברים, נזכור את זה תמיד, שיש לנו יחס מיוחד למשפחה הגדולה שלנו, בני ברוך, ויחס מיוחד לעשירייה, ויחס למטרת הבריאה, ובשביל זה אנחנו חיים, ולחיים בני ברוך.
3: כתוב ככה, צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות, ולכלול עצמו עם האם והם עמו.

0: ששומעים את המשפט הזה, זה פתאום מכניס אחריות כזאת. רגע, אני יושב פה, יש לי אסיריה, אני אחראי על כל הנבראים, כן? לא רק על אסיריה. איך אני מגיע לדרגה הזאת, למדרגה הזאת? אנחנו התעוררנו, הגענו לפה, קמנו באמצע הלילה, הגענו לפה כי הבורא החליט שאנחנו צריכים לשאת את השרביט הזה של האנושות, להחזיק אותו בשביל כולם ולשמור עליו בוער בשביל כל הנבראים. ואם אני עכשיו יושב פה בשולחן, אני בעצם אחראי על 7 מיליארד איש, יחד עם האסיריה שלי. עד כדי כך. נכון, לא תמיד חושב על זה, נכון, לפעמים יש הסתרות, זה חלק מהעבודה, אבל בסוף ובהתחלה, אני צריך להגיע עד לנברא האחרון בעולם, הכי רחוק, להפוך אותו הכי קרוב לבורא. אז לכלול עצמו עם כל הנבראים בהתקללות, מתחילים בעשירייה, מתאמצים, מתייגים, בשביל מה? בשביל שאי שם איזשהו אדם שיש בו נשמה ניצוץ שהבורא שם בו, יתעורר לבקש את האור. בואו ניקח על עצמנו גם את האחריות הזאתי, שכל הנבראים יהיה להם את ההשתוקקות להגיע למטרת הבריאה. בשביל זה קיבלנו עשירייה. אנחנו רוצים לחבק את כולם, כל הנבראים בעולם, שיהיה להם קשר עם הבורא, כמו שלנו יש. חיים בני ברוך.
1: אז חברים אהובים, כמו שאנחנו התאספנו כאן, יש התאספות כל כך מרגשת וגדולה, בטח ראיתם אותה על המסכים, מליטה. אפשר לראות אותם? תראו חברים. תראו מה קורה שם. איזה התאספות, איזה יופי. אנחנו רוצים שעכשיו חברים שלנו, גדולי הדור, נשמע, אנחנו נתקלל ממש ממה שקורה שם. כן? דיברנו על התקללות. בואו נשמע עכשיו אותם, נפתח את ליבנו ונשמע מה קורה את זה בליטה. בבקשה.
2: товарищи попросили рассказать про кухню.
3: חברים ביקשו עזרה במטבח. מה זה מטבח?
2: где все
3: מטבח זה מקום חם בוער שבו כל מה שקורה קורות בו כל מיני סיטואציות סיטואציות סטנדרטיות מה זה מצבים סטנדרטיים
2: тебе кажется что
3: זה כשנראה לך
2: хочешь сделать больше
3: נראה לך שאתה רוצה לעשות יותר ולא מבינים אותך
2: и вот это горячее
3: והחום הזה, הלב החם הזה שנמצא אצל כל חבר שפשוט רוצה, רוצה לשמוע את האחר, את החבר, את התפילה שלו, אז ככה קורה נס. דווקא הנס בחיבור בינינו. והמורים מלמדים אותנו בדיוק. אותנו, את נברוך. לחיים נברוך.
4: תו דלימי, פתס פקטשקי, פתיר דמי, תי, אפקה גירדים פמקוס. לחיים נברוך.
5: לחיים. לחיים, לחברים שלנו בליטה, כמה כוחות אפשר לקבל מהחברים. צריך רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס את האדם לכל מיני פעולות של הקבוצה. ואז הוא מקבל חיסרון והוא מתחדש. צריך רק הרגל להתקלל בקבוצה. הרגל. זה מכניס את האדם לכל מיני פעולות של הקבוצה. ואז הוא מקבל חיסרון והוא מתחדש. אנחנו יכולים להרגיל את עצמנו לשבת בסעודות, לאכול, אפילו להגיע לשיעורי בוקר, לעלות לזומים עם העשירייה, להגיע לכנסים. אנחנו רוצים להתרגל להיות טובים לחברים, לאהוב אותם. אנחנו רוצים להתרגל להיות כמו הבורא. יש לנו הזדמנות לבקש את זה עכשיו, לקבל את הכוחות האלה מהחברים, מהחברה, ולבקש מהבורא. לחיים בני ברוך.

0: קטע מספר אחד מתוך בעל הסולם.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. עיקר הפלא
0: שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד. הכל יכול וכללם יחד. חיים בני ברוך.
2: חברים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור צהריים בשעה 15:45.
3: חוליגנים.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה אנחנו אחרי השבירה יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב, אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה, אולי אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה שנכללים זה מזה, כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב יש את ראיו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית, אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת, התקללות היא ממש המצב המתקדם מצד אחד. מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשכבה תחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם.

0: ביטחונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. עד כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרנחי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י"ז. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה בבחינת עולם העצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה, אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרנחי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרנחי. כי הכלים של הנרנחי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרנחי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל חד הוא ממש.
0: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכול

0: עולים, אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון, מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מהול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה, מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, חפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה לקבל למעט להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מעט להשפיע, ומזה נשבר, נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה שנכללו יחד כל אחד מכולם. זאת תוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב, שעכשיו יצטרך לחכות, לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר, אלא אם אתה מתקן יחד עמו כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלה הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתכללות למעשה עשירייה. שעשירייה זו בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התכללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התכללות כל המציאות. בבקשה.
1: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו... אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון, כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שיתה הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתכללות בינינו, אנחנו רוצים גם להתכלל עם כל שאר האנושות. ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
2: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו בטבע של זה, של בטבע של הבורא, זה הכל מחובר. מחובר בהשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד. זה נתן קו השתוות הצורה עם הטבע.
3: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. שנייה. כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן, שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים. רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
4: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו, והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
5: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה. ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא. וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם... עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
6: השאלה הייתה, איך אנחנו מממשים את ההתכללות למעשה בעשירייה? והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו... כאילו רב גם שאל אותנו שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התכללות זה לדאוג לחברים, זה להיות לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה. ועושים את זה ביחד.
1: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתכללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
2: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם הסירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
1: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
7: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבון נשמות. אמרו שיש 60 ריבון נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין, וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי, באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם ניתקן הגוף בשלימות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
0: שאלות? מה שלמדנו עד כה? אין. יופי. כן.
8: תודה. אם להסתכל באבולוציה של חומר, ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התכללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים.
0: כן.
8: ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים
0: אלמנטריים,
8: אחר כן, כך אטומים, מולקולות וזה.
0: כן.
8: וזה התקללות כנראה. איזה
0: כן,
8: מין התקללות.
0: ודאי, שאת כל...
8: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
0: ברמה אחרת.
8: מה?
0: ברמה אחרת.
8: ברמה אחרת.
0: כן.
8: מה השוני בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם בכל...
0: שמתוך התקללות שלהם, יש להם, הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו ועם האור יחד בצורה כזאת שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליד ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר. אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים, בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, כן, בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה, היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן, גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים, ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים, היא מזמינה בהם חיסרון, בצורה יותר גבוהה, הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים, למילוי, במילים אחרות, ואז הם, כדי להשיג את המילוי, חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף, אותו דבר. אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה לדמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות. אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענע את הכלים.
8: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול. למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
0: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמאין ברירה החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
8: תודה.
0: כן?
9: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו אותה, את השלט שיש להם שאלה.
0: בבקשה.
9: מוסקבה, בבקשה.
10: Доброе утро.
11: Доброе утро, Рав. Бокер тов, Рав, бокер тов, Кли Улами. Шену шеэля казот, анахну, ассирия Торанит.
10: При взаимовключении мы приходим к совершенству.
11: Мецад эхад альда эткалелут, анахну мегиим лешлемут. Клумар, еш эзэши тхуша шла буре, кмо ша та амарта, ши еш... Шеш мот эсир мадригот на Ранхай. אבל מצד שני, בהתקללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
0: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
10: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
11: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
10: Два состояния одновременно существуют?
11: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
0: תודה. שניהם קיימים יחד ודאי. אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי חלי וחלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התקללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חסרון. כי כל החסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד, אני נמצא בחסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם? הדומה לבורא, מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מעשירייה, אין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, אין? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז... חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ אלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה. דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התקללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ו... משתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מוזמינים מאור המחזיר למוטף. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, או בעד או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטף. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו, כן תשיקה.
12: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
0: לא מציג את האגו, למה?
12: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו, לא
0: אני
12: מדבר...
0: לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
12: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
0: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטף, שזה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן, מתי?
12: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
0: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך, אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר, ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטב. כן, מה השאלה?
12: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
0: נכון, לא, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
12: לא יודע.
0: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
12: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסרטון.
0: אנחנו קראנו קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה, גם כן מבעל הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן כל הטור מהאגרא, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים, מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה... מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, למזור יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזור יש לך מלא כאן קטעים. דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה. אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים. אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו, נו. מוסקבה.
13: Вопрос Денис Сандлера.
11: שאלה של דניס סנדלר. מהי התחושה שעליה כותב בעל הסולם? שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
0: מה אתה מרגיש?
11: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל. מהי התחושה הזאת שבעל הסולם כותב עליה?
0: איך אפשר להעביר תחושה למישהו? אבל עם ישראל זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי, עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור. בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח האיכות. ו... או, או... מה שכולל את נרנחי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
7: קטע מספר 6, מתוך הגרא כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
0: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בתחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות אלה... בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית, ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
14: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול, גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
0: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה, אבל דוגמה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
15: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג ההתקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר החישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה, נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, מוסקבה.
2: נו, да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
3: כן, בחרו אותנו עשירייה תורנית, אז אנחנו מחויבים...
2: В чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: השאלה היא, במה עם המאמצים שלי בהתקללות עם החברים? מה קונקרטית צריך לעשות?
0: התקללות עם החברים היא מתבטא בזה שאני לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד, מקל לכבד, ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות ומטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי, לא. אני מקבל מעליי, שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר, ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני, ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות, ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ לי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שהתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. כן? ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון, בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן? אבל מלכתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: בוקר טוב, מאוד, סובל. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בסירייה, ובין הסיריות ולא יותר. וגם בין הסיריות צריכים לחשוב איך לשאול. לא.
5: תודה.
0: כן.
4: אמרת צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז, תתרחק ממני, תעזבו אותי.

0: מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
1: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם העשירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל גדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק, וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא, כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך נגיד ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם נגיד שיוצא בבוקר להרוויח כסף, אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו סוחב אותה בפנים, הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים, יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла ахруна. Ошейта пхук.
2: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
3: Шульхим лену шейлот мая сирия туранит.
2: Десятки присылают вопросы.
0: Вин, ши еш лахим арбэй, ва чуалим ми коля улам. А ни кану дло натати лишол ми дегвуцот ми коля улам. Мани асе. Цихим бейз цура лимаян это шейлот. Ва рак ахар ках лишол. Ну, тешалю.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева шоль.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המאור המחזיר למוטף, או קודם למשוך את המאור המחזיר למוטף, שהוא יביא אותנו להתקללות?
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המאור המחזיר למוטף. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו מאור מחזיר למוטב שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתברר לנו יותר נכון, איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
4: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, כן? אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, כן? שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מהם המדרגות הרוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות. זה נקרא גמר התיקון. ואז מה 25 מדרגות כך אנחנו עולים? ורוכשים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה. כל הרצונות מחוברים בכולם, ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן, הכל מתממש בתוך הסירייה, והכל על ידי התכללות, ועל ידי מאור מחזיר למוטב. הלאה.
4: מתוך 4א, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות. שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד, ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים הרצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתקופה,

0: איך המשותף יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
1: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
1: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
1: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוכחים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. כך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
1: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התתקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר, יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
1: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
1: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני? ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי קבוצות האלה, נו.
2: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור המחזיר למוטף. בבקשה.
3: אנחנו בקטע מספר 10 מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה. ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. בכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו, לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך. באיך למצוא את...

0: את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא, השם יתברך מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות, וכל הברכות, וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים, נמשך על כנסת ישראל.
1: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות בה, כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלה כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה? שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות. בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר. אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשעה בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד?
2: כן.
1: סרגנו, אה?
2: תבין.
1: הרגנו, כן? ארגנו. ארגנו. בסדר. ארגנו את הכלי הזה המיוחד מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז זה יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי. אפילו דנפש דנפש. הלאה.
0: נעבור לקטע מספר 18. מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה. שאינה פחות מעשרה, והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם, בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, נתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני האדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין 10 ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון ומתקדשים בקדושה העליונה.
1: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה? ואם ישנה קבוצה שכוללת עשרה והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה? קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
3: השאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים, ומתי זה מחבר, מחובר הכל ביחד בסטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה, לדברים אחרים.
4: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור, שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד. זאת אומרת, לפני זה בכלל לא בן אדם. זאת אומרת, מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד. זה אומר שבא בעצם בן אדם אחד.
5: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו. צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
6: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, שהעשרה זה לא מספר עשר, זה... אנחנו בונים איזשהו רצון, רצון שמתאים לבורא. זה כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
7: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו. אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זו עבודה משותפת של כולנו.
8: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה הסירייה? זה כל מי שנמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע, תכלס לא בסירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בסירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד, באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי, יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתכלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
3: אני חושב שזה קודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים, תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי. איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והסירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך הסירייה.
4: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות, זה התקללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוצי.
6: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתקללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
0: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו, ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
1: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתקללות ותיקון הכלים, וצורות שונות של התקללות הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התקללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התקללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתקללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התקללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
9: אז ההבדל הוא בחסרון.
7: אני לא זוכר מתי היה פעם ראשונה, היה עשירייה ראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, את מי, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את ה... את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך, לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
8: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התקללות. אני חושב שהייחודיות בהתקללות זה בדיוק זה, שאנחנו, כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל הביחד. רב אמר שהתקללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות, אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית, של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מכל אחד עם עצמו לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו מתוך ביטול הדדי והתקללות.
3: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא הזה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות ככה, התקללות עם כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
4: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת שכמו שרב אמר שבשטח הזה, כאילו ברוחניות אין רצון אחד, כן, יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
5: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא. מה, זה כאילו שלבים, ככה נראה לי. שלבים בדרך לדבקות.
6: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי. זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה. האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור. בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
10: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
7: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו, הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג, ולדבר עליו, ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהסירייה שתעזור לי לעשות את זה? לקחת אותם לעבודה.
8: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
0: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם. מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש ישראל. הכוונה כולכם, נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם, כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
1: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למוטב, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, התקללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התקללות ממש של כולם בכולם, לכניסתם בברית. מבחינת ההתקללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית? שאלה. מה זה נקרא ברית והתקללות בינינו? בבקשה.
3: שאלת הבא, ברית זה מה שמחבר בינינו. זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
4: כן, תודה זאב באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים. רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
5: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
6: במה אפשר להתקלל? אנחנו לא מתקללים ברצונות בכל מיני תכונות של החבר הגשמיים, אנחנו מתקללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו, אין לו כוחות להגיע לזה. אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התקללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
10: כן, מה זה נקרא ברית והתקללות בינינו? בא לתיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר, וזה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקלות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה, אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
7: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה, זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה, באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש. וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
8: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן. וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו, וזה בטוח יקרה משהו. אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות, גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר נמותיו, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
0: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד, כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
1: וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא. וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות על תאהבה. שאלות. נו, השאלה.
9: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול
1: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
9: כן.
1: זה קודם כל. כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. עשר. ועלה מה?
9: זאת השאלה. מה זה ההתכללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים בעלה? כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
1: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה. ולהגדיל אותה בעינינו. במידה שהמטרה היא חשובה, והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר הרבה עליהם. כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב ש... מתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטב, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
11: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד, הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
1: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהם לא שייכים להתקללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מה זה נקרא ערבות מצד ההתקללות? איזה סוג התקללות אני קורא ערבות? אז תקרו עליי, אני שאלתי.
11: ערבות.
1: אנחנו דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא ל... ירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם, כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב, שאני עובד עמו והוא עובד עמי ברצון הזה המשותף, כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו, בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש. שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב, כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
12: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, ו
3: צריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות כל אחד, נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
4: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
10: כן, קודם כל בשאלה הזאת רב מביא אותנו לבירור בעצם בכלל מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך, אז כבר צריך לחפש כי מה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות הבורא ותכונת השפעה. זה בעצם העבודה.
6: הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתקללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו. אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
7: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
3: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה, פעולה הזאת ביחד, אז כאן בזה ביחד הזה, בגלל שיש, הוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה בפעולה הזאת, אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות, וזהו, אני חושב שזה ש... ש... שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק

0: בשביל דבר אחד, שיהיו, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
1: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, והכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
2: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול, החבר, עלינו אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
3: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתקללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התקללות. והרב באמת פתח לנו את ההתקללות, בעיקר בנושא של התקללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם כל הכנס. יהיו חברים שיצאו וייסעו לכל מיני מקומות אחרים כי העשירייה לא נמצאת באזור. או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים ולא תמיד העשירייה שלמה יוצאת. לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016. שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי. ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כעשירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא עשירייה, ודרך העשירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן כדי שהכנס יהיה באמת התקללות ולא רק התכנסות. 6 דקות.
4: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות, מחברים? קודם כל, רצון, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות. כוח חיבור, כאילו גדלות של העשיריות, גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה, פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר. גם יש לנו להתחבר, יש תקקות, גדלות של חברים. גם, זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
5: כן. אני בכנס, כנס אזורי, אני אסע לטיביליסי. זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ. וגם באזורים שונים אצלנו בארץ. וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה, ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי, וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
0: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות. הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותה לזה, לעשירייה שלי, שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה, ואני במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את הסירייה, את שלי, כי חברים, מה שיש בתוך הסירייה, אני גם לשפוך לחברים שנמצאים שם, בגלל שאני לא איש אחד, אני כאילו הסירייה שלמה, שאחריי נמצאים את החברים שלי, שנתנים לי אפשרות באמת להתקלל איתם, וכל הסירייה גם התקללת איתם.
1: קודם כל, כל כנס זה התקללות בהגדרה, זאת אומרת, אנחנו באים לכנס בדיוק בשביל זה, להתקלל מגדלות המטרה, להתקלל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוציא איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהסיריות את החיסרון למטרה ולהוסיף לכל הסיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
2: ולמוטי, אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם הסירייה, שככה בנו הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהסיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לסירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של הסירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
4: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה על המסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
6: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתקללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התקללות, זמן של התקללות. אם יש חברים שרוצים לשתף,

0: זהו, לכם.
1: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
2: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בסירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי החיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות, ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה, כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו, זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון, זה העיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
1: חיים, תודה. ישראל, רצית?
3: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוק חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם, גדלות שיש ולהתקשר ככה. לחיים.
4: כן, מנגולד.
5: אני חושב באמת כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו לדעתי תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
4: תודה. מי זה גם גיא, כן.
6: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
4: כן, ברוך.
7: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך. להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בהירה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
1: תודה. וומן ניו יורק 3, בבקשה.
8: Yeah, we want to absorb the
9: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשיריות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות הבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
1: וומן חיפה 5, בבקשה.
10: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת, בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
1: וומן לטין 15.
11: אנחנו רוצות אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות

0: להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
1: תודה. מק 48, בבקשה.
2: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
1: תודה. וומן פיטי 33.
3: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף ספור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עם עצמו את כל העשירייה.
1: תודה גילה. וומן ליטואניה, 8.
4: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning and
5: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. הרגשה הזאת של להיות ביחד.
6: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטא, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו. בבקשה, ליטא.
7: תה, ברנגס דרוגי, לבי מלונו, קדמס.
2: חברים יקרים.
7: תוקי פטינג אתם, תוקי גיליר, לבי... labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
2: Šekol haver mevieta mamats šelo, kada šeit kalėlūta zotycela poal.
7: Pastanga, jinai duoda viską. Va čia vat ir atsiveria.
2: Va atkalėlūt mit mamešet. А мамац זה נותן את הכל.
7: לבי נורי.
2: וכאן מתגלה כל האושר, כל המגוון. אני רוצה מאוד לשמוח, הבורא רוצה לשמוח מכל האושר הגדול הזה.
7: וסינגומס יסי רבותנט נאמניה, יסי רטיק תרב דרוגו, אשגלו...
2: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
7: אשגלו פרייטי פרייה... prie to jausmo vienybės.
2: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות.
8: Na taip, kur dar galima tai pajausti, kai, jeigu ne čia, ne šio momento, kaip tiek...
2: איפה עוד ניתן להרגיש את זה? אם לא עכשיו, אם לא ברגע הזה, שיש את כל הנסיבות, כל התנאים לכך.
8: מתית ir jaust jų norą. רופינטיס ואנסקטייס.
2: שכל הרצונות של דאגה אחד כלפי השני מגיעים מכל אחד.
8: שתקרויו בוטנצ'ה, שאינדן מומס פסיסקה.
2: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא ואנחנו ברי מזל, שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא וכל אחד נותן את החלק שלו.
8: Mažiausia dalelytė, jo. Kai mes visi kartu, kai...
2: Kolcha nuten tą chalkyk, agar gyra katan šelo, kolcha atmaškėjo to.
8: Kuris visada pasirūpins, jausti pareigas.
2: Vėšė kolcha atmargiš tą katef šelą chaver, margiš tą mechujavų, tą deaga šelą chaver.
8: Dar papildės Danas.
9: Pamokoje iš mokytojų išgirdau, kad mano siela yra ne manyje, o mano draugų širdyse. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
2: Kan įtasfu.
9: Ne tik iš Baltijos.
2: Arba chavarim, chavarot. Liurak mi Baltija, lega mi jėtra medinat.
9: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
2: Kašė meod limanot et kulam.
9: ...į kiekvieno širdį.
2: אבל דווקא שכל אחד יוכל להוסיף את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, ללב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
9: דווקא קוריאס...
2: לעבודה שהבורא נתן לנו ועלינו לממש אותה וזה המקום הכי טוב כשאנחנו מתאספים יחד פיזית מרגישים קרובים אחד לשני אז יכולים להתקלל הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח רומא ושם כולם עובדים יחד גם גברים גם נשים וכל השקעה של כל אחד אחד מורגשת מאוד לכולם והיום מגיעים עוד יותר חברים נהיה עוד בכמות גדולה יותר ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני נתקלל יותר זה בזה ונאפשר לבורא להתגלות בינינו
6: אנחנו מתרגילים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
1: כן, באמת, התפעלות גדולה, מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר, לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך, יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך לבנושא התקללות, אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי.
10: טוב, שלום חברים. רגע. ככה, אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי... גם לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27 ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו כחלק מכל העבודות לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה נקרא לזה את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים.
11: מה ההבדל בין, או מה ההבדל בעבודה, בהרגשה, בהשגה, בפעולה, שאני נכלל בחברים, או אני נכלל מחברים? מה ההבדל בין להתקלל בהם, או להתקלל מהם. בבקשה.
12: לא יודע, סוג של אני הראשון ואני האחרון. אני מתחיל ליזום את הפעולה הזאת, מתחיל לנסות להכניס אותם אליי, והסוף הפעולה הזו שאני מתקלל בהם. בעצם אנחנו רואים שכל מה שקורה פה זה ההתקללות, זה ההכרה של עצמי בעצם, גילוי של הרבי, ככה הבורא בצורה של חסד בעצם, מראה לי מה אני צריך לתקן במקום חיצוני, כאילו הוא לא רוצה לפגוע בי, הוא לא רוצה להעליב אותי, הוא לא רוצה לשבור אותי, הוא מראה לי את זה כאילו בצורה חיצונית, שאני גם יכול לברוח מזה, זה לא שהוא מצביע עליך. אבל כשאתה נמצא במקום רוחני, אז אתה מבין את הקשר הזה עם הבורא.
13: תודה אחי. מתקלל מהם זה שאני נמצא בחוץ ואני רואה אותם והם כאיזשהו תפיסה, ראייה של איזו סיטואציה חיצונית. כשאני מתקלל בהם זה כמו שאני זרקתי את עצמי כבר לתוך המרק הזה ולתוך זה כמו בוא נגיד בתוך הדעת ומעל הדעת. בהם זה מעל הדעת, זה סוג של על החיים ועל המוות. זהו, אני מתפרד מעצמי, אני רוצה להיות בהם, זהו.

0: דבר, אנחנו
1: נמשיך קטע מספר 20 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם באמת צריך שיהיה לו בית בחינות. א', ייחוד המעשה, דהיינו כאילו רק הוא לבד בעולם, וכן הקדוש ברוך הוא מגלה אליו בלי לבושין, וכמו שכתוב, איש לא יעלה עמך. כשירצה לעבוד את השם, אזי יהיה רק לבד, ולא יעלה עמו איש. ויש עוד בחינה אחרת לעובד השם, שצריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות, ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול, ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים. כמו שכתוב, קירוב לצדיקים, נאה להם ונאה לעולם. כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה אליהם אור השכינה. ולזה צריכים לכלול עצמו עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה כביכול.
2: בנו.
3: שאלות. או שלא רוצים לשאול בבקשה.
2: לא, לא.
3: אתה לעשירייה?
2: לא.
4: אמרת עכשיו רב ש...

0: שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור מיוחד בנושא התקללות. נקרא קטעים נבחרים. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות גם ישאלו מתוך האתר. אנחנו נמשיך בנושא התקללות.
1: אני מבקש מכם לדון ב

0: כל הזמן להיות איתם.
1: נמשיך לקרוא קטע מספר 19 מתוך רבש ג' לשמשני. אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. לפי מה שפרש אביו מורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה שממציאים לו את החסרונות שלו. והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו.
2: תקרא שוב, זה לא פשוט לשמוע.
1: אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. לפי מה שפרש אבי ומורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה שממציאים לו את החסרונות שלו. והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו.
2: אז מה אנחנו משיגים על ידי זה שמגיעים לאהבת החברים? אני אוהב את החסרונות שלי שנמצאים בהם, אני מתקן את החסרונות שלי.

0: שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור מיוחד בנושא התקללות. נקרא קטעים נבחרים. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות גם ישאלו מתוך האתר. אנחנו נמשיך בנושא התקללות.
1: אני מבקש מכם לדון בציור אחר, שיש לנו מלכות,

0: כל הזמן להיות איתם.
1: נמשיך לקרוא קטע מספר 19 מתוך רבש ג' לשמשני. אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני.

0: שני, ואני, לשמש את קוני. לפי מה שפרש אבי ומורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים, והוא
1: מה ההבדל בין, או מה ההבדל בעבודה, בהרגשה, בהשגה, בפעולה, שאני נכלל בחברים, או אני נכלל מחברים? מה ההבדל בין להתקלל בהם, או להתקלל מהם? בבקשה.
2: לא יודע, סוג של אני הראשון ואני האחרון. אני מתחיל ליזום את הפעולה הזאת, מתחיל לנסות להכניס אותם אליי, והסוף הפעולה זה שאני מתקלל בהם. בעצם אנחנו רואים שכל מה שקורה פה זה ההתקללות, זה
0: דבר, אנחנו נמשיך קטע מספר 20 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם באמת צריך שיהיה לו
2: דבר,
0: אנחנו נמשיך קטע מספר 20 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם, באמת, צריך שיהיה לו בית בחינות. א', ייחוד המעשה, דהיינו כאילו רק הוא לבד בעולם, וכן הקדוש ברוך הוא מגלה אליו בלי לבושין, וכמו שכתוב, איש לא יעלה עמך. כשירצה לעבוד את השם, אזי יהיה רק לבד, ולא יעלה עמו איש. ויש עוד בחינה אחרת לעובד השם, שצריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות, ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול, ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים, כמו שכתוב, קירוב לצדיקים, נאה להם ונאה לעולם. כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה אליהם אור השכינה. ולזה צריכים לכלול עצמו עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב, אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלהתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה, שנכללים זה מזה. כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y, הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב יש את ראיו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית, אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת, התקללות היא ממש המצב המתקדם. מצד אחד, מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה. כי סוף מעשה במשך בתחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר אחד מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: שאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התכללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל הכללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. עד כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים, בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם, השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולם העצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל. והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנ"ל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל חד הוא ממש.
2: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגל.

בעיניים לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה מהול מה שנקרא ו... ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא מה הוא ו... ו... ושום דבר. זאת אומרת כמו בחלום אנחנו אומרים מצב הקטנות ושום ללא שום השגה מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, אחאב, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל למיד להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מיד להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת תוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לחכות, לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור, שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן, החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים, אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת, מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלה הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה, באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה, זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתכללות למעשה בעשירייה, שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התכללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה מתקן על ידי התכללות כל המציאות. בבקשה.

0: באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
1: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו בטבע של זה, של בטבע של הבורא, זה הכל מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
2: כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר, כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים, רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
3: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
4: בגלל שהסירייה זה אתה כאילו לא טבעי, זה אתה מלאכותי, זה מקום עבודה, ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בסירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא, וברגע שמשתדלים להתקלל אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
5: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה, והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, כאילו רב גם שאל אותנו שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה ועושים את זה ביחד.
0: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
1: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם הסירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם

0: משתנה את המציאות מסביבי.
1: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
2: דבר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבו נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין, וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה הכללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימינה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
3: שאלות? מה שלמד נתקו? אין. יופי. כן.
4: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים אלמנטריים, אחר כך אטומים, מולקולות וזה, וזה התקללות כנראה.
3: כן, ודאי שאת כל...
4: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
3: ברמה אחרת.
4: מה?
3: ברמה אחרת.
4: ברמה אחרת. מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם
3: בכל... שמתוך התקללות שלהם, יש להם... הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה. וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? ש... יש לו התכללות בכל החלקים האלו, ועם האור יחד בצורה כזאת שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליד ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר, אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, כן, בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן, גם כן, אותו דבר, רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם כדי להשיג את המילוי חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף אותו דבר, אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה להידמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות, אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
4: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
3: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
4: תודה.
3: כן?
5: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו אותה, את השלט שיש להם שאלה.
3: בבקשה.
5: מוסקבה, בבקשה.
6: דוברו אותרו.
7: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי ההתכללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתכללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחר זה?
3: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
6: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
7: מצד אחד, עם ההתכללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
6: Два состояния одновременно существуют или
7: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
3: תודה. הם קיימים יחד ודאי, אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי בגלל שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי כלי וכלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התקללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חיסרון, כי כל החיסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד, אני נמצא בחיסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם, אדום אלי בורא, מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מהסירייה, נין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, כן? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה, דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התקללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה פשוט, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מוזמינים מאור המחזיר למוטף. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, הוא בעד או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטף. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, תשיקה.
8: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
3: לא מציג את האגו, למה?
8: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו.
3: אני לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
8: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
3: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטב, שזה נקרא ברת יצרה, ברת תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטב. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, ברת יצרה, ברת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
8: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
3: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטף. כן, מה השאלה?
8: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
3: נכון, לא, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
8: לא יודע.
3: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
8: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסדר.
3: אנחנו קראנו, קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעלי הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן כל הטור מהגר"א, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים. מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה מנדלי, כן? הרב מנדלי מויטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, זוהר יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזוהר יש לך מלא כאן קטעים, דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. נו, בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים. אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו, נו. מוסקבה.
9: Вопрос Дениса Сандлера.
7: שאלה של דניס סנדלר.
9: Это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам.
7: Моя тхуша шаля котев Бааль Сулам.
9: Что его душа пребывает во всём народе Израиля.
7: Шада маргиш нишмато шура беколам Исраил.
3: Мата маргиш,
7: шада маргиш нишмато шура беколам Исраил.
9: Что это за ощущение?
7: Моя тхуша азот.
9: О котором пишет Бааль Сулам.
7: Ши Бааль Сулам котев аля.
3: Человек эфжар лавир тхуша ле
9: мишу. Что его душа пребывает во всём народе Израиля.
3: אבל עם ישראל, זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל, מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי. עכשיו הוא מרגיש אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי, ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור, בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרן חי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
2: קטע מספר 6 מתוך הגרא כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
3: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם, מתוך עשירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בדחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות, אלה בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
10: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
3: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. אבל דוגמה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
11: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג ההתקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל למישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר אחישנה?
0: יפה שאלת.

0: אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את את את את הקצב ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות, כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות אמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה. נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
1: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
2: Кен, бахрута, но осия туранит, это нахну...
1: А вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
2: А шейлай, бэмайма маамацим шели бэ, иткалелут има хаврим, ма конкретит цех ласот?
0: Иткалелут има хаврим и митбата безэ, ши они... לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות ומטרות, לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות, ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם. ואני אני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי, ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור של הבורא שאני יכול להתחבר, אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות בתת ראשונות שאני מתחבר לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
3: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שההתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון, בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
3: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מלכתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
4: בוקר טוב, מאוד, סוב. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו והסירייה, ובין הסיריות ולא יותר. וגם בין הסיריות צריכים לחשוב איך לשאול.
4: תודה.
0: כן.
3: אמרת צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז, תתרחק ממני, תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם, ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
5: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל הסיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם הסירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל גדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק. וזה באמת, מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא, כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. עד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך נגיד ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם נגיד שיוצא בבוקר להרוויח כסף, אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו הוא סוחב אותה בפנים, הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים, יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла ахруна. Ошейта бхук.
1: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
2: Шульхим лену шейлот ма сирия туранит.
1: Десятки присылают вопросы.
0: Вин же есть лахим арбе, вот шуалим миколя улам. А никану дло натати лишол ми дегвуцот миколя улам. Ма не асе? Цихим без цура лимаен это шейлот. Варак агар как лишол. Ну, тешалю.
1: Тарас из Киева спрашивает.
2: Тарас из Киева шоль.
1: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
2: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המאור המחזיר למוטף, או קודם למשוך את המאור המחזיר למוטף, שהוא יביא אותנו להתקללות.
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המאור המחזיר למוטף. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו מאור מחזיר למוטב שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתבהר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה, חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
6: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים ל... לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מה עם המדרגות הרוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשירייה, שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים, כן? אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות, זה נקרא גמר התיקון. ואז 125 מדרגות כך אנחנו עולים ורוכשים נפש רוח נשמה חיה יחידה עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה, כל הרצונות מחוברים בכולם ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן הכל מתממש בתוך הסירייה והכל על ידי התכללות ועל ידי מאור מחזיר למוטב. הלאה.
6: מתוך רבש א', לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שהמשותף ביניהם, איך זה בעברית? שטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת מעדיפים להיות בהתכללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת בשטח המשותף יכול להפיע כוח העליון, גילוי הבורא. אם זה רציני.
7: כן, ניקולאי מאוקראינה, הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
7: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.

0: להתחבר.
1: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוחקים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. וכך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
1: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה, או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך, כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר. יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע, או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
1: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
1: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה? או שזה פעולה ממני, ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא, חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי רוצות האלה, נו.
2: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור המחזיר למוטף. בבקשה.
3: אנחנו בקטע מספר 10, מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא, השם יתברך מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות, וכל הברכות, וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלא כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה? שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר. אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשעה בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד?
4: כן.
0: סרגנו, אה?
4: הרגנו.
0: הרגנו, כן? הרגנו. הרגנו. בסדר. הרגנו את הכלי הזה המיוחד, מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז זה יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
3: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, ניתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני האדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו, ולא נשלם הגוף הנקרא עדה.

0: מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה. ואם ישנה קבוצה שכוללת עשרה והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב. עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
1: שאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים, ומתי זה מחבר, מחובר הכל ביחד ב סטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה, לדברים אחרים.
2: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד, זאת אומרת לפני זה בכלל לא בן אדם, זאת אומרת מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד, זה אומר ש בא בעצם בן אדם אחד.
3: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
4: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, ש העשרה זה לא מספר עשר, זה אנחנו בונים איזשהו רצון, רצון שמתאים לבורא, זה כמו פרצוף רוחני אולי ככה, ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
5: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו, אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והעשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת של כולנו.
6: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי שנמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע תכלס לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה. וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי, יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.

0: אני חושב שזה שקודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים, תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי, איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והעשירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך העשירייה.
1: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות, זה התכללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוצי.
2: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתכללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
3: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו, ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
4: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתכללות ותיקון הכלים, וצורות שונות של התכללות הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התכללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התכללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתכללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התכללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
5: ההבדל הוא בחסר. אני לא זוכר מתי פעם ראשונה היה עשירייה ראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, את מי, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את ה... את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
6: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התכללות. אני חושב שהייחודיות בהתכללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתכללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מכל אחד עם עצמו לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
0: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא זה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות ככה, התקללות עם כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
1: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת שמשה רב אמר שבשטח הזה, כאילו ברוחניות אין רצון אחד, כן, יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
7: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא, זה כאילו שלבים, ככה נראה לי, שלבים בדרך לדבקות.
2: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה, האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור, בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
8: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
5: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהסירייה שתעזור לי לעשות את זה, לקחת אותם לעבודה.
6: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
3: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם. מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש ישראל. הכוונה כולכם נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם. כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
4: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למותיו, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם בכולם לכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית. שאלה, מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בבקשה.
0: שאלת הברית זה מה שמחבר בינינו, זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
1: כן, תודה זאב, באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
7: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
2: במה אפשר להתקלל? אנחנו לא מתקללים ברצונות בכל מיני תכונות של החבר הגשמיים, אנחנו מתקללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו אין לו כוחות להגיע לזה, אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה גם ערבות, גם התכללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
8: כן, מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בא לתיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר, זה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה, אז התקלות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה. אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
5: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה, זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
6: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ועם מיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה, ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו, וזה בטוח יקרה משהו. אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות, גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
4: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
3: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
4: וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא. וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטף, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות על האהבה. שאלות. נו, השאלה.
9: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול
4: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
9: כן.
4: זה קודם כל. כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. עשר. ועל מה?
9: זאת השאלה. מה זה ההתכללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים ב... הלאה, כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
4: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר מהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטף, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
10: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד. הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
4: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהם לא שייכים להתכללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מ- מה זה נקרא הערבות מצד ההתקללות. איזה סוג התקללות אני קורא ערבות? אז תקראו עליי, אני שאלתי.
11: ערבות.
4: אנחנו ערבות. דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב, שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב, כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
0: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות, כל אחד נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
3: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
8: כן, קודם כל, בשאלה הזאת, רב מביא אותנו לבירור, בעצם, בכלל, מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך... אז כבר צריך לחפש כמה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות את הבורא ותכונת השפעה. זה בעצם העבודה.
2: מה, הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתקללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו, אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא, ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
5: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
0: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש... יש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה, פעולה הזאת ביחד, אז כאן בזה ביחד הזה, בגלל שהוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה בפעולה הזאת, אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות. וזהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
3: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, והכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
2: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול, החבר, עלינו, אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
6: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתקללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התקללות. והרב באמת פתח לנו את ההתקללות, בעיקר בנושא של התקללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם כל הכנס, יהיו חברים שיצאו וייסעו לכל מיני מקומות אחרים כי העשירייה לא נמצאת באזור, או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד העשירייה שלמה יוצאת, לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי, ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כעשירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא עשירייה, ודרך העשירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
8: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות, מחברים? קודם כל, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות. גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה, פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר, גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים, גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
5: כן, אני בכנס אזורי, אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ וגם באזורים שונים אצלנו בארץ, וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
0: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותו לזה, לעשירייה שלי, שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה... ואני, במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את העשירייה את שלי, כי חברים, מה שיש בתוך העשירייה אני גם לשפוך לחברים שנמצאים שם, בגלל שאני לא איש אחד, אני כאילו עשירייה שלמה שאחריי נמצאים את החברים שלי שנתנים לי אפשרות באמת להתקלל איתם, וכל העשירייה גם התקללת איתם.
1: קודם כל, כל כנס זה התקללות בהגדרה. זאת אומרת, אנחנו באים לכנס בדיוק בשביל זה, להתקלל מגדלות המטרה, להתקלל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוצי איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהעשיריות את החיסרון למטרה, ולהוסיף לכל העשיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
2: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם העשירייה, שככה בנו הכנס, אני הבנתי. ואז התפעלויות מהעשיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לעשירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של העשירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
8: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה על המסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
11: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו, בכל נקודה, יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתכללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת, חברים, ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התכללות, זמן של התכללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור לשאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התקללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
12: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
11: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
13: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בעשירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות, ואחרי שיהיה חיסרון חזק להלביש על זה כוונה, כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה העיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
11: חיים, תודה. ישראל, רצית?
14: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוק חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם, גדלות שיש ולהתקשר ככה. לחיים.
6: כן, מנגולד.
15: אני חושב באמת כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו לדעתי תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
6: תודה. מי זה שגם גיא, כן.
16: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
6: כן, ברוך.
17: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בערה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
11: תודה. וומן ניו יורק 3, בבקשה.
18: Yeah, we want to absorb the
19: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשירות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות לבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
11: וומן חיפה 5, בבקשה.
20: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
11: וומן לטין 15.
21: אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
11: תודה. מק 48, בבקשה.
7: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
6: תודה. וומן פיטי 33.
9: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף סגור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עצמו, עם עצמו את כל העשירייה.
6: תודה גילה. וומן ליטואניה, 8.
22: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning
19: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. הרגשה הזאת של להיות ביחד.
23: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטה, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו, בבקשה, ליטה.
24: תהי, ברנקס דרוגי, לבי מלונו, קדמס.
7: חברים יקרים.
24: פטינגה תמה, תוקי גילי, לבי... labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
7: Šekol haver mevieta mamats šelio, kada šeit kaliliūtas zotycela pol.
24: Pastanga, jinai duoda viską. Va čia vat ir atsiveria.
7: Va atkaliliut mit mamešit. A mamats ze nuten et akol.
24: Ir labai noriu
7: pasakyti. Vakan mit gale kol haosher, kol hamigvan.
24: Tai kad
7: ani rotze mod lismoch. Abore rotze lismoch mikol haosher hagadol ze.
24: Vasingumas jisai yra būtent ne manyje. Jisai yra tik tarp draugų. Aš galiu
7: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
24: אז גלו פרייטי פריאטו יוסמו, פריאטו יוסמו וניבס.
7: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות.
25: נטייפ, קור דר גלמה, טייפ היוסטי, כי יגו נצ'ה, נשום מומנטו.
7: איפה עוד ניתן להרגיש את זה? אם לא עכשיו, אם לא ברגע הזה, שיש את כל הנסיבות, כל התנאים לכך.
25: ir jaust jų norą rūpintis viens kitais.
7: שכל הרצונות של דאגה אחד כלפי השני מגיעים מכל אחד.
25: שתקרויו בוטן שעה. שנדן מומס פסיסקה.
7: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא, ואנחנו ברי מזל שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא, וכל אחד נותן את החלק שלו.
25: מז'אוסי דליליטה, יא. כמאס ויסי קרטו,
7: כל אחד נותן את החלקיק הגרגיר הקטן שלו, כל אחד משקיע אותו.
25: קורס וסדה פסרופינס, יאוסט פריגס.
7: ושכל אחד מרגיש את הכתף של החבר, מרגיש את המחויבות, הדאגה של החבר.
26: במקויי שמוק אתו יש גרדו כת מנו סיילה, אירה נמניה, מנו דרוגו שירדיסה. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
7: Kan įtasfu.
26: Ne
7: הרבה חברים וחברות, לא רק מבלטיה, אלא גם מיתר המדינות. קשה מאוד למנות את כולם, אבל דווקא שכל אחד יוכל להוסיף את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, ללב המשותף של כולם.

0: והיום מגיעים עוד יותר חברים, נהיה עוד בכמות גדולה יותר, ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני, נתקלל יותר זה בזה, ונאפשר לבורא להתגלות בינינו.
1: אנחנו מתרגלים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם, ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
2: כן, באמת, התפעלות גדולה, מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר, לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך, יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך לבנושא ההתקללות, אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי,
3: טוב, שלום חברים, רגע, ככה אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27 ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו כחלק מכל העבודות לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו. אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמ-7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק, אנחנו חייבים, מה שנקרא, לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד, וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן

אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים. אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם, הם לוקחים עבודות אחרות, וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות גם כספית, וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף, כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי, לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון חומרי גלם, כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף. זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגה חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בוא נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום. פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל. גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית. מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את ה... כנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא התקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטף, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. שזה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב, אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוכש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות להתקרב זה לזה, אולי אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה שנכללים זה מזה, כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב ישתראו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת התקללות היא ממש המצב המתקדם מצד אחד. מצד שני אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשך בתחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר אחד מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התכללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' ז'. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקוד שבריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקוד שבריחו, וישראל חד הוא ממש.
2: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, החפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל למרות להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מעט להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לחכות, לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלה הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התקללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התקללות כל המציאות? בבקשה.
0: כן, אנחנו אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון. כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שהיא התא הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתקללות בינינו אנחנו רוצים גם להתקלל עם כל שאר האנושות ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
3: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו בטבע של זה, של בטבע של הברא, זה הכל מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
1: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. שנייה. כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן, שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים. רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
4: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו, והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
5: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה. ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא. וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
6: השאלה הייתה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, שאלה, וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה, זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשב ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והסירייה שלנו זה כל הסירייה. זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה. ועושים את זה ביחד.
0: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, הסירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך הסירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
3: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם הסירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
0: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
1: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבוא נשמות. אמרו שיש 60 ריבוא נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה הכללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימינה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
2: שאלות? מה שלמדנו עד כה? אין. יופי. כן.
7: תודה. ну, אם להסתכל באבולוציה של חומר, ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים
2: אלמנטריים,
7: אחר כך אטומים, מולקולות וזה.
2: כן.
7: וזה התקללות כנראה. איזשהו מין התקללות. אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
2: ברמה אחרת.
7: מה?
2: ברמה אחרת.
7: ברמה אחרת.
2: כן.
7: מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם?
2: שמתוך התקללות שלהם, יש להם, הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו ועם האור יחד בצורה כזאת שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליד ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר. אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים, בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, כן, בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה, היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן, גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים, ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. No. אז, מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים, היא מזמינה בהם חיסרון, בצורה יותר גבוהה, הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים, למילוי, במילים אחרות, ואז הם, כדי להשיג את המילוי, חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף, אותו דבר. אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה לדמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים במשהו להשתנות. אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
7: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול. למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
2: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון, שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
8: תודה.
2: כן?
9: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת, היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו אותה, עשירים את השלט שיש להם שאלה.
2: בבקשה.
9: מוסקבה, בבקשה.
10: דוברו אוטרו.
11: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתקללות אנחנו נכללים בחיסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
2: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.

0: одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
1: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
0: Два состояния одновременно существуют или
1: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
2: תודה. שניהם קיימים יחד ודאי, אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי בגלל שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי כלי וכלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התקללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חסרון. כי כל החיסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד, אני נמצא בחיסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם, הדומה לבורא, מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מהסירייה, אין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, אין? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם, שאני חוזר למערכת של אדם הראשון שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם, הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. ולכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה, דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התקללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה פשוט, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא... לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, הוא בעד או נגד. אלה כבר אנחנו מעוררים את המאור, מנענעים אותו, ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטב. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, תשיגה.
3: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
2: לא מציג את האגו, למה?
3: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו.
2: אני לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
3: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
2: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטב, שזה נקרא בראת יצרה, בראת תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטב. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, בראת יצרה, בראת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
3: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
2: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטב. כן, מה השאלה?
3: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
2: נכון, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
3: לא יודע.
2: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קרה?

0: קראנו.
1: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסדר.
0: אנחנו קראנו קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה גם כן מבעל הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן קולטור מהגרא, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים. מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה מנדלי, כן? הרב מנדלי מויטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות. למזור יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזור יש לך מלא כאן קטעים. דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים, אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה, יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו נו, Москва.
2: Вопрос Дениса Сандлера.
3: שאלה של דניס סנדלר.
2: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам?
3: Моя тхуша шаля котев Бааль Сулам.
2: Что его душа пребывает во всем народе Израиля.
3: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
0: מה אתה מרגיש?
3: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
2: Что это за ощущение?
3: Моя тхуша азот.
2: О котором пишет Бааль Сулам.
3: Что Бааль Сулам котев аля.
0: Человек
2: ощущает, что его душа пребывает во всем народе Израиля.
0: אבל עם ישראל זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי. עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי, ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור. בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרן חי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
4: קטע מספר 6, מתוך הגרא כל התור. על דרך הפשט, התכללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתכלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
0: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בתחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות, אלה בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית, ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
5: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול, גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
0: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. דוגמה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
6: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג ההתקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי, לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון,

0: שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות, כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זה צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה. נו, זה אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
1: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
2: Кен, бахрута, но осия туранит, а за нахну...
1: А вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
2: А шейлай, бэмайма маамацим шели бэ иткалелут има хаврим? Ма конкретит цех ласот?
0: Иткалелут има хаврим и митбата безэ, ше они... לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות, במטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות, ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם. ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא.

0: זה נקרא מאהבת הבריות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
1: אמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שההתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו, שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. כן? ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון, בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
1: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כאילו יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מלכתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו. תשאל. כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
2: בוקר טוב, כן. מאוד סובל. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בסירייה ובין הסיריות ולא יותר. וגם בין הסיריות צריכים לחשוב איך לשאול. לא.
2: תודה.
0: כן.
1: אמרת צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז. תתרחק ממני. תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
3: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל הסיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם הסירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל הגדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק, וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. מפסיקים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך, נגיד, ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם, נגיד, שיוצא בבוקר להרוויח כסף. אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו סוחב אותה בפנים. הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו. הוא נכלל ממשפחה וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים. יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла ахруна. Ошейта пхук.
4: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
5: Шульхим лену шейлот ма сирия туранит.
4: Десятки присылают вопросы.
0: Вин же есть лахим арбэй, вот шуалим миколя улам. А никану дло натати лишол ми дегвуцот миколя улам. Ма не асе? Сихим бейз цура лимаен это шейлот. Варак агарках лишол. Ну, тешалю.
4: Тарас из Киева спрашивает.
5: Тарас из Киева шоль.
4: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
5: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המאור המחזיר למוטב, או קודם למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא יביא אותנו להתקללות.
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המאור המחזיר למוטב. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו מאור מחזיר למוטב שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתבהר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה, חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
6: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים ל... לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מהם המדרגות רוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשירייה שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים. עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות, זה נקרא גמר התיקון. ואז מה 25 מדרגות ככה אנחנו עולים, ורוכשים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה. כל הרצונות מחוברים בכולם, ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן, הכל מתממש בתוך הסירייה, והכל על ידי התכללות, ועל ידי מאור מחזיר למוטב. הלאה.
6: מתוך רבה ש' לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שהמשותף ביניהם, איך זה בעברית? שטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת, מעדיפים להיות בהתכללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת בשטח המשותף יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. אם זה רציני.
7: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
7: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
7: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו כאילו אנחנו שוכחים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. וכך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
7: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התתקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר, יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
7: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
7: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני? ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי רוצות האלה, נו.
8: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור מחזיר למוטף. בבקשה.
6: אנחנו בקטע מספר 10 מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות וכל הברכות וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. אנחנו לא יכולים לראות בכל כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלה כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא, מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה, שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר, אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשע בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד?
9: כן.
0: סרגנו, אה?
9: תבינו.
0: הרגנו, כן? הרגנו. הרגנו. בסדר. הרגנו את הכלי הזה המיוחד מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז זה יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
6: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשא. כתוב, מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, ניתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני האדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו, ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין 10 ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון ומתקדשים בקדושה העליונה.
0: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת 10? ואם ישנה קבוצה שכוללת 10 והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב. עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
10: שאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים, ומתי זה מחבר מחובר הכל ביחד ב סטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה, לדברים אחרים.
11: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור, שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד. זאת אומרת, לפני זה בכלל לא בן אדם. זאת אומרת, מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד. זה אומר ש... בא בעצם בן אדם אחד.
12: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו. צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
13: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, העשרה זה לא מספר 10, אנחנו בונים איזשהו רצון, רצון שמתאים לבורא. זה כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
14: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך. אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו. אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והעשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת של כולנו.
15: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי ש... נמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע, תכלס, לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד, באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי שלה. יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
10: אני חושב שזה שקודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים, תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי. איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והעשירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך העשירייה.
11: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות. זה התקללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר. בהמשך למוצי.
13: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתקללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
6: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו, ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
0: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתקללות ותיקון הכלים, וצורות שונות של התקללות הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התקללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התקללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתקללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התקללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
16: ההבדל הוא בחסר. אני לא זוכר מתי פעם ראשונה היה העשירייה הראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את ה... את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש,
14: אני צריך להשקיע במקום הזה, במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
15: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התקללות. אני חושב שהייחודיות בהתקללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתקללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מכל אחד עם עצמו לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
10: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא זה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות ככה, התקללות עם כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
11: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת שכמו שרב אמר שבשטח הזה, כאילו ברוחניות אין רצון אחד, כן, יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
12: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא, זה כאילו שלבים, ככה נראה לי, שלבים בדרך לדבקות.
13: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה, האם אתה נכלל בעשירייה באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור, בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
17: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
14: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהם, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהסירייה שתעזור לי לעשות את זה, לקחת אותם לעבודה.
15: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
6: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם. מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש ישראל. הכוונה כולכם, נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם, כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
0: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למוטב, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם בכולם, לכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית. שאלה. מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בבקשה.
17: שאלת הבא, ברית, זה מה שמחבר בינינו. זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את ה... את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית. שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
11: כן, תודה זאב באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
12: כן, ברגע שיש התקללות, אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
13: במה אפשר להתקלל? אנחנו לא מתקללים ברצונות בכל מיני תכונות של החבר הגשמיים. אנחנו מתקללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו אין לו כוחות להגיע לזה, אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התכללות, אבל בלי זה אי אפשר.
18: בדרך.
17: כן, מה זה נקרא? ברית והתקללות בינינו. בא לי תיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר. זה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקללות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה. אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
16: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת. המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה, וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה, זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
15: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה, ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה, ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו, וזה בטוח יקרה משהו. אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות, גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
6: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו. מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
0: וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא. וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות עד האהבה. שאלות. נו, השאלה.
18: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול
0: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
18: כן.
0: זה קודם כל. כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. עשר. ועל מה?
18: זאת השאלה. מה זה ההתכללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים ב... הלאה, כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
0: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר מהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטב, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
19: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד. הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
0: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהן לא שייכות להתכללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים

0: יש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב, כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
1: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות, כל אחד נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
2: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, סליחה, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
3: כן, קודם כל בשאלה הזאת רב מביא אותנו לבירור בעצם בכלל מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך, אז כבר צריך לחפש כמה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות הבורא ותכונת השפעה. זה בעצם העבודה.

0: הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתקללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו. אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
1: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
2: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש... יש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה פעולה הזאת ביחד, אז כאן בזה ביחד הזה, בגלל שיש הוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה בפעולה הזאת אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות. וזהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו זה בדיוק רצון של משותף.
3: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, והכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
0: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול, החבר, עלינו, אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
4: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתקללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התקללות. והרב באמת פתח לנו את ההתקללות, בעיקר בנושא של התקללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם, כל הכנס. יהיו חברים שיצאו ויסעו לכל מיני מקומות אחרים, כי העשירייה לא נמצאת באזור. או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד העשירייה שלמה יוצאת. לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי. ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כעשירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא עשירייה, ודרך העשירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
5: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג? מהסיריות, מחברים? קודם כל, רצון, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות. גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה, פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר, גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים, גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
1: כן, אני בכנס אזורי, אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ וגם באזורים שונים אצלנו בארץ, וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
2: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותו לזה, לעשירייה שלי שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה, ואני במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את העשירייה שלי, כי חברים, מה שיש בתוך הסירייה, אני גם לשפוך לחברים שנמצאים שם, בגלל שאני לא איש אחד, אני כאילו הסירייה שלמה, שאחריי נמצאים את החברים שלי, שנתנים לי אפשרות באמת להתקלל איתם, וכל הסירייה גם התקללת איתם.
3: קודם כל, כל כנס זה התקללות בהגדרה, זאת אומרת, אנחנו באים לכנס בדיוק בשביל זה, להתקלל מגדלות המטרה, להתקלל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוצי איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהסיריות את החיסרון למטרה, ולהוסיף לכל הסיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
0: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם הסירייה, שככה בנו הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהסירייה, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לסירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של הסירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
5: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה למסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
6: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתקללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התקללות, זמן של התקללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור על השאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התקללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
7: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
6: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
8: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בסירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות. ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה. כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה העיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
6: תודה. ישראל, רצית?
9: כן, כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוק חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם, גדלות שיש ולהתקשר ככה. לחיים.
4: כן, מנגולד.
10: אני חושב באמת כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו לדעתי תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
4: תודה. מי זה שגם גיא, כן.
11: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
4: כן, ברוך.
12: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך. להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בערה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
6: תודה. וומן ניו יורק 3, בבקשה.
13: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשיריות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות לבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
6: וומן חיפה 5, בבקשה.
14: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
6: וומן לטין 15.
15: אנחנו רוצות... אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
6: תודה. מק 48, בבקשה.
16: Да, товарищи, всем привет.
17: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
4: תודה. וומן פיטי 33.
18: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף ספור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עם עצמו את כל העשירייה.
4: תודה גילה. וומן ליטואניה, 8.
19: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning and
13: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. הרגשה הזאת של להיות ביחד.
20: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטה, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו. בבקשה, ליטה.
21: תה, ברנגס דרוגי, לבי מלונו, קדמס.
22: חברים יקרים.
21: פטינג אתם, תוקי גילי, לבי... labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
22: Šekol haver mevieta mamats šelo, kada šeit kalėlūtas zotycela pol.
21: Pastanga, jinai duoda viską. Va čia vat ir atsiveria.
22: Va itkalėliut mit mamešet, a mamats ze nuten et akol.
21: Ir labai noriu
22: pasakyti. Vakan mit gale kol ha osher, kol ha migvan.
21: Tai, kad
22: ani rotze mod lismoach, habore rotze lismoach mikol ha osher hagadol haze.
21: Vasingumas jisai yra būtent ne manyje. Jisai yra tik tarp draugų. Aš galiu
22: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
21: אז גלו פרייטי פריאטו יוסמו, פריאטו יוסמו ונידס.
22: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות.
23: נטייפ, קור דר גלמה, תפייאוסטי, כי יגו נצ'ה, נשו מומנטו.
22: איפה עוד ניתן להרגיש את זה? אם לא עכשיו, אם לא ברגע הזה, שיש את כל הנסיבות, כל התנאים לכך. שכל הרצונות של דאגה, אחד כלפי השני, מגיעים מכל אחד.
23: שתקרויו בוטנצ'ה. שנדן מומס פסיסקה.
22: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא, ואנחנו ברי מזל שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא, וכל אחד נותן את החלק שלו.
23: מז'אוס דלילייטה, יא. כי מאס וסי קרטו, כי...
22: כל אחד נותן את החלקיק, הגיר הקטן שלו, כל אחד משקיע אותו. ושכל אחד מרגיש את הכתף של החבר, מרגיש את המחויבות, הדאגה של החבר.
24: במקויי שמוקת, יש גרדו כת מנו סיילה, עירה נמניה, מנו דרוגו שירדיסה. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
22: Kan įtasfu.
24: Ne tik iš Baltijos.
22: Arbe chaverim, chaverot. Liorak mi Baltija, lega mi jėtara medinot.
24: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
22: Kašė meod li manot et kulam.
24: Nešti į kiekvieno širdį.
22: Aval...
24: Savo tą...
22: Davka, še kol echad juchal leosif את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, אל הלב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
24: דאבה קוריאס,
22: לעבודה שהבורא נתן לנו. ועלינו לממש אותה, וזה המקום הכי טוב, כשאנחנו מתאספים יחד, פיזית, מרגישים קרובים אחד לשני. אז יכולים להתקלל, הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח, רומא, ושם כולם עובדים יחד, גם גברים, גם נשים, וכל השקעה של כל אחד, אחד מורגשת מאוד לכולם, והיום מגיעים עוד יותר חברים, נהיה עוד בכמות גדולה יותר, ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני, נתקלל יותר זה בזה, ונאפשר לבורא להתגלות בינינו.
0: אנחנו מתרגלים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
4: כן, באמת, התפעלות גדולה, מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר, לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך. יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך בנושא התקללות, אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי.
1: טוב, שלום חברים. רגע. ככה, אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי, גם לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין, ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27, ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו כחלק מכל העבודות לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו, אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמי 7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק אנחנו חייבים מה שנקרא לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים, אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם הם לוקחים עבודות אחרות וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות גם כספית וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון המון חומרי גלם כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף. זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגה חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בוא נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום, פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל, גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית. מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את ה... כנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטף, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב. אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה, שנכללים זה מזה. כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם, וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו, ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב ישת ראהו יעזורו, זה לא רק בצורה גשמית אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת התקללות היא ממש המצב המתקדם מצד אחד, מצד שני אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשך בתחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התכללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אינסוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקוד שבריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקוד שבריחו, וישראל חד הוא ממש.
2: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, אחאב, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל למעט להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מעט להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו כקטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלו הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התקללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התקללות כל המציאות.

0: ומתוך ההתקללות בינינו אנחנו רוצים גם להתקלל עם כל שאר האנושות ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
1: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו ובזה בטבע של הזה של בטבע של הברא, זה הכל מחובר, מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
2: כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר, כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים, רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
3: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
4: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה, ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא, וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
5: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה, והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, כאילו רב גם שאל אותנו שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה, זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה ועושים את זה ביחד.
0: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
1: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו, אז הכל מתרחש בתוך

0: בתוך הבן אדם, וגם הסיריה נמצא שם, ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
1: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את...
2: מספר 5, מתוך בעל הסולם, 60 ריבון נשמות. אמרו שיש 60 ריבון נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי, באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימינה. פירוש לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
3: שאלות? מה שלמד נתקו? אין. יופי. כן.
4: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים אלמנטריים, אחר כך אטומים, מולקולות וזה. וזה התקללות כנראה. איזשהו מין
3: התקללות.
4: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
3: ברמה אחרת.
4: מה?
3: ברמה אחרת.
4: ברמה אחרת. מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם?
3: שמתוך התקללות שלהם, יש להם... הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו, ועם האור יחד בצורה כזאת, שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליט ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר, אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, הם בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן? גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם כדי להשיג את המילוי חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף אותו דבר, אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה להידמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות, אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
4: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה, שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
3: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
4: תודה.
3: כן.
5: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת, היא עשירייה תורנית היום, והם הרימו אותה, את השלט שיש להם שאלה.
3: בבקשה.
5: מוסקבה, בבקשה.
6: דוברו אוטרו.
7: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי התקללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתקללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
3: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
6: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
7: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
6: Два состояния одновременно существуют или
7: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
3: תודה. הם קיימים יחד ודאי. אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי בגלל, שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי כלי וכלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התכללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חיסרון. כי כל החיסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד. אני נמצא בחיסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם? הדומה לבורא. מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מהסירייה, נין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, כן? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה, דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התכללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה פשוט, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא, לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מוזמינים מאור המחזיר למוטף. כי מתחיל להיות בנו חיסרון, אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, הוא בעד או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטף. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, צ'יקה.
8: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
3: לא מציג את האגו, למה?
8: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו,
3: לא אני
8: מדבר...
3: לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
8: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
3: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטף, שזה נקרא ברת יצרה, ברת תורת תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטף מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, ברת יצרה, ברת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
8: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
3: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטף. כן, מה השאלה?
8: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
3: נכון, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
8: לא יודע.
3: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
8: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הספר.
3: אנחנו קראנו, קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעלי הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן יש כאן קולטור מהגרה, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים. מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש. פרי הארץ, כן, שזה מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, זוהר יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזוהר יש לך מלא כאן קטעים, דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. בחייך, אני לא יודע מה עוד להביא, תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים. אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו, נו. מוסקבה.
9: Вопрос Денис Сандлера.
7: שאלה של דניס סנדלר. מה התחושה שעליה כותב בעל הסולם? שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
3: מה אתה מרגיש?
7: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל. מהי התחושה הזאת שבעל הסולם כותב עליה?
3: איך אפשר להעביר תחושה למישהו
9: שאין תחושה?
3: אבל עם ישראל זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל, מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי. עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי, ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור. בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרן חי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
2: קטע מספר 6, מתוך הגרא, כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
3: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בדחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות, אלה... בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית, ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
10: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול, גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
3: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
11: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג התקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר החישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה. נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
2: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
3: Кен Бахрут, оно осилия Туранит, это нахну...
2: А вопрос, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: А шейлай, бэмайма маамацим шели бэ иткалелут има хаврим? Ма конкретит цех ласот?
0: Иткалелут има хаврим и митбата безэ, ше они... לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות ומטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו, או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו. אני חייב השתתפות עמו. כמו שדיברנו, קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו, הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה, שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות. ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שההתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון. בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כאילו יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מי כתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: בוקר טוב, מאוד, סוב. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בעשירייה, ובין עשיריות ולא יותר. וגם בין עשיריות צריכים לחשוב איך לשאול. זהו.
5: תודה.
0: כן.
4: אמרת, צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז. אז תתרחק ממני, תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
6: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם הסירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל הגדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק, וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שיעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך, נגיד, ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך הסירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם, נגיד, שיוצא בבוקר להרוויח כסף. אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו הוא סוחב אותה בפנים. הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וכך הוא הולך לעבודה. כך אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים, יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла охрана.
2: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
3: Шульхим лену шейлот ма сирия туранит.
2: Десятки присылают вопросы.
0: Вин, что есть лохим арбе, вот шуалим миколя улам. А никан удло натати лишол ми дегвуцот миколя улам. Ма не асе? Цихим бейз цура лимаен это шейлот. Варак агарках лишол. Ну, ты шалю.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева спрашивает.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А именно, мы должны кодом להתקלל, ואז למשוך את המור המחזיר למוטב, או קודם למשוך את המור המחזיר למוטב, שהוא יביא אותנו להתקללות.
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המור המחזיר למוטב. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו מאור מחזיר למותיו, שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתבהר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
7: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל. זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מה עם המדרגות רוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות. זה נקרא גמר התיקון. ואז 125 מדרגות כך אנחנו עולים ורוכשים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה. כל הרצונות מחוברים בכולם, ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן, הכל מתממש בתוך הסירייה, והכל על ידי התכללות, ועל ידי מאור מחזיר למותיו. הלאה.
7: מתוך 4א, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שהמשותף ביניהם, איך זה בעברית? נוח שטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת מעדיפים להיות בהתקללות, במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
8: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
8: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
8: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוכחים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות, קשיות המסך. וכך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
8: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר, יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע, או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
8: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, עכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
8: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני? ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב חברים לחיבור. טוב, לא חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי קבוצות האלה. נו,
9: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור מחזיר למוטף. בבקשה.
10: אנחנו בקטע מספר 10 מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. בכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות, וכל הברכות, וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ברחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים, נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלה כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שאומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתכללות הנכונה? שבהתכללות התכונות בינינו, בהתכללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר. אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד...
10: שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור מיוחד בנושא התכללות. נקרא קטעים נבחרים. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות גם ישאלו.
11: כל הזמן להיות איתם.
10: נמשיך לקרוא קטע מספר 19 מתוך רבש ג' לשמשני. אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני.
9: דבר, אנחנו...
10: נמשיך קטע מספר 20 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם באמת,

0: שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור מיוחד בנושא התקללות. נקרא קטעים נבחרים. ניתן למצוא את חומר...
1: כל הזמן להיות איתם.
0: נמשיך לקרוא. קטע מספר 19, מתוך רבש ג' לשמשני. אמר בן זומה, כל אלו לא נברא...
2: מה ההבדל בין, או מה ההבדל בעבודה, בהרגשה, בהשגה, בפעולה?
0: דבר, אנחנו נמשיך קטע מספר 20, מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם,
3: בנו.
2: שאלות. או שלא רוצים לשאול בבקשה. לא, לא, לא.

כן, לופטי.

שמחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי איי, ושמחתי בבית תפילתי, ולודי

0: יקרא לכל עמים.
1: חברים יקרים, בואו נזמין את הבורא שיהיה ביחד איתנו בהכנה הזאת ובשיעור הזה, ומעכשיו בכלל. נפתח את הלב לחברים, ניקח איתנו את כל העשירייה שלנו, מי שיכל להגיע, מי שלא, מי שנמצא וירטואלי, בכלל, את כולם יחד איתנו. נקרא. הרי בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו בנקודה הסופית, השתלם יחד עם זה באהבת השם יתברך ובהשפעת נחת רוח להשם יתברך. ואין הפרש בשניהם, כי כל הנמצא מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו, דין אחד לו, אם זה להשפיע לחברו או להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות, כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צרכי חברו על צרכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה, ולפי כך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח. כי גם עם חברו הוא צריך לאהוב בכל לב, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
2: נקרא שוב. בעל הסולם אהבת השם ואהבת הבריות. בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו, בנקודה הסופית, השתלם יחד עם זה באהבת השם יתברך ובהשפעת נחת רוח להשם יתברך. ואין הפרש בין שניהם, כי כל הנמצא מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו, דין אחד לו, אם זה להשפיע לחברו או להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות, כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת ההשפעה. ולפיכך, אינו מגדיר המטרה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו אח. כי גם את חברו, הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
3: סדנה פעילה. כיצד אהבת הזולת גורמת נחת רוח לבורא? אני חוזר על השאלה, כיצד אהבת הזולת גורמת נחת רוח לבורא?
4: כן, בזה שאני בא לפה עכשיו בשולחן עם החברים, ואני אומר לעצמי, אין הפרש בין שניהם, אין הפרש בין החבר לבין הבורא. מבחינתי, הבורא אומר לי, אני עושה לך סדר דרך החברים. אז אני שמח על כך שהוא עושה לי פה סדר, והוא מראה לי דרך כל חבר וחבר, איפה אני נמצא ברגע זה, איך אני מגיע לשלימות הזאת, דרככם.
0: כן, שהכל נכלל במושג ואהבת לרעך כמוך, שזה המדרגה הסופית, המטרה ממש, שאנחנו בסך הכל צריכים לאהוב את הזולת, את כל מה שמחוץ לנו, כמוך, כמו שהבורא אוהב את כל החברים שלי, כך, להידמות לו, זה לאהוב אותם כמוהו.
5: כדי לעשות נחת רוח לבורא, צריך לבקש ממנו. וכשאתה מנסה לאהוב את החברים שלך, אתה מה אתה מגלה? שאתה לא יכול. ואז אתה צריך לבקש ממנו. וככה אתה לאט לאט מתקדם עד שאתה עושה לו נחת רוח.
3: אהבת הזולת היא בחירה של האדם, דווקא מאהבה עצמית, איפה אני מרוויח, איפה אני מקבל את תועלת עצמי, זה להכריע, להכריע באהבה, בהשפעה, וכבר אם כל אחד מאיתנו יוצא מאותה נקודה עצמית, החוצה, אז אנחנו מגדילים, מרחיבים את השטח של הבורא, שדה שברכו השם, וזה נחת רוח לבורא.
6: כן, כי הוא רוצה... הוא רוצה יחס, יחס של אהבה, כמו שהוא אוהב, שנגדל להכיר אותו. בשביל זה אנחנו צריכים להסתדר בינינו, כל החלקים של הנשמה. לגלות שאנחנו, שאנחנו חלקים מאותו, מאותו דבר.
7: טוב, מתוך השאלה אנחנו, אני מבין שקודם כל אנחנו לא יודעים מי זה הבורא, לא מכירים אותו, אנחנו לא יודעים אם הוא מבסוט מאיתנו או לא, אבל ממה שמקובלים מספרים לנו, אומרים לנו שהבורא מאוד רוצה להתגלות, והוא יהיה מאוד שמח אם הוא יתגלה, ואומרים לנו גם שהוא יכול להתגלות בחיבור בינינו, אז אם אנחנו נתחבר, אז הוא יתגלה, ואז הוא יהיה שמח, ואז גם נראה שהוא שמח.
8: כן, לאהוב את הבורא זה גם כמו שרשום בקטע, זה מאוד אפשר לרמות את עצמנו שם. מה זה לאהוב את הבורא? אני אוהב אותו, אבל לאהוב את החבר, כאן נדרש מאמץ. ובמאמץ הזה אנחנו מגלים שצריכים עזרה מלמעלה, צריכים תפילה, וזה עושה את הנחת רוח לבורא, שאנחנו מבקשים משהו שלא קיים בנו ורוצים להידמות אליו.
1: כן, אני אמשיך את זה, כמו שהוא אומר במשפט האחרון, בקטע שקראנו בתחילת השיעור, ההכנה, ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו. אז אני בא לאסוף את כל החלקים האלה, המדודלים שלי, ואני שמח על כך. ואני בטוח שהבורא עוד יותר שמח שאני אוסף את החלקים האלה, כי זה מה שהוא רוצה שאני אעשה. הוא רוצה שכולנו פה נאסוף את כל החלקים האלה לחלק על אחד, שכולנו פה נרגיש שאנחנו כולנו כאחד. אין הבדל, אין הבדל.
0: כן, ורק זה נקרא מאמץ, וזה ברור שזה מאמץ פנימי של כל אחד מאיתנו, אבל להחזיק בזה צריך תמיד. בגלל זה צריך תמיד עזרה, אחד מהשני וביחד מלמעלה.
5: כן, ובשביל זה צריך את החברים, את העשירייה, את הסביבה, את האזור, כדי שנוכל לעבוד.
9: קטע מקור מספר 2. אדם צריך לדעת שאהבה נקנית על ידי מעשים. בזה שנותן לחברו מתנות, אזי כל מתנה ומתנה שנותן לחברו הוא כמו חץ וכדור שעושה חור בליבו של חברו. וגם שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום כל כדור וכדור עושה חור, ומהרבה חורים נעשה מקום חלל, ואז נכנסת האהבה של הנותן מתנות במקום החלל הזה. רבש כללות האדם. נקרא שוב. אדם צריך לדעת שהאהבה נקנית על ידי מעשים. בזה שנותן לחברו מתנות, אזי כל מתנה ומתנה שנותן לחברו, הוא כמו חץ וכדור שעושה חור בליבו של חברו. וגם שליבו של חברו הוא כמו אבן, מכל מקום כל כדור וכדור עושה חור. ומהרבה חורים נעשה מקום חלל, ואז נכנסת האהבה של הנותן מתנות במקום החלל הזה.
10: סדנה פעילה 2. בואו ניתן מתנות לחברים. ננסה לקלוע כדורים בליבם. איזה מילים אנחנו יכולים להגיד לחברים כדי לעורר אותם לשיעור? בואו ניתן להם מתנות. סדנה פעילה.
11: מתנות. אני חושב שמה שעולה לי עכשיו, המתנה הגדולה ביותר שאני יכול לתת לכם, זה תפילה מעומק הלב, שתמיד יהיה לכם החיסרון לרוחניות, את אותה תשוקה לאהבה הזו, לעשות נחת רוח. זהו, שנגדיל את זה בינינו, את המתנות האלה, שזה לא יחבש, כל הזמן נגדיל את זה.
6: כן, כי אנחנו לומדים פה לחיות את החיים בצורה הרבה יותר גדולה ומשובחת. אנחנו לומדים איך באמת צריך להתייחס לחיים, איך אפשר באמת ליהנות מהחיים. וזה בא לידי ביטוי בקשר שלנו, בהשתוקקות, כמו שאמרת.
7: קודם כל להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה על זה שאתם פה. תודה רבה שאתם רוצים לגלות הבורא כמו שאני רוצה לגלות הבורא, ואתם מוכנים לעשות המון, להקריב כל כך הרבה בשביל זה, ואין הרבה אנשים כמוכם בעולם. אז אגיד לכם תודה רבה על כל המאמצים שלכם.
8: איזו מתנה אפשר לתת את הלב, את החיסרון, את ההשתוקקות לחיבור בינינו, את התפילה לבורא שבאמת ישמע את החיסרון של כל חבר כאן וימלא אותו, יחבר אותנו, ושניתן ככה כוחות אחד לשני.
4: כן, כמו שמלמדים אותנו, אתה צריך לאהוב את החברים ולא לחכות שהם יאהבו אותך. אז אני באמת עכשיו פה מבטיח שאני אעשה את כל מה שאני אוכל לאהוב אתכם חברים, לבקש מהבורא כל פעם מחדש, תן לי את כוח האהבה, תן לי לאהוב את החלקים שלי, אני רוצה להרגיש אותם, אני רוצה לאהוב אותם, הם לא פחות ממני.
0: כן, בשביל לתת מתנה צריך גם לבקש את היכולת הזאת, איך לתת לחבר את המגע הזה, את הצורך הזה לקשר איתו. רק במאמץ הזה, האדם, רק שהוא מתאמץ ככה לעשות עבור החברים שלו, כבר הוא זכה. אבל הוא לא רוצה לזכות, הוא רוצה לזכות את החברים שלו. ובגלל זה הוא צריך לבקש כל פעם מחדש, מה זה בדיוק המתנה הזאת שתפתח את הלב של החבר. שזה צריך להרגיש את החבר יותר, את החיסרון שלו, איפה אפשר לנגוע, באמת. צריכים להבין
5: כמה זה טוב. כן, אז כמו שאבי אמר, המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לחבר זה תפילה. תפלל ביחד, שנצליח להתחבר בשיעור הזה, לקלוט את מה שהרב אומר, נמשוך קצת מאור ביחד, ונשתדל ביחד מאוד מאוד לעשות נחת רוח לבורא.
11: נזכור שגם המתנה שאני רוצה לתת זה לא ממני, זה מלמעלה. אז נודה על נותן המתנה.

0: שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות. האולם פה מלא וזה תענוג גדול, בטוח, עושה נחת רוח למעלה, וגם המסכים שלנו מלאים. יש לנו גם התאספות בליטה, מעין פיילוט של כנס אזורי כבר התחלה. יש לנו בקייב, אנחנו רואים המון המון חברים שלנו שהתאספו, ובטח יראו לנו עוד מקומות אחר כך. ואנחנו כבר, כמו שאמרנו, מתחילים כנס, אז מדברים עליו, אנחנו כבר בתוכו. ובאמת בשבוע שעבר דיברנו יותר על המבנה ועל הצורה וכן הלאה, והיום אנחנו כבר צוללים לתוך התוכן. הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה להתקלל. בשנת 2016 הרב העביר לנו שיעורים מדהימים, אחד מהם, מה-11 לנובמבר 2016, אנחנו נצפה בו עכשיו, וכמו שהיה בשיעור הבוקר, נתקלל, נלמד, נזכר, ניכנס, נשמע מחדש. היום אנחנו בטוח יכולים לשמוע ולהקשיב לרב הרבה יותר טוב מאשר שמענו והקשבנו אז. והחיים האלה הם, של השיעורים האלה הם חיים נצחיים. ולכן גם עכשיו בזמן השיעור, זה שיעור של כ-45 דקות שבתוכו תהיינה 4 סדנאות. אז אנחנו מתייחסים לסדנאות ומקשיבים טוב טוב ומשתדלים לדייק בתשובות שלנו ולצבור גם שאלות וברורים, כי הנושא הזה הוא באמת רב-מימדי, הנושא של התקללות. הרב הסביר אותו בבוקר מהמון זוויות, והיום ימשיך ויעמיק בו. בבוקר הוא דיבר ככה על שני עיגולים, שהחברים מתקללים ביחד באזור המשותף. הוא תיאר איך כל אחד מפנה את עצמו ונותן מקום לחשוב על הזולת, על החברים שלו, באותו שטח שהם משותף ביניהם. ועוד הרבה הרבה הבחנות מדהימות, גם פה בשיעור, הרבה הבחנות, הרבה סדנאות. בואו נצלול לתוך השיעור, קבוצת מיקוד, יש לכם אתגר, כן? הרבה סדנאות, אז תחזיקו אותם חזק, ואחרי זה אנחנו נמשיך בבירור. בבקשה.
1: שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור מיוחד בנושא התקללות. נקרא קטעים נבחרים, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות גם ישאלו מתוך האתר. אנחנו נמשיך בנושא התקללות.
2: אני מבקש מכם לדון בציור אחר, שיש לנו מלכות ויש שתי תרישונות. כן? שתי תרישונות. שתי תרישונות הם הקבוצה, ומלכות זה אני. כן? כן. באיזה צורה אני חייב להיות נכלל מהם, בהם, מהם, איך שתגידו לי, כן? כדי להיות מלכות לאותו הפרצוף, שזה יקרא נשמה. איזה צורה צריכה להיות כאן? התקללות, התקללות שלי. נו, קדימה, ביניכם. יש לי 9 חברים, איך אני צריך להיות נכלל, כן, בהתקללות איתם, שהם יהיו תת ראשונות, ואני המלכות, ואז זה יהיה הנשמה שלי. קדימה.
3: כמו שהתחלנו את ההכנה פה, לראות את החברים שהם חלק ממני, מהבורא, שהבורא מראה לי את החלקים שלי, שאיתם אני צריך להכניס אותם לתוך ליבי. כל החלק מכם זה הבורא, שהוא מראה לי בעצם איך אני צריך באותו נקודה כרגע לראות את השלם.
4: כן, עכשיו אנחנו מדברים על ההתקללות שלנו בשפת הקבלה, שבאמת שפת בקבלה אנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך בצורה הכי ישירה והכי מדויקת בשביל להגיע למטרה, לגלות את הכוח העליון. וכמו שאנחנו מכירים מהחוקים העליונים, שמלכות היא מצומצמת, היא לא יכולה לקבל. היא לא יכולה להיות בדבקות. אז כל מה שיש לה זה הבחינות שקודמות לה, שגם הם הולידו אותה, הבחינות האלה. אז רק אותם יש לה בשביל להידמות לבורא, בשביל להיות בקשר איתו. ובגלל זה יש לנו כל כך הרבה אופנים של התקללות. בגלל זה כל חבר נראה לנו שונה ומיוחד. כי כל חבר נותן לנו הזדמנות שונה לגמרי להתקללות. התקללות עם החיסרון שלו והתקללות עם העליון.
5: איך אני אמור להתקלל עם החברים שלי? כל פעם שאנחנו מגיעים למין איך כזה, אז אנחנו צריכים לחזור לרבש ולמאמרים שלו שמסבירים לנו מה אנחנו צריכים לעשות בקבוצה ואיך אנחנו עובדים בקבוצה. אני צריך לבטל את עצמי, אני צריך להשתדל לאהוב את החברים, לדאוג להם, לטפל בהם, להתפלל עליהם. יש הרבה הרבה פעולות שהאדם צריך לעשות גם בלב וגם בפועל ממש, כדי לאט לאט למשוך את המאור ולהגיע לקשר של השפעה בינינו.
6: כן, ונזכור מילה לתת ראשונות, החברים שלי, זה חלקי נשמה. הנשמה האחת זה להידבק באותם תת ראשונות, ברצון, בתשוקה שלהם לאלוקות, וליצור איזה שטח מאוד מאוד רחב, שבעצם מתחיל להיבנות התכונה של הבורא בתוכי, ולהרגיש אותו. אנחנו לא רוצים להבין, אלא להרגיש את התכונה הזו, את התכונה הזו בתוכנו.
7: ואנחנו רוצים שכל חלק יעבוד לטובת שאר החלקים. ואנחנו נמצאים בין הנבראים לבין הבורא. ואנחנו גם צריכים להיות מתווכים. וצריכים מצד אחד לדעת לקבל, ומצד שני לדעת לתת. לפעמים זה גם הולך ביחד. אבל באמת להתקלל מכל מה שעליון ממני, וככה אני אוכל גם לספוג את זה.
8: טוב, יש פה הרבה מושגים ברוחניות, ונתחיל עם מה שהרב הסביר, שיש תת ראשונות ומלכות. אז מלכות זה אני, ותת ראשונות הן תת ספירות, חגת נהי, חגת חבת נהי, חבת חגת נהי. עכשיו, כל זה לא אומר לנו כלום, אבל יש פה עניין של התקללות. אז מצד אחד, אני מקבל ממכם התרשמות של האור, מצד שני, אני משפיע אור לתוך המעגל. אנחנו יושבים בעיגול, אנחנו מנסים להתחבר, לגלות את הבורא, ואני מגלה את הבורא דרככם, דרך ההשפעה שכל אחד משפיע לעיגול. וככה אני גם מקבל וגם נותן.
9: כן, ובסוף אני צריך להיות מספיק רגיש כדי לשים לב לחיסרונות, לתשוקות של החברים, כאילו שזה הרצון, החיסרון הפרטי שלי. וזאת העבודה, ממש להתחבר בינינו ולבקש מהבורא שייתן לנו את הכוח ככה להרגיש את החסרונות של החבר כאילו הם החסרונות שלי.
3: כן, במקרה הזה אנחנו, אין אני, יש חברים, יש בורא פה. אני צריך להאמין שכל חבר פה, מאחורי כל חבר עומד הבורא. מאחורי כל חבר, הבורא מדבר אליי, מראה לי את כל מה שצריך, הוא מראה לי את התמונה המלאה. ואין אני פה, אני מוריד את המחיצות שלי, ואני רוצה לקבל לכל אחד מכם פנימה אליי, להרגיש אתכם, את כל מילה שאתם מוציאים, להכניס לתוך הלב שלי. שהלב האבן הזה יהיה לב רך יותר, בשרי יותר. וזה בזכותכם.
4: כן, שאנחנו מכירים את זה, השאלה איך אנחנו, באיזה צורה של התקללות אני צריך להיות. אז אנחנו מכירים בעשירייה, שיש לנו חברים שאנחנו יותר קל לנו להתחבר איתם, יש חברים שיותר קשה, יש חברים שבלתי אפשרי. אז ככה פה יש לנו כזה גם כן, תת ספירות, תת שתי תכונות כאלה שאנחנו צריכים לכלול, ורק אז אנחנו נזכה לנשמה. זאת אומרת שזה לא מה שנראה לי, איפה שאני יכול להתחבר ואיפה שאני לא יכול. אני לא יכול להתחבר בשום מקרה. אני צריך תמיד לבקש ולהגדיל את הנחיצות, גם כן זה על ידי החברים שלי.
5: כן, כמו שרב אמר היום בשיעור בבוקר, הוא אמר, אתם עדיין לא מתקללים אחד בשני. ברגע שתתחילו להתקלל אחד בשני, אתם תראו שתתחילו כל מיני מריבות, כמו התלמידים של רבי שמעון, שרצו להרוג זה את זה. אז איך? אנחנו נפתח את הלב, נשתדל.
6: כל הזמן להיות איתם.
1: נמשיך לקרוא קטע מספר 19 מתוך רבש ג' לשמשני. אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. לפי מה שפרש אבי ומורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה שממציאים לו את החסרונות שלו. והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו.
2: תקרא שוב, זה לא פשוט לשמוע.
1: אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. לפי מה שפרש אבי ומורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים, והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה שממציאים לו את החסרונות שלו. והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו.
2: אז מה אנחנו משיגים על ידי זה שמגיעים לאהבת החברים? אני אוהב את החסרונות שלי שנמצאים בהם, אני מתקן את החסרונות שלי שנמצאים בהם, אני אוהב את החברים, או אני אוהב את עצמי שנמצא בזולת, שנראה לי כזולת, שזה בעצם לא קיים, אלא כך בצורה כזאת אני רואה עתקה מהתכונות שלי. מה בדיוק אנחנו עושים על ידי תיקון ואהבת לרעך כמוך? בבקשה, תקרא להם שוב.
1: שוב, אמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. לפי מה שפרש אבי ומורי זצ"ל, הכוונה שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים, והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה שממציאים לו את החסרונות שלו. והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו.
2: אז בבקשה, אותה השאלה. מה בדיוק אני מתקן על ידי ואהבת לרעך כמוך?
6: בדיוק אני מתקן.
10: אנחנו בעצם קיבלנו...
2: אני צריך לאהוב את החבר, או אני צריך לשכנע את עצמי שזה אני. שכך אני רואה את עצמי בצורה יותר אובייקטיבית, בלתי תלותית באגו שלי. כן? כן. בבקשה. דברו, תחליטו יחד.
10: אנחנו
6: בעיניים שלי, בכלי שלי, אני רואה הפוך, אבל אנחנו בתהליך כל כך מיוחד וגדול לתיקון תיקון הרצון, תיקון הלב, וכל התקללות כזו, כל ראייה שלי הפוכה, או יש דחייה, פירוד, זה הזדמנות שלי לבקש על זה, זה הזדמנות שלי לעשות את החשבון, איפה החלק שלי ולאן רוצים לקחת אותי. מה בדיוק צריך לתקן. לא אני מתקן, אבל לפחות יש את הבקשה הזו, שאני רואה את זה, ודרככם בעצם אני יכול לזהות את זה.
7: כן, אולי לא סתם הבורא יצר קונספט כזה של לראות סרט. אני יכול לצפות בדמות ולהזדהות איתה, ולהרגיש שאני ממש שותף לחוויה שלו. אני רוצה להיות רגיש, לנסות לראות מה באמת יש מאחורי החבר.
8: אבל אנחנו מתעסקים פה בעניינים רוחניים, ומה אנחנו מתקנים, ואהבת לך כמוך, ומה זה תיקונים, ומה זה כל הדברים האלה. אז קודם כל אנחנו נמצאים פה בשדה, שאנחנו הולכים לברר את הכל. והבירור עצמו זה התיקון, אין יותר מזה שום דבר. לברר מי אני, לברר מי אתם, איפה הבורא נמצא, מה זה הכוחות שפועלים במציאות. אומרים יש ימין, יש שמאל, יש אמצע, יש נקודה מרכזית, יש קווים, יש עיגולים. יש הרבה דברים שצריך לברר. מה זה ואהבת לך כמוך? הרבה שאלות.
9: כן, ובסוף אנחנו חלק משלם אחד, מנשמה אחת. ואם פתאום אני רואה איזה חיסונות, רצונות, חברים שפתאום וואלה, לא בא לי להתחבר איתם. יש איזו התנגדות להתחבר איתם. אז זה המקום לתיקון, זה המקום למאמץ לבקש עזרה מהבורא, שדווקא כאן אני רוצה את התיקון. אני רוצה להתחבר איתם, לאהוב אותם, וזה המקום.
3: כן, זה כבר עוד היה לבורא, שהוא נותן לי פה דרככם. באמת לראות את המציאות האמיתית, שבה אני נמצא כרגע. וזה רק דרככם אני יכול לראות אותה. אתם המראה שלי. מי יכול לראות על עצמו את האגו שלו ואת מה שהוא באמת? רק אתם, החברים היקרים והגדולים, שמראים לי באמת את המצב. ואני יכול לעשות את המאמץ הזה כל הזמן רק לבקש, באמת לראות אתכם כחלק מהנשמה שלי. חלק מזה שאני רוצה לראות אותי מתוקן דרככם, שאני יותר ויותר ירגיש אתכם, ירגיש את האהבה שלי אליכם, שאתם באמת חלק בלתי נפרד ממני.
4: כן, וכמו שהוא כותב לנו, שכל אלו לא נבראו לשמשני, כל אלו זה החברים, לא נבראו לשמשני, ואני לשמש את קוני. זאת אומרת, שלכל אחד מאיתנו יש חיסרון שהוא קיבל מלמעלה, בגלל זה הוא נמצא פה. אבל גם החברים שלו נמצאים פה. ובמה הם יכולים לשמש אותו? להוסיף לו לחיסרון הזה. ואנחנו בחברה שלנו יכולים להגיד לה שיש לנו חיסרון עולמי. כי באמת. וגם אפילו בעשירייה, החסרונות הם בשפע. רק אנחנו צריכים להרגיש שזה הכל לשירות אחד, בשביל שנשמש את קוני. וזה באמת אפשרות גדולה שיש לנו, הזדמנות גדולה, וצריך לבקש, כי כל התנאים קיימים, רק צריך לבקש איך להשתמש בזה יותר.
5: כן, האדם צריך לא לשגות בכל מיני הזיות. שיום אחד יהיה לו פתאום איזה רצון לאהוב את החברים שלו, לתת משהו. אנחנו יכולים לתקן רק את הכוונה שלנו. הרצונות זה הרצונות, והם כל הזמן מתעוררים, והם כרגע אגואיסטים, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא שיתקן לנו את הכוונה, ייתן לנו את היכולת לעשות, לממש את הרצונות האלה בצורה של להשפיע לאחר. ואת זה אנחנו עושים על ידי העבודה שלנו בעשירייה, ובאוקטובר נעשה את זה על ידי העבודה שלנו בכנס הזה האזורי, שנשתדל ביחד שלא רק אני אוהב את העשירייה שלי או משתדל לאהוב אותם, אלא אנחנו כעשירייה עובדים ביחד עם כל הכלי.
6: אני אוהב את הדוגמה של, של הרב, שמדבר על הבורא, בוא וראה. אנחנו משיגים את האהבה שלו, ולהשיג את האהבה הזו אנחנו צריכים להיכנס לאותו שדה, לראות, להרגיש, להסכים, ורק שם אנחנו מזהים את הנקודה שבלב, שבכל אחד ואחד, ואותה מגדילים.
7: כן, כן, זה... זה לגלות שהבורא נמצא בכל אחד, בכל התכונות, מהכי שפל עד הכי גבוה, וטוב לגלות אותו כל פעם בצורה מהודרת יותר.
8: אז נחזור שוב לענייננו בעסקי הרוחניות, מדברים על אהבת חברים. אם נצא בחוץ, כל אחד יכול להגיד משהו על אהבת חברים. אבל פה אצלנו בחברה שלנו אנחנו יודעים שאהבת חברים היא הפוכה מאהבה עצמית. ולא רוב האנשים יודעים מהי אהבה עצמית. אנחנו יודעים שאהבה עצמית נקראת גם אגו או הרצון לקבל לעצמו.
2: מה ההבדל בין, או מה ההבדל בעבודה, בהרגשה, בהשגה, בפעולה, שאני נכלל בחברים, או אני נכלל מחברים? מה ההבדל בין להתקלל בהם, או להתקלל מהם? בבקשה.
9: מה ההבדל בין להתקלל בחברים ומהחברים? וואלה, שאלה. להתקלל מהחברים, לדעתי זה להתקלל מהחסונות שלהם, ההשתוקקות שלהם. ולהתקלל בחברים, זה... לא יודע, אולי לתת גם את החלק שלי עבורם, שבסוף אנחנו בונים כאן משהו משותף,

0: בצורה ציורית, אז זה יהיה קל ויפה. שהאדם רוצה לראות עם רובה כלפי המטרה, שהיא מוגדרת, ככה הוא רואה אותה מול אותה מטרה, יש לו את הרובה, ויש לו את העין שלו, אז הוא מסתכל דרך הכוונת, ודרך הכוונת הוא מכוון את עצמו כלפי המטרה. אז כשאני נכלל מהחברים שלי, זה, הם הכוונת שלי, וכשאני נכלל מהם, אז אני כבר לכיוון המטרה פועל. זאת אומרת שלאדם יש בינו לבין הבורא את הקבוצה, את החברים. והוא חייב קודם כל להתקלל איתם, ואחרי זה להתקלל מהם אליו.
1: קודם כל נתחיל בזה שאני לא יודע איך לענות לשאלה הזאת. זה קודם כל. משתדל אבל. אולי להתקלל מהחברים זה להיות איתם. להשתדל לעשות את מה שאנחנו עושים בעשירייה. ואז אתה רואה את הרצונות הכלליים של החברים, ואתה, כמו בכל סביבה בעולם, אתה נדבק מהם. ונראה לי שהמדרגה הבאה זה הבא חברים הזה. שזה כבר ממש פעולה בפעולה אמיתית, כאילו. להתקלל ממש בתוך החבר, ממש לאהוב אותו. אולי, לא יודע.
2: כן. באמת מאוד גבוה להתקלל בהם או להתקלל מהם. נראה לי שהמטרה היא באמת להיות דומה לעליון, להשפיע, ואני חושב שכל העניין הזה של ההתקללות זה כמו אותו ציור שרב דיבר עליו. יש ציור עם נופים יפים, אבל בוא נתחבר לצייר, וזו המטרה של ההתקללות בהם ולהתקלל מהם. לוקח מהם את המסירות נפש בדרך ואת ההתמדה שלהם בהם ומהם, ונכללים לקבל את הקנאה הזו כל הזמן מהם.
3: כן, באמת, קודם כל ליצור איתם את הקשר, ואז מתוכם אפשר להגיע לגבוה.
4: גם אני לא כל כך הבנתי, אבל כשאני שומע אתכם מדברים, אני לאט לאט מקבל איזושהי תמונה, אולי, שמצד אחד אני שומע את החבר איכשהו חבר, מדבר מתוך החיסרון שלו, מתוך הרצון שלו להשפיע. מצד שני, הבורא מנהל את כל הסרט, את כל ההצגה. אז האם אני נכלל מהחבר שהבורא נמצא מאחוריו, או שאני נכלל מהחבר שנמצא חבר ואין בורא שם, או שיש והוא נסתר, או משהו כזה?
5: ומצד אחד אני יכול להיות, להקשיב לחברים, לקבל מהם כוחות, ומצד שני אני יכול גם, אם הבורא נותן לי כוחות, אני יכול להשקיע בחברים, לתת להם כוחות. אז לדעתי זה המשחק בין שניהם.
6: זה כמו שברני עכשיו אמר, שלאט לאט אתה מקבל את התמונה יותר ויותר דרך החברים. זה להתקלל מהם, ולקבל מהם את התמונה שאתה עכשיו מקבל מהבורא. ולהתקלל בהם זה בעצם להשפיע על הבורא דרך החברים. אין משהו אחר, אנחנו לא יודעים מה זה בורא. מקודם אמרתם בעצמכם, אני לא יודע מה זה בורא, אבל אני יודע שהוא אומר לי בוא וראה. אז אני גם רוצה להשפיע לו מתוך זה שאני באמת לוקח את החברים אליי פנימה, משפיע לבורא.
0: עוד פעם, במאמרים של הרבה, שאנחנו נתקלים הרבה פעמים, שהוא מתחיל את המאמר, ואחרי זה אומר, אוקיי, אז בוא נתחיל בזה שיש תיקון הבריאה ויש מטרת הבריאה. אז אפשר להגיד פה בקלות שלהתקלל בהם זה שייך לתיקון הבריאה, והמטרה להתקלל מהם.
1: כן, אז הגענו למטרת הבריאה ותיקון הבריאה, הגענו רחוק. מה אפשר עוד להוסיף? נשתדל מאוד מאוד להיות עם החברים שלנו ולתת להם את מה שאנחנו יכולים לתת. כל אחד יש לו איזה משהו ייחודי שהוא יכול לתת, נשתדל לתת את מה שאנחנו יכולים, והאור יעבוד ויתקן אותנו, ואז נבין תבא ומאמה ותיקון הבריאה וכל הדברים האלה.
7: דבר, אנחנו נמשיך קטע מספר 20 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם באמת צריך שיהיה לו בית בחינות.

0: א', ייחוד המעשה, דהיינו כאילו רק הוא לבד בעולם, וכן הקדוש ברוך הוא מגלה אליו בלי לבושין, וכמו שכתוב, איש לא יעלה עמך. שירצה לעבוד את השם, אזי יהיה רק לבד, ולא יעלה עמו איש. ויש עוד בחינה אחרת לעובד השם, שצריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות, ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול, ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים. כמו שכתוב, קירוב לצדיקים, נאה להם ונאה לעולם. כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה אליהם אור השכינה. ולזה צריכים לכלול עצמו עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה כביכול.
1: רוחניות היא עניין איכותי ולא כמותי. כמו שאנחנו רואים אפילו שאנחנו מתקדמים בטכניקה, בטכנולוגיות, בכל מיני דברים שבעולם הזה, כמה שאנחנו מתקדמים, הדברים הם נעשים יותר קטנים, נעלמים כאלה, פשוטים, אבל כאילו פשוטים, כאילו קטנים. אבל בעוצמתם הפנימית הם כמו שפצצה אטומית. זה כמה קילו חומר, אבל מה יכול להיות? הנזק ממנה במקום החומר נפץ הרגיל. כן? ככה זה ברוחניות. וכאן לכן ישנה השאלה. אם אנחנו רוצים להשיג את הבורא, אנחנו לא צריכים רצונות גדולים. אנחנו צריכים רצונות מורכבים, שיהיו כוללים בתוכם הרבה הבחנות, הרבה סוגי רצונות, הרבה שינויים. ולכן העולם צריך להיות מיליארדי אנשים בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים עכשיו. ודור אחר דור, וכולם עובדים וכולם נכללים, כי אין עדר ברוחניות. ורק על ידי ההתכללות, אלו באלו ואלו באלו, בכל הרמות ודרגות אביות ושטחים, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסוגלים לברר מהות הבורא. וזה הכל בא על ידי התכללות. אז כאן השאלה, בכל זאת, איך על ידי התכללות בינינו, שזה עניין ספרותי, דיסקרטי, כמותי, כן? מיליארדי מיליארדים, לא חשוב, כן? אנחנו מגיעים לקליטת האור אין סוף, שהוא לגמרי ללא חלוקים, ללא הבדלים ביניהם, אלא רק האור פשוט, כן? איך אנחנו על ידי זה שמביאים הרבה כלים בהרבה צורות התכללויות שבהם, מגיעים למצב שאנחנו יכולים להרגיש ולמדוד האור אינסוף. על ידי משהו שהוא כמותי, למדוד משהו שזה איכותי. בבקשה. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים מתוך זה להבין? עד כמה שהתכללות היא פותחת לנו עולם העליון. דווקא התכללות. בבקשה.
2: התכללות פותחת לנו עולם עליון. אני חושב ש... זה בדיוק העניין מתוך כל חבר וחבר, פרט ופרט, לכיוון הפרט. איך אנחנו פורצים את הגבולות של עצמנו, מסירים את כל ההגבלות שיש לנו מתוך עצמנו, דווקא לתוך השדה הזה, שאנחנו כל הזמן משתוקקים להגיע אליו. וזה באמת לא כמותי, זה באיכות, באיכות חסד הזה שמקשר בינינו.
3: לי קודם כל אני צריך להגיע לנקודת אפס, שאני כלום, שרק החברים קיימים והם מדברים מתוך העומק של הנשמה שלי, ואני מגושם ואני רוצה שהם ישפיעו עליי. אז זה ממש כמו להיות בניתוח.
4: כן, זה הכל בתפיסת מציאותנו. באור הלבן, אור העליון, באור הלבן קיים את כל הצבעים בפנים. פה אותו דבר. יש 10 אנשים, זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו עולים למעלה מהדעת, יש פה רק אדם אחד, בורא. והוא מדבר דרך כל חבר וחבר. אז אם אני עובד למעלה מהדעת, כל הכמות נהפך לאיכות, ואין עוד מלבדו, ואני יכול לקבל את האור דרככם.
5: כן, ובסוף האגו שלי הוא זה שמחלק את כל המציאות לכל כך הרבה חלקים שונים, מופרדים, ובסוף מה יש? נשמה אחת שהבורא נמצא בה. ודווקא על ידי ההתקללות, על ידי זה שאנחנו מנסים לחבר את כל האיברים האלה מהנשמה ביחד, שם מוצאים את האיכות.
6: איך אנחנו בעצם לוקחים את הכמות לאיכות? כמה שיותר נתקלל אחד עם השני, נשמע יותר את החברים, נביא יותר בירורים בינינו, ככה נגלה את האור אינסוף. לא סתם אומר אינסוף, כי כל פעם שאני שומע את החבר בצורה כזאת או אחרת, זה עוד משהו שאני מגלה מהבורא, אליי. הבורא מגלה לי עוד איזשהו נתח, כי יכול להיות פה כל, עכשיו אנחנו נעשה עוד סיבוב, נגלה כל פעם דעות אחרות של חברים, וזה עוד פעם עוד משהו שהבורא מראה לי, אבל בסופו של דבר באמת ככה. ואני מול הבורא, שאם אני לוקח כל אחד מכם, שזה התמונה של הבורא, זהו.
7: טוב, שמענו שעל הנשמה אחת שהיא זאת שקיימת, ומה שמחלק אותה זה בעצם הרצון לקבל את תועלת עצמי. אני. זה שמחלק את הנשמה האחת ברצון שלי לתועל את עצמי. ובטח שאני לא יכול לשנות את עצמי גם. אבל אני כן יכול לעשות משהו עבור החברים שלי. ובגלל זה יש הרבה חברים, שאני רואה, יש לי הרבה הזדמנויות. יש לי, הן קיימות. אבל אני צריך ככה לפעול. שכמה שאני עושה לחבר הזה, ומתאמץ עם החבר הזה, ועם החבר הזה, התוצאות האלה יהיו יותר, כנראה, אני לא יודע מה יהיו, אבל הם יהיו יותר מאשר לשמש את עצמי, זה בטוח. כי אני כבר פועל לכמות של אנשים.
8: האמת שכל דבר במציאות שלנו עובד ככה. כל דבר כמות לאט לאט הופכת לאיכות. מסתכל על, לא יודע, על, אפילו על הדבר הכי מלאכותי שיש שם, ה-AI הזה, הבינה המלאכותית הזאת, שמה יש שם? אין שם כלום, יש שם מספרים שרצים בתוך רשתות כאילו, וכשיש לך מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של כאלה, פתאום נוצר משהו חדש שאנחנו קוראים לו בכלל בינה, אנחנו קוראים לזה איזה שכל, משהו. כנראה שככה גם אצלנו, אנחנו צריכים להשתדל לאסוף עוד ועוד התרשמויות בעניינים האלה, של החברים וההתקללות. וככה לאט לאט האור יחבר אותם ויעשה לנו מזה משהו מעניין, איכותי.
2: יוסי הזכיר קודם את נקודת האפס, שעל ידי התקללות אנחנו באים ככה ריקים, קטנים, מציאות מאוד מאוד צרה, וזה מזכיר לי בדיוק את אותו תינוק שזה אתה נולד, מביאים אותו בהריסה הביתה, שזה המציאות שלו, אותה הריסה, מעבירים אותו למיטה, עבירים אותו לחדר. אז ככה, התקללות בינינו, אנחנו פשוט מפתחים את הנשמה שלנו, מרחיבים את הכלי קליטה שלנו, וכמובן את תפיסת המציאות שלנו, שמאוד מתרחבת, והיא כבר הופכת להיות משהו עגול.
3: כן, כן, כי יש את המציאות שלי ואת הדרך שלי, שאני יודע איך דברים אמורים להסתדר או איך דברים צריכים להיאמר. ופתאום הוא מביא לי פרספקטיבות חדשות, נותן לי הזדמנות לגדול, לצאת מעצמי, להיות יצירתי באיך שאני פתאום שם לב לאיך שאני תופס את המציאות. והנה, תראה, יש פה עוד ככה משהו שמאיר.
4: שכל של האדם, 5 שניות. בפעם הבאה.
0: בנו.
1: שאלות. או שלא רוצים לשאול, בבקשה. לא, לא, לא. אתה לעשיריה? לא.
9: אמרת עכשיו רב שהרצון הוא לא גדול, אלא הוא מורכב.
1: כי אין כמות לרצון. רק איכות.
9: מה זה אומר אבל שהרצון הוא מורכב? ממה הוא...
1: מורכב, בגלל התכללות הוא מורכב מהרבה חלקים. אם לא היינו נשברים ומרכיבים את עצמנו בחזרה, על ידי התכללות, לא היינו יכולים להשיג שום דבר. רק משהו ככה, כמו שבחלום. ככה היינו מרגישים את עצמנו בחיים. על זה כתוב, היינו כחולמים. שבאמת זה כך.
9: תודה.
1: כן. מאחורה, מאחורה, מיקרופון.
10: יש לי שאלה, אבל אני אשאל ברוסית, יותר קל לי.
1: טוב, מי יתרגם? כן. נו, נו.
10: Я хочу знать.
11: אני רוצה לברר.
10: Когда мы вступим в אחדות?
11: מתי ניכנס?
10: חינם между нами.
11: מתי נגיע לאחדות ולאהבת חינם בינינו?
10: Я понимаю, должен взаимовключиться.
11: אני מבין שצריך פה התכללות הדדית.
10: Я буду себя бить.
11: אני אכה את עצמי.
10: רק נסיבי הדרשתי.
11: אני אקרא ממני את הבגדים, אני רוצה אהבה.
10: десятки.
11: בעשירייה.
10: Она не приходит.
11: אבל היא לא מגיעה אליי.
10: То ли это будет, как на горе Синай.
11: או שזה יהיה כמו בהר סיני.
10: Когда будет большие массы евреев.
11: כשיהיו כמויות גדולות של יהודים.
10: Наступит момент.
11: או שיגיע רגע.
10: Среди евреев много ערב רב.
11: שיהיה ערב רב בין היהודים.
10: Которые всю жизнь мешали.
11: שכל החיים תמיד הפריעו ליהודים.
10: Во всех начинаниях.
11: בכל המובנים.
10: Когда это произойдёт?
11: אני רוצה לדעת מתי כל זה יתרחש.
10: Вот рядом тут полно каннибалов.
11: О, есть הרבה מאוד קניבלים.
10: И даже не спрашивай.
11: הם יכולים לאכול את כולם בלי לשאול. סליחה.
1: אנחנו עכשיו למדנו יחד מהקטעים האלה, מהספרים הקדושים, שמקובלים כתבו לנו, שכל מה שאנחנו מרגישים שנמצא מחוץ לנו, קניבלים, כמו שאתה אומר, כלבים וכו' וכו', כל אלו אנחנו רואים אותם מפני שהם נמצאים בנו. ואני רואה רק את ההתקה ממני בחוץ. אז אתה לא יכול להגיד על אף אחד שהוא נמצא בחוץ עם מה שלא נראה לך, שהוא אדם רע. אלה הוא רע מפני שאתה בפנים רע. ולכן אתה מזהה אותו כרע. אין חוץ מאדם שום דבר בכלל במציאות. אם אנחנו מדברים על האמת, אנחנו נצטרך לגלות את זה. גם כל האנושות נצטרך לגלות את זה, באיזה מטריצה היא נמצאת. אבל ככה זה. ולכן התיקון הוא פשוט, בואו נתקן את עצמנו, בזה נתקן את העולם. לא לתלות תיקון העולם במשהו שנמצא מחוץ לנו. אין דבר כזה. הכל תלוי בנו. לא צריכים לרוץ לאף אחד. זה מה שאנחנו יוצאים להפצה, זה כדי לעזור לנו מצד השני. כאילו, אבל בעצם אני מתקן את עצמי. אז אנחנו, כדאי לנו כך להתייחס למציאות. אבל זה יותר קל, זה יותר טוב. אני לא אוכל את עצמי שיש כל כך הרבה סונים, כל כך הרבה אנשים שלא בסדר וכן הלאה. כי זה אני. הם רק מראים לי עד כמה שאני בפנים מקולקל. מה יש לי חוץ מנקודה שבלב שקיבלתי מהבורא? קצת התעוררות לרוחניות. כל היתר אצלי זה הכל מקולקל, וזה אני רואה בעולם שסביבי. אבל קיבלנו יכולת להיות בחברה, בסביבה, אם נממש בה הכל, אל תחשוב על שום דבר מחוץ לנו. אל תחשוב. יש לך עשירייה, אתה מסודר, כל היתר בפנים. ונצליח. כן.
12: רב יקר, איזה תרגיל אנחנו יכולים לעשות כדי שנוכל לגשת, לגעת אחד בשני ולחוש את החסרונות שלו?
1: אם נתחיל באמת להתקרב זה לזה, נתחיל לראות כמה כל החברים שלנו הם גרועים, ממש בלתי נסבלים. וזה כבר סימן טוב בדרך. עד תלמידי רבי שמעון רצו לשרוף זה את זה. מה זאת אומרת? הם גילו בכל אחד ואחד כאלו רצונות שהם רוצים לשרוף זה את זה. לא. זה כבר דרגה גדולה. אז כל הפוסל ממומו פוסל. אנחנו נתחיל להתקרב, סימן להתקרבות, שנאה. ואז אתה מגיע, אז אתה מגיע להר סיני. ומגיע לך לקבל תורה, המאור המחזיר למותיו. כי אתה נמצא בסינה. כי אתה נמצא ממש במצב שאתה לא יכול יותר. מצד אחד אתה אומר ערבות, כן, אני רוצה. מצד שני אתה מגלה סינה גדולה מאוד, איזה ערבות. אז כיו לנו בתוך הקבוצה שני כוחות האלו המנוגדים, אז אנחנו באמת נזכה לתורה שעושה שלום במרובב, איזה שלום עלינו. כך זה יהיה. מוסקבה, שאלה אחרונה. מוסקבה.
13: Да, у нас не вопрос, у нас...
14: אנחנו לא רוצים לשאול שאלה, אלא כעשירייה תורנית המצאנו משימה יומית לכלי העולמי. היינו רוצים שכל עשירייה תכתוב משפט, שניים, שלושה, לכל עשירייה אחרת. עד כמה הם חשובים, ושיגדילו, ירוממו את החשיבות של אותה עשירייה, ויתקללו בהם באמצעות מכתב, טלפון או פגישה אולי פיזית בין שתי עשיריות. למשל בפתח תקווה, אפשר אולי שהעשירייה הראשונה תכתוב לעשירייה השנייה, השנייה השלישית, שלישית הרביעית וכן הלאה, ובכל העולם, במידת האפשר, עד כמה שהתנאים החיצוניים יאפשרו. תודה.
1: קיבלנו. תודה רבה. וזאת. טוב, וזאת... לא, יש לי מישהו. מוריס, נו? לא יכול, הוא חייב להגיד.
15: בוקר טוב רב, חברים יקרים, וכלי עולמי. קודם כל אני אתחיל לפני השאלה ברשותך הרב, שיעור מדהים, מה שעדים במיוחד בנושא של... של מי שהתגלו את השיעור למעשה, זה החיבור בין הקבוצות, היה אפשר להרגיש את החיבור מוסקבה, תל אביב וקייב ושאר הקבוצות שהשתתפו, לא היה הבדל, אני לא הרגשתי שום הבדל, וזה היה מרומם רוח וממש מרים את הנפש לקראת קבלת שבת וכך הלאה, כי בסך הכל זה תהליך פנטסטי. לפי די הרגשה שלי, גם באולם, זה נהדר. וברשותך רב, שאלה אחת. ציינת את הנושא של השטח המשותף בהתקללות, שזה למעשה...
1: לא, יש לנו היום עוד שיעור בצהריים, באותו נושא, כן?
15: אוקיי, אז אני רציתי רק לשאול, זו הדרגה הראשונה של גילוי הבורא, השטח המשותף. שער ההשלמה של של הגדלת השטח משותף, זה מתפרש כלמעשה שלבי הסולם בדרגות הרוחניות.
1: התקללות המתגברת היא בונה שלבי הסולם.
15: תודה רבה.
1: 10 כפול 10 כפול 10 וככה זה בהתקללות. זאת אומרת, אנחנו סך הכל מקבילים את כמו במחשב, מכפילים את הדברים. אבל מזה יוצא לנו איכות חדשה. בסדר? כן. אנחנו כבר...
16: אפשר להתקלל רק בחיסרון, נכון?
1: כן.
16: וכשהתקללתי בחיסרון, מה אני צריך להגיד הודיה?
1: נו, זה כבר אנחנו נדבר על, ודאי שכן.
16: התקללנו בחיסרון, אבל מה...
1: מה הלאה, תעבוד עם החיסרון הזה.
16: מה אני עושה איתו?
1: עם החיסרון? כמו שאתה עושה עם החיסרון שלך?
16: הלאה. בקשה ל...
1: כן, בקשה לתיקון. ודאי. כן, היה שם מישהו. נו, נו. כן, תנו לו.
17: עד כמה ההתקללות תלויה בקנאה?
1: זה נושא בפני עצמו, תבוא בצהריים. תן על המיקרופון שם. נו, מהר.
18: בוקר טוב. שאני מצליח להתקלל, לאן אני צריך לקחת את זה, את ההשגה הזאת, את ההרגשה הזאת?
1: ההתקללות זה הכלי. לפני התקללות אין כלי. אם אתה נכלל, כבר תתחיל לעבוד. כבר יש לך, אחרי התקללות, אתה יכול כבר לעשות. בהתקללות נכלל צמצום, ואחרי התקללות יש לך זיווג דעקה, וכבר אתה כבר על הסוס. יש לך מידע שלמה של הכלי. לא צריכים יותר כלום. עכשיו בתוך התקללות, תתחיל לקבל מאור המחזיר למוטף, שיסדר לך את הכל, הוא מסדר לך בעצם, אתה מגיע לסוף התקללות, ומימוש. זיווג דעקה וקבלה על מנת להשפיע. תהיה בריא, ומה עושים?
19: אם לא היינו נשברים ומרכיבים את עצמנו בחזרה על ידי התקללות, לא היינו יכולים להשיג שום דבר. כך שמענו מהרב. אני אחזור, ואחר כך נעשה עוד סדנה. נעזור אחד לשני להבין למה הרב אמר את זה. אם לא היינו נשברים ומרכיבים את עצמנו בחזרה על ידי התקללות, לא היינו יכולים להשיג שום דבר. למה זה כך? 5 דקות סדנה.
20: וואו. טוב, אומרים שפעם המציאות הייתה מלאה באור. ואז מאיזשהו סיבה האור הסתלק. ונשאר רק נקודה. וכתוב, הסיבה לזה, כדי שנגלה את שמותיו וכינויו של הבורא.
5: אז בהתקללות בינינו אנחנו בעצם מזהים את ה... מקבלים הבחנות. אם היינו מקבלים את התמונה כשלמה בלי שום צורך בהתקללות, לא היינו מזהים את כל ההבחנות בעבודה בינינו על הרצונות שלנו. אם שלא נוח לי להתחבר עם החברים, לא הייתי מזהה את זה. וכאן הבורא נותן לנו חברים, נותן לנו כביכול חסרונות שמחוץ לי. וזאת העבודה, לנסות לחבר אותם ביחד לתמונה שלמה.
6: כן, ממש ככה, כמו שאתם אומרים, חברים, אם לא הייתה לנו שום תנועה, היה הכל סתום, לא היינו רוצים לגלות שום דבר, לא היינו מתפתחים לשום דבר, לשום מקום, לא היינו רוצים לגלות אפילו מה זה בורא, כלום, היינו נעמדים, איך אומרים, אנחנו רוצים... היינו רוצים רק לישון ולאכול, זהו, לסתום את עצמנו במה שבאמת הרצון לקבל, הכי בסיסי שיכול לקבל. אבל פה בזכות זה שבאמת אנחנו, בזכות כל החלקים השבורים האלה, שאנחנו מתקללים איתם כל פעם מחדש, מגלים יותר ויותר את התמונה של הבורא, את המציאות הזאת, שנקרא מציאות העליונה, הכוח העליון, שאנחנו יוצאים מעצמנו, בעצם מתקללים כל פעם מחדש, בכוח המיוחד הזה, ואנחנו גם מרגישים את זה כבר עכשיו, איך אנחנו... כולנו כבר מתרחבים יותר, איזו הרגשה מיוחדת זאת, שאתה שומע את כל החברים, זה פשוט מהיר את הנשמה של כל אחד מאיתנו, אני בטוח. זה הערה אדירה, וזה זכות גדולה, ותודה רבה. תודה, הודעה גדולה.
7: כן, ההתקללות היא הכלי. ואפשר להבין את זה, שאם אנחנו לא עוזרים זה לזה, כי הכלי הוא על מנת להשפיע נחת רוח לכוח העליון. מבינים איזה דבר זה? לעשות נחת רוח לכוח העליון היחידי שבמציאות ש... אז בטח שאנחנו חייבים להתקלל זה מזה ולרכז את החיסרון שלנו, שנזכה להיות כלי ואז הוא יקבל את המאור ממידה מסוימת של שפע, אחר כך עוד פעם ועוד פעם בצורה הדרגתית. ככה אנחנו נוכל, אבל זאת המטרה, שאנחנו נעשה נחת רוח לכוח העליון. אז זה בטח שתוצאה מההתקללות שלנו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
8: כן, האמת שכל קמפוס א' אפשר להתחיל בשאלה הזאת. הלא הייתה נשמה, קראו לה נשמת אדם הראשון, שהייתה מחוברת, קיבלה את כל האור, אבל אנחנו לומדים שהיא הייתה רק בדרגת נפש, לא היה שם כלום. ואז כדי שהאדם יעלה, הנשמה הזאת תתקדם ותבין את כל היחסים שצריכים להבין בשביל להגיע לכל הנרן חי, אז שברו אותה. מה נשבר? נשבר היחס בין החלקים. ואז את היחס הזה צריך להשחיל לאט לאט לתקן, ואנחנו מתחילים לתקן אותו שלב אחרי שלב, ולומדים לאט לאט, בצורה עצמאית, מה זה נקרא להיות בורא.
2: בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, וזה באמת הקשר בינינו. אין יותר גדול וגבוה מזה, מאותו יצר, או גוש בשר, או רצון לקבל לעצמנו, להפוך להיות דומים לעליון, אדם. ואין מתנה גדולה מזאת. ולא היינו יכולים לעשות את זה בלי שנשברנו, כי נותנים לנו את ההזדמנות לבחור, להכריע, באהבה.
20: כן, אז לקרב את זה אלינו, כל הבריאה הזאת, למעשה אנחנו שותפים שלה, אנחנו בנינו אותה, יצרנו אותה, נשברנו, בנינו ערים, מלחמות, בית ראשון ובית שני, ועכשיו עוד פעם אנחנו באים לבנות איזשהו משהו. זאת אומרת, אנחנו מגלים את המציאות בשביל ליצור מציאות יותר טובה.
21: כן, חברים וחברות, אנחנו רגילים להתמקד בעשירייה שלנו. אנחנו מתקללים בעשירייה. למרות שכל פעם אפשר לשמוע עוד ועוד, כמו ששמענו היום, גם בבוקר וגם עכשיו מהרב, עוד ועוד רבדים, עוד ועוד נבחים בתוך ההתקללות הזאת בעשירייה, אנחנו הולכים עכשיו לקראת משהו חדש, שנקרא כנס אזורי. עוד לא עשינו דבר כזה, אבל דבר אחד ברור, מה שיקרה בכנס האזורי, זה שאנחנו נתקלל עם חברים מעבר לגבולות העשירייה. כל אחד איפה שהוא יהיה, יש עשיריות שיהיו כעשיריות שלמות, יש יחידים שיצאו מהעשירייה, אבל עדיין אנחנו לא יוצאים באמת מהעשירייה. אנחנו לוקחים את העשירייה איתנו בלב, ואנחנו ממשיכים את העבודה בעשירייה רק ממרחק. יש כאלה שיגיעו לאזור וחברים מהעשירייה יגיעו לאזור אחר. יהיו כל מיני רבדים. בכלל בכלי העולמי זה מאוד מורכב ומעניין ומרתק ומאתגר. השאלה הבאה שלנו היא איך, אם אנחנו רגילים להתקלל בעשירייה, איך נכין את עצמנו לקראת הכנס בהתקללות שהיא מעבר לגבולות העשירייה. איך נכין את עצמנו לקראת הכנס בהתקללות שהיא מעבר לגבולות העשירייה. 6 דקות.
22: אני חושב שזה באמת הזדמנות גדולה כבר להתחיל את ההכנה, כבר התחלנו את ההכנה למעשה, אבל באמת אולי להתחיל לעשות מפגשים עם עוד עשיריות. אם עד היום היינו עושים פעם בשבוע ישיבת חברים בעשירייה, אז אולי להזמין אותה עשירייה ולעשות, להתקלל איתם ולעשות עוד ישיבת חברים, או סעודה ככה בין שתי עשיריות. זה יכול להיות מצוין. וככה כל פעם עם עשירייה אחרת. ואולי אפילו לעשות הכנה לשיעור עם עוד עשירייה. פעם היינו עושים את זה מזמן. פעם היו הכנות עם שתי עשיריות. אבל אולי לחזור לזה, לתקופה הזאת רק, ולראות באמת איך זה ביחס, בהכנה הזאת, איך לעשות את זה ביחד.
7: כן, שיש לנו ההזדמנות להתקלל, זה באמת להרחיב את החיסרון שלנו, את ההשתוקקות שלנו. שבאמת שיש לנו מה להוסיף תמיד. אז זה באמת שהזדמנות גדולה, וצריכים כבר מעכשיו באמת להכין את עצמנו בחשיבות של זה.
8: השבוע פנו אלינו עשיריית אפריקה לפיטי 6, פנו אלינו וביקשו לעשות איתנו זום ולהתקלל, ובאמת ביום רביעי עשינו זום משותף שתי עשיריות ביחד, שהיה ממש חגיגה של חיבור, באמת. אתה רואה את החברים הגדולים האלה, שמפוזרים בכל העולם בעצם, קוראים להם עשיריית אפריקה, אבל בעצם הם מפוזרים בכל העולם, והתקללנו איתם קצת, הבנו קצת יותר מה הם רוצים, ראינו כמה הם רוצים את הדרך, כמה הם רוצים את הבורא, כמה הם רוצים את בני ברוך, וככה, אפשר לעשות מדי פעם פעולות כאלה גם, שבהם אנחנו מתפעלים אחד מהשני, עשירייה מעשירייה.
2: דווקא מסכים עם הפעולות הפיזיות, החיבורים והתקללות מהחסרונות, שזה תמיד מחבר ומגדיל. אני חושב שההכנה צריכה להיות יחד עם זאת פנימית של העשירייה, ולתת את החשיבות העליונה. יש פה משהו גדול שקורה. אחד החברים שלי בעשירייה אמר שככל שהמציאות הגשמית שלנו ככה נראית קשה, ככה חוכמת הקבלה מתפזרת ומתפשטת, וזו הרגשה שיש לנו הזדמנות חד פעמית, גיאוגרפית, אזורית, עולמית, לחבר ולהתכנס בתוכנו ולהגדיל את השטח הזה. רואים שבכל נקודה בעולם יש התעוררות, יש משהו חדש שקורה, שאנחנו לא מבינים, אבל הקשר בינינו, החיבור שלנו כאן ובכל נקודה משפיע הלאה לכל החלקים, וזה מרגש לראות שיש את ההמשכיות של רב, שהתלמידים שלו מעבירים את כל החוכמה הזו, ופה צריך לתת את הכוח ואת הלב ואת הנשמה כדי שיעבור לכל אחד ואחד.
20: יעבור לכל אחד ואחד. אז עד היום אנחנו היינו עושים חשבון בתוך הסירייה. הסירייה הייתה קובעת לעצמה הכל. מתי להגיע לשיעור בוקר, באיזה שעה להתחיל את ההכנה, מה עושים במהלך היום, כמה פעמים נפגשים, מה קוראים בזום, מה עושים בסוף שבוע, מה אוכלים, מה שותים. עכשיו אנחנו נכנסים לחיבור יותר גדול, שנקרא חיבור אזורי. זה כלול מהסיריות של אותו אזור. עכשיו, האזור צריך להחליט מה נקרא, מה נשתה, מתי נקום, מתי נאכל, מתי... הכל. היא צריכה לקבוע עכשיו איך נעשה את זה. איך נקבע כולנו ביחד את הפעולות האלה, את אותן פעולות, מה שעשינו בעשירייה. עכשיו, איך אנחנו הולכים לבצע את זה?
5: כן, ובסוף בכל עשירייה, בכל אזור, יש את האופי שלו, את ההשתוקקות משלו. ובחיבור בינינו אנחנו לוקחים את ההשתוקקות הזאת ומביאים אותה חזרה לעשירייה, מביאים עוד חסרונות לעבודה, עוד רצונות לעבודה.
22: כן, דיברנו על זה, גם אנחנו רוצים לחזק את הקבוצה שלנו פה, את פתח תקווה, את האזור שלנו פה, אז אולי לעשות עוד ישיבות חברים יותר מאשר ברגיל, ולהביא ממש, לשמוע את החסרונות של החברים, את פעלויות של חברים, זה מחזק, זה נותן כוח, זה נותן שמחה, זה בעצם ממש להתקלל ביחד יותר ויותר. אנחנו יודעים את זה, שיבות חברים זה דבר מאוד מאוד מיוחד, אז אולי להתחיל לעשות את זה אולי פעם בשבוע, אני לא יודע, אולי פעם בשבועיים, אבל באמת להתחיל להריץ יותר ויותר פעולות כאלה שאמורות לחזק אותנו בקבוצה שלנו פה בפתח תקווה.
7: כן, שיש מטרה אחת ויכול להיות כלי אחד, ואנחנו חייבים להתקלל זה בזה, כי בזה תלוי כל ההתקדמות שלנו וכל המאמצים, וזהו, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כבר מעכשיו, להכין את עצמנו, להגדיל את החשיבות של הכנס הזה, שבאמת שזה מדרגה שלפנינו.
8: באמת ניתן כוח לכל העשיריות בפתח תקווה, באמת ככה לחזק את השרירים של הקבוצה הזאת, שיהיה לנו קבוצה חזקה.
21: כן, אז אחרי כל כך הרבה סדנאות, אנחנו בדיוק דיברנו על זה עם אורן עכשיו, שהייתה תקופה שהיה ככה, זה היה לימוד, היה הרבה מאוד סדנאות, ואחר כך שאלות ותשובות. אז בואו, ניגש אל השלב הבא. אם רוצים, בבקשה, גברת שילין. מיקרופון? כן.
0: הייתה לי שאלה, שאלו את הרב, להתקליל אפשר רק בחיסרון, ויש לי שאלה, אנחנו לא יכולים להתקליל בהשתקקות של החבר? זה לא אותו דבר.
21: איך את, מתוך השאלה, איך את מבינה הבדל בין השתוקקות לחיסרון?
0: חיסרון שחסר לי משהו. לי חסר משהו, זה לא אומר שאני מאוד רוצה את זה, זה כאילו השתקקות כשאני כל כך רוצה את זה, שאני לא יכולה לחיות בלי זה. זה יש, לי יש הבדל מאוד משמעותי בין חיסרון והשתקקות.
21: כן, אז
0: יכול
21: מה...
0: יכול להיות שזה לא נכון.
21: אז מה השאלה, עוד פעם?
0: הרב ענה שלהתקליל אפשר רק בחיסרון. אנחנו לא יכולים גם להתקליל בהשתקקות של החברים.
21: מה שמרגישים מהחבר, הוא גם אמר, ששאלו אותו, אז מה אחרי זה, אחרי שאני מתקלל עם החיסרון של החבר, מה לעשות? אז הוא אמר, מה שאתה עושה עם החיסרון שלך? אז אם מה שמתגלה לי אצל החבר זה השתוקקות, נפלא. אז מה את עושה עם ההשתוקקות שלך? תעשי עכשיו עם ההשתוקקות של החברה. מה שמתגלה, אנחנו לא יודעים מה יתגלה. מה שיתגלה שם, עם זה עכשיו יש לעבוד.
0: יש בכלל הבדל בין חיסרון והשתקקות, או שאני מבינה את זה לא נכון?
21: אני חושב שיש הבדל, רק הוא לא דיבר על זה פה עכשיו. אבל מה הוא כן דיבר? דיבר על זה שאנחנו צריכים לפנות את עצמנו, להרגיש את מה שיש אצל החברים, להחליף את זה במה שיש אצלנו. אם אצלנו זה בטוח בכוונה על מנת לקבל, אז אם נרגיש את מה שיש אצל החברים, זה כבר יוציא את עצמנו מהדאגה לעצמנו. ואז מכאן כבר הדרך סלולה לעבודה. גם את זה הוא אמר. הדרך מכאן סלולה לעבודה כבר בצורה הנכונה. זאת אומרת, כל העניין של ההתקללות, כל עוד אנחנו ברצון על מנת, על מנת לקבל, ברצון הטבעי שלנו, אז כל אחד עם עצמו. המאמץ להתקלל, ובמיוחד אם זה מאמץ הדדי, מוציא אותנו אל מרחב עבודה חדש. ששם מתגלים חסרונות, אי אפשר, בלי חסרונות אי אפשר. אין חומר דלק. אין דבר כזה להיות מנותק מחסרונות. רק במקום החסרונות שלך, החסרונות של החברות. ואז יש חומר לעבודה. אם מתגלה שם חיסרון או השתוקקות, נעשה ונשמע.
0: תודה.
21: תודה. כן, ניר.
3: תודה רבה. אנחנו נמצאים בשיעור שבת, הנשים היקרות שלנו בתוך העשיריות, הגברים, כמו שרואים, התקללות טוטלית, אין עשירייה אחת. סך הכל זה מה שנקרא ערבוביה של חברים שרוצים להגיע כמו כנס. אנחנו עכשיו בכנס של עשירייה גברים בכל שולחן, איך אנחנו יכולים להגיע דווקא מההזדמנות הזאת שכל יום שבת זה ככה, להכין את עצמנו עוד יותר לכנס האזורי, שזה גם התקללות של חברים וגם עשיריות.
19: כתוב בקטע מספר 9 בחומר הלימוד, מתוך מאמרו של הרבש, הצורך לאהבת חברים. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני. ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. שם המאמר זה הצורך לאהבת חברים. שאלת איך אפשר? הכל מתחיל מצורך. כל דבר קורה אם יש צורך. אז אני אקרא עוד פעם עכשיו את הדברים של הרבש, ואנחנו נשתדל כולנו בכל הכלי העולמי לעשות, לעשות את הפעולות הפנימיות שהוא כאן מגדיר. עכשיו, לא פעם, לא אחר כך, לא מהר, לא בשבת הבאה, ברגע זה. נתפלל שמה שהוא אומר יקרה. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני. ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה. כשאני בא לשיעור או לכל פעולה בבני ברוך, תורנות מטבח, תורנות ניקיון, תורנות שידור, לא משנה מה. כל דבר שאני בא אליו בבני ברוך, למה אני בא? כי יש לי צורך למימוש הנקודה שבלב שלי, שהיא דורשת מגע עם האור העליון. שום דבר חוץ מזה לא יספק אותה. והבורא באהבתו אליי הביא אותי לבני ברוך. נתן לי עשירייה, נתן לי אזור, נתן לי כלי עולמי, הכל נתן. בכל פעולה כזאת שאני בא, אני צריך להכין את הצורך שלי. מה אני רוצה ממנה? אם אני רוצה עזרה מנבראים אחרים להתקרב לבורא, בטוח שאני אקבל. כי חוץ מזה בעצם אין לו מה לתת. השאלה הקודמת היה מה מרוויחים על ידי, למה בלי שבירה והתקללות לא היינו משיגים כלום. כי ככה הבורא מכריח אותי לבוא לאחרים לקבץ מהם נדבות. שיתנו לי כוח להתעלות מעל החמור שלי שקובר אותי באפר. אז את זה עושים עכשיו וכל הזמן בכלל. עם מי שיש, היית רוצה עכשיו להיות עם העשירייה שלך, אבל היא לא פה. יש לך פה עוד חברים. גם הם משתוקקים לאלוקות. מצווה להתקלל גם בהם. ולהזרים את הכוח מפה לעשירייה שלך באשר הם. וככה נעשה גם תנועות כאלה לקראת ההתקללות הגדולה האזורית. עוד, גם בעולם אנחנו מחכים לראות סימני שאלה. בבקשה, גילה היקרה. כן.
4: תודה. הוא אומר, שמעתי את הרב שאומר, סימן להתקרבות, להתקללות, זה דווקא על ידי גילוי השנאה בינינו. ואז אנחנו בעצם כמו רבי שמעון בר יוחאי, ואז אנחנו מגיעים להר סיני, ומשם מקבלים את התורה, זאת אומרת את האור שמתקן. אז זה אומר שבעצם אנחנו, יש לנו כמה פעמים של להגיע להר סיני, זה לא מקרה אחד. כלומר, אנחנו כל הזמן מגלים שנאה, מגיעים להר סיני, מקבלים את התורה, מתקנת. זה כזה תהליך?
9: בדרך יש לנו תקופת ההכנה, ויש לנו את התקופה של להיכנס כבר לתוך המצב. אז בתקופת ההכנה נותנים לנו כפי יכולתנו, כן? אז אם מתגלה בעשירייה כל פעם מצבים שונים, משלימים, ואז שוב פורץ האגו ומתפרץ ועולה עלינו וכובש אותנו ושוב מחסים עליו באהבה וכן הלאה, כל זה הכנה. זה מצבים מבורכים. אתמול בשיעור רב אמר שם, נעלה זה, אתם עוד לא התחלתם, חכו. כשתתחילו באמת לעבוד על התקללות, אז תרגישו באמת מה זה שנאה, מה זה כאב, מה זה... והנה, בקטע מספר 8, גם כותב לנו הרבש ככה, אם אפשר לשים את קטע מספר 8 מקטעי המקור, תודה. הוא אומר כך, ומהו פירוש צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך. שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמנו, על עצמו, טבע אחר. שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם הוא יכול להכריח את עצמו בעל כורכך,
21: אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. את רואה? גם הרבש מסכים איתך. הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע ללב דבר אהבת הזולת? אז הוא אומר, על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל, כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. זאת אומרת, צריך לחפש עצות. באופן טבעי, האגו כובש אותנו בשנייה. צריך לחפש עצות. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בכלל של ואהבת לרעך, הוא על ידי אהבת חברים. וכאן הוא מגיע לפואנטה. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. זאת אומרת, בוומן פיטי 33, יש הרבה חברות שכל אחת מהן היא אגואיסטית, היא חושבת על עצמה, נכון? אבל יש לה איזו נקודה קטנה. אז כל אחת מול הנקודה הזאת עבודה, היא לא תצליח לעולם, האגו יכבוש. אבל הוא אומר, שיוכל להגדיל את כוחו, הוא אם כל אחד נכלל ובטל לחברו. רק את הנקודה הזאת, שכל אחת רוצה, ניצחתם. ניצחו נבנותיי.
4: ואז בעצם הבורא רוצה שאנחנו גם נזדקק לו, נבקש ממנו שיעזור לנו.
21: נכון, אחרת למה כל המצבים האלה?
4: תודה.
21: כן? כן, נועה. יש בעולם גם עוד לא? כן.
10: קודם כל, אני חושבת שיש באמת הבדל, הגברים יש להם הרבה יותר התקללות בין עשיריות מאשר לנשים, ויש לי שתי שאלות אם אפשר. יש לנו מפגשים פעם בכמה זמן עם עוד עשירייה, שהצוות החברתי משבץ אותנו. אז גם אם יש לכם איזושהי הכוונה לתוכן נכון ומתאים למפגשים האלה לקראת הכנס, וגם לא ברור, אני רואה אצלנו לפחות, איך באמת תהיה ההתקללות בכנס, האם הישיבה תהיה עם העשירייה שלי, האם זה באופן שונה, זה יהיה נחמד אם קצת נשמע. תודה.
21: כן, זה עוד לא ברור, עוד לא ידוע בדיוק איך יהיה, אנחנו בונים את זה עכשיו, זה חשוב. כי אם יושבים רק בעשיריות, אז ודאי, יש זמן עשיריות, זה ודאי, ואמרנו. הזמן יהיה זמן אזורי, שבו אנחנו נשתדל להתקלל עם האזור שלנו, לצורך העניין פתח תקווה, נשות פתח תקווה, אז עם האזור של שלך, עם העשיריות שלך פה, הפיטי למיניהן, כן? יהיה זמן עולמי, שבו כולנו נעבוד יחד ככלי עולמי ונעשה עבודה, ובתוך הזמן העולמי, יהיה זמן התייחדות של עשיריות, כדי שכל עשירייה תתמקד, תתפקס, באמת תעשה את העבודה שלה, אז יהיה בתחילת הזמן העולמי ובסוף הזמן העולמי. ואחר כך יהיה עוד פעם בלוק של זמן אזורי. זאת אומרת, את העשירייה אנחנו לא שוכחים בשום מקום, אי אפשר לעזוב אותה. זה החלק החי שבמציאות שלנו. וכל אחת תיקח את העשירייה לתוך ההתקללות האזורית, ותחזור חזרה לרכז את הכוח בעשירייה בזמן עשירייה, ותיקח איתה את העשירייה בלב להתקללות עם הכלי העולמי, ושוב לעשירייה, ושוב לכלי האזורי. וככה יהיה לנו במהלך 3 ימים. אז זה לא זה או זה או זה, אלא יהיו לנו זמנים שונים לכל דבר, העשירייה תמיד במרכז.
19: ולגבי מפגשי העשיריות, נגיד, לעשירייה שלי הייתה השבוע פגישה עם עשיריית אפריקה. שאלת מה אפשר להמליץ בתוכן. אין לנו יותר מדי, אנחנו אנשים פשוטים. רוצים לממש את מטרת הבריאה שהיא להגיע לגילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה, אם אפשר עכשיו. אז מה מטרת המפגש? להגיע לגילוי הבורא בינינו. מה בדיוק נעשה? זה בסדר, זה במעטפת. אנחנו יותר מדי תולים שאם נעשה א' ולא ב' וג' ולא ד', אז זה יביא את הישועה. זה גם טוב, אבל לא לשכוח את העיקר. למה את באה למפגש עם עוד עשירייה? יכולים להיות הרבה טעמים. קודם כל אני באה כי אמרו שעכשיו יש כזה מהלך להתקבצויות מעבר לגבולות העשירייה, ואני רוצה להיות חלק מהמהלך. כבר פעולה קדושה. כי גם אם אני מבין, לא מבין, מרגיש, לא מרגיש, עכשיו החברה עובדת על זה, אני נכללת, עולה על הגל, תופסת גל, הוא כבר לוקח אותי למקום יותר גבוה מאיפה שאני יכול להגיע לבד. יופי, זה בכללות. בפרטות, יהיה לי היום מפגש עם עוד עשירייה, מה אני יכול לקבל? יכול לקבל התרגשות. לעשירייה שלי, אני מכיר אותם כבר כמו את כף היד שלי. הם מרגשים אותי כל יום מחדש, אבל כאן יש הזדמנות של ברוב עם הדרת מלך. אז מה אנחנו מחפשים? להגדיל את הדרת המלך. את תראי איך בעשירייה האחרת יש הדרה למלך, איך מכבדים את התכונות של האור העליון ורוצים לרכוש אותם. אז ממה שאני מכיר, ואני לא ממש מכיר לפרטי פרטים, כל הצוותים שבונים תכנים לנשים, אני מקנה בהם, חבל שאני לא בכלי הנשי. כל ליינאפ בונבוניירה, על הוואן מדויק מעיף. באמת אני אומר, בערכה עצומה. בכלל, כל מה שיש אצל אנשים, כל מה שיש אצל אנשים ובעיקר הערכה והביטול והשירות לחברה הקדושה שלנו, אין לי איך לבטא את הבושה שאני מתבייש שאני רואה את החברות שלי, גדולות הדור, הצדקניות שבשקט, בלי שאף אחד רואה. לא יודע, אין מילים, שתהיו בריאות. בואו נקרא לכבודכם אולי משהו מהזוהר, ניתן לנו אור. קטע מספר 22 מהזוהר. אומר כך. זוהר לעם, פרשת תולדות, סעיף 3. אין לך איבר הנמצא באדם שלא תהיה כנגדו בריאה בעולם. כי כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, בכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד. כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולם הם איברים איברים, ועומדים אלו על אלו. וכאשר כולם יתקנו, יהיו לגוף אחד ממש. עוד שאלות בעולם. מה קורה היום עם הכלי העולמי? כאילו יש כבר את כל המילואים, הכל מסודר, הכל בוער.
9: כן, לנה רוצה לייצג את הכלי העולמי, כן?
11: אני אציל את הכלי העולמי. רב שאל את השאלה, איך מתקללים? בחברים או מחברים? זה באמת שתי הרגשות שונות, לא חשבתי על זה לפני זה, אבל אם יש דבר נכון, שזה נכון וזה פחות, או איך אתם הייתם מסבירים את זה?
9: אני מניח שגם וגם. מה זה להתקלל בחברים, ומה זה להתקלל מהחברים, כן? לצאת אל החברים או לקבל את החברים. יש פה הרבה מאוד הבחנות. אז אפשר לדון בזה, שכל הסירייה תדון בזה, ותראה, באמת את ההבדלים, זה לא תשובה שעכשיו אנחנו נותנים, זו תשובה שצריכה להתקבל מתוך הסירייה.
21: זו שאלה אבל נכונה, שאלה באמת מרתקת. שווה לדון בה. אז הנה כבר יש חומר, את שומעת נועה?

0: יחסים עם אנשים אחרים, עם חברים אחרים?
1: כן, זו שאלה נכונה, לא רק לנשים, אלא גם לגברים, כי יש משהו מיוחד בקבוצת פתח תקווה דווקא, שיש בה, יש בה רצון אז, וצורך, וזה נכון, מוצדק גם, להתקלל עם, עם עוד קבוצות. כי הרבה פעמים מסתכלים עלינו פתח תקווה, ואנחנו מאוד רוצים להיות ולהרגיש מה קורה בעולם. כולנו, אני חושב, רובנו, לא כולנו, לא יודע, לא רוצה להכליל, הרבה מהחברים יצאו בכנסים למקומות אחרים, ומתוך ההתקללות שם מרגישים דברים ומביאים אותם חזרה אחר כך לעשירייה. מצד שני, אנחנו רוצים גם להתגבש כקבוצת פתח תקווה. ואין לנו הרבה הזדמנויות, נכון? יש לנו כנס עולמי פעם בשנה, בפברואר בדרך כלל. יש לנו כנס עשיריות, שיהיה עכשיו במאי, ויש לנו כנס אזורי. אז בכנס עשיריות ודאי שלא יוצאים כל עשירייה עם עצמה. כנס עולמי, כולם באים לישראל. אז הכנס האזורי זה ההזדמנות היחידה למי שרוצה, בכנס גדול, לא ביום, יום חול, להתקלל עם קבוצות אחרות. אז כמו שאמרנו, אנחנו לא לוקחים את, את עצמנו, אנחנו לוקחים את העשירייה שלנו. כל אחד הוא לאט לאט עם העבודה בעשירייה, מזדהה יותר ויותר ומרגיש יותר ויותר, שבכל מקום שהוא נמצא, הוא נמצא עם העשירייה שלו. בטח שבטח בהתקללות עם חברים, עם נקודות שבלב, גדולים, ענקיים, אין גודל להערכתנו לכלי העולמי, אנשים שיושבים בזמנים של אחרים ובמקומות שלא לא נוח ובמזג אוויר שאנחנו לא מתארים פה בארץ בכלל ונכללים איתנו ונמצאים, אנחנו מעבירים שיעורי צהריים, רואים חברים בכלי עולמי, מעבירים שיעורי ערב, רואים חברים בכלי עולמי, שיעורים לקהילת הלומדים, מצטרפים מהכלי עולמי, אני לא יודע, הם לא מבינים עברית, זה לא מתורגם, הם רואים, הם איתנו, זה פשוט לא יאמן. חברים ענקיים. אז את באה לשם, את מתקללת איתם, מביאה את הרוח, את העשירייה איתך, סופגת, כמו שלנה קודם שאלה, זה כבר חצי תשובה, כן? את באה עם העשירייה שלך, מקבלת מהם ומביאה אחר כך לעשירייה שלך את מה שספגת מהם. זה לא רק במילים, זה... זה... תעשי, בהצלחה. כן, אנחנו, אורן, ביום רביעי יש משהו מיוחד, אנחנו לא דיברנו על זה עדיין.
2: כן, אנחנו רוצים לשתף את כולם במשהו שכבר שמעתם עליו. ביום רביעי הולך להיות... הולכת לקרות בעזרת השם פעולה רוחנית גדולה פה בישראל. קבוצת היפה מארגנת ערב לכל התלמידים והחברים שלנו של בני ברוך קבלה לעם מאזור הצפון ובכלל כל מי שירצה להגיע לשם להיפה. ערב שהוא בעצם מיני כנס, ערב שיהיה בו מפגש שבו אנחנו נשתדל למשוך אלינו הרבה מהאור העליון על ידי התקבצות הלבבות. אנחנו רוצים שזה יהיה בעצם מפגש שהוא בסטייל הכנס המתקרב. אנחנו רוצים לבנות את העתיד הרוחני שלנו בבני ברוך על ידי התקבצויות אזוריות. זה עיקרון ראשון, שאזורים מתקבצים על בסיס קרבה. ועיקרון שני זה שאנחנו רוצים לשלב בין דורות. יש בבני ברוך חברים וחברות שלומדים עשרות שנים, יש כאלה שהגיעו אתמול למכללת קבלה לעם, ובאמצע יש עוד הרבה דורות, ואנחנו רוצים לשלב את כל הדורות, את כל הגוונים, את כל הקהילות המקומיות, הפרטיות, מק ישראל, עשיריות וירטואליות, עשיריות פיזיות, וזה יהיה האירוע הראשון שהוא בסגנון הזה. קבוצת היפה לוקחת על עצמה להוביל את הבנייה הזאת של המדרגה החדשה של עם ישראל הרוחני, ואנחנו מקווים שיהיה מזה אור גדול לכל הכלי הישראלי ובכלל לכל הכלי העולמי. אז כל מי שרוצה להגיע מוזמן, כמובן צריך רישום מראש שהחברים ידעו על איזה כמות מדובר, הם כבר הזכירו אולם, אבל בכל זאת יש עוד הרבה הכנות. והאירוע יהיה גם בנוי בצורה כזאת שאפשר גם להביא איתנו אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים ורוצים להכיר להם את היופי שיש בחוכמת הקבלה. אנחנו נבנה משהו שיהיה בו מצד אחד גם עומק גדול, אבל גם הוא יהיה מקרב, מהבק ומחבק.

0: מחבר אל האור העליון ואל הרב, כל אדם שירצה בכך. אז זה יקרה ביום רביעי הקרוב.
1: כן, אז תודה רבה על ההזדמנות להתקללות, יהיה לנו עוד הרבה הזדמנויות כאלה, עד הכנס יותר ויותר, ואנחנו נסיים בשיר אברהם, בבקשה.

0: כשרוצים לקבל התורה צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד.
1: כשרוצים לקבל התורה צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד.
0: טוב חברים, הגענו לחלק האחרון של השבת הנפלאה הזאתי, שבת שכולה התקללות, קיבלנו הרבה חוכמה, הרבה אור, הרבה כוח, ועכשיו אנחנו בפעולה האחרונה מאוד חשובה, הסעודה השלישית. אפשר לקחת את זה ממש כזמן המימוש, שמענו, ספגנו, קלטנו, מה עכשיו אנחנו מצידנו מוסיפים פה, איך אנחנו עכשיו ממש פועלים כלפי ההתקללות, הדבר הגדול הזה. אז ככה ניכנס לסעודה הזאת, יהיה לנו הזדמנות להתקלל גם בדיבור וגם בעיקר בעבודת הלב. בואו ננצל ממש את כל שנייה. נכון איתן?
1: כן, עשינו פה הכנה ביחד, אורן ואני עם הצוות, ובאמת המעמד המיוחד הזה שעכשיו אנחנו יושבים פה סביב השולחן, זה הזדמנות נפלאה באמת לסיים את הסוף שבוע הזה, במפגש האחרון שלנו בסוף שבוע הזה, שהנושא שלו זה התקללות. עברנו מרתון של התקללות, ואין יותר טוב מאשר לשבת סביב השולחן עם חברים, ולהזמין את הבורא במעמד הגבוה הזה, שיעשה לנו את העבודה, ויעשה לנו עיסוי של הלב, שיהפוך אותו ללב בשר, ממש ממש. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, יש פה חברים שמחים, והבורא שמח בנו, ואנחנו שמחים בכם, וכולנו נתקלל אחד עם השני, בתיאבון, לחיים. התקללות. איזו זכות, באמת. וכשאנחנו חושבים על הזכות, אז כל הזמן אנחנו נתקלים באוצר אינסופי, באמת, שהמורה שלנו השאיר לנו, הנחיל לנו ולדורות הבאים. אנחנו רואים את זה יום-יום, נתקלים בזה רגע-רגע, באמת, בכל המפגשים שלנו, בכל השיעורים שלנו, וכל פעם מחדש, לא משנה לאן אנחנו לוקחים אותנו בזמן, הארכיון הזה לוקח אותנו בזמן, אבל רק בזמן הגשמי, המוטעה, באמת, הכל אחד והכל כאן. אנחנו רואים כמה ברוחניות באמת אין זמן. ככה זה נגלה לנו מפעם לפעם, 20 שנים אחורה, 10 שנים, מה שראינו הבוקר. אז אנחנו במעמד אינסופי. רוצים עכשיו לשמוע את הרב הענק שלנו, נותן לנו עוד הכוונה, עוד טיפ לתוך הלב, ככה מזריק לנו את זה, רק בואו נרצה באמת לגמוע את זה, ושבאמת ייכנס לנו ללב. הרב יסביר לנו איך אנחנו יכולים להיכנס לקדושה על ידי זה שנשמע קול מלמעלה. איך נשמע קול מלמעלה? דרך החברים. בואו נשמע את הרב שלנו. בבקשה.
2: יש לנו הכל. הבורא שידר לנו הכל, כל התנאים. אז מה שאנחנו צריכים זה רק להתמוסס באמת בקבוצה, להתעלם שם, שאדם מרגיש שהוא לא נמצא, זה מצב הכי גבוה. אז האגו שלו לא מדבר, ואז במקום זה הוא שומע דרך חברים קול מלמעלה, וכך מתחיל להיכנס לקדושה. לכן אין דבר יותר גדול ממה שאדם נעלם בתוך הקבוצה, ואז מה שקורה לו זה כבר רוחניות.
0: שראינו המון חברים שלה בכנס מגיעים לפה, בכלל ככה זה התפרצות של קבוצה צ'כיה, צ'כוסלובק. עכשיו אנחנו נשמע את אחד החברים שלהם, חבר מאוד מיוחד, הוא לומד איתנו 7 שנים, והוא כבר מאוד מאוד ממש השתלב מאוד בצורה רצינית ומקצועית, גם בקמפוסים, גם במחלקת וידאו. אומרים שהוא צלם מדהים והוא מייצר ממש תוכן מדהים שדרכו ממש מזרים אור לנבראים. חבר מאוד מאוד גדול פנימית וגם חיצונית, אומרים שזה המקובל הגדול ביותר, מעל 2 מטר, אבל החיצוניות זה זה החלק הקטן. הלב שלו הוא הרבה יותר משתי מטר. בואו נשמע את אח שלנו, הוא מצ'כיה, וצלב, בבקשה.
3: Zdravím celé světové kly. Přátelé, jestli nás slyšíte, zamávejte, prosím.
4: Kli olemi, jim atem šumím otanu, ta se umí jadám kacha, že nikde šem šumím otanu.
3: Mám zde milou povinnost.
4: Ken, šumím otanu? Jafé.
3: Mám zde milou povinnost oznámit vám, že zítra se v Praze uskuteční setkání.
4: Ještě
3: za námi Michal a Aví.
4: את הכיף להגיד שבתימור בפראג יהיה מפגש מאוד מיוחד. אביו ובוריס יגיעו אלינו, זה גישה שבה נפגוש את התלמידים החדשים שלנו בפעם הראשונה. אז יהיו 70 חברים מצ'כוסלובקיה וגם מכל אירופה. זה מעניין שהמפגש קיבל פורמט חדש, חיסרון חדש. כמו שאתם יודעים, אירופה מתייבשת כרגע, הנערות מתייבשות.
3: אירופה היא נייביצה רזביטי קונטיננט, אז זה פוטרבוי זוואשני פאץ'.
4: ממש אין מים במקורות מים, ורב אמר לנו שאירופה זה המקום שנרסה הכי הרבה עם האגו הגדול. אז כל זה שינה את החיסרון הגדול שלנו. מחר נפגש, נתחבר ונראה מה להשיג. יש שיעור שישודר משם לתלמידים, אז כולכם מוזמנים, ושלא נשכח את האנשים שלנו מהכלי הצ'קוסלובקי. אז שאלתי אם יוכלו לכתוב מסר לכל הכלי העולמי, אז בחרתי כמה מהנקודות החשובות שהן רוצות לומר לכם. אנחנו תומכות בכל הכלי העולמי ברמה חדשה, מודים לרב ולכם על העבודה שלכם, הכוח והאור שאתם מביאים לבני ברוך ולדרך המשותפת שלנו לבורא. רוצים לקבל ממכם את האש של האיחוד ולבנות כלי בצורה שהאהבה שלו תוכל להיות מגולה בינינו. בזמן הזה אנחנו מרגישים כוח גדול לתמוך בגברים ולהתאחד ולהיות בעשיריות ככה ביחד. אנחנו מאחלים לרב כוח ובריאות וחיים ארוכים בינינו. לחיים.
0: שיעור הקבלה היומי, 11/11/2016, 10 שנים. שאני נכלל בשני, 100 שני, במקום להיות בי, אז זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להופיע כוח עליון, גילוי הבורא.
1: כשאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז, בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להופיע כוח העליון.
0: זוכרים את הסרטוט הפשוט היפה הזה היום מהשיעור של רב, של מה זה הנכלל מהשני הזה? מה זה ששתי עיגולים שבאמצע כבר יש איזשהו מקום משותף, איזשהו ציור גיאומטרי עם כל כך הרבה רגש ועומק, וכאילו אתה רוצה לקפוץ לתוך הציור הזה. קיבלנו הרבה אור בשבת הזאת, המקובל האלוקי, הרב שלנו. עכשיו רק צריך לקחת ולעסוק בזה, להשתמש בזה. לממש את זה, לנסות לחיות את הצורה המוארת הזאת שהסבירו לנו עליה. לרצות לחיות בה ו... אנחנו מקבלים כזה ידע עליון, ידע קדוש, אז כאילו אי אפשר סתם לדעת, אנחנו לא רוצים להיות חוכמולוגים. אז בואו באמת נסיים את השבת הזאת, שאנחנו רוצים בזה לעסוק, בזה לחיות, בזה לפעול, את זה לעשות. חיים.

ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאור.

0: נברא זה לא אני. נברא זה התקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו.
1: נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה, שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי. ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב. אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה אולי,

0: ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו בעולם שלנו העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא. ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם, וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב ישתראו יעזורו, זה לא רק בצורה גשמית אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת התקללות היא ממש במצב המתקדם מצד אחד. מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשכב התחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
0: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר, כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט, זה התקללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתקללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התקללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התקללות, כן? ומתקללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התקללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרנחי, פתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג.

0: שכל התועלת מהשבירה שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י"ז. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולם העצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל, חד הוא ממש.
0: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, חפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל על מנת להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מנת להשפיע. ומזה נשבר, נשברו גם כלים דהשפעה. כי התכללו עם כלים לקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לחכות, לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן את כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים, אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלו הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתכללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התכללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני, על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התכללות כל המציאות? בבקשה.
2: כן, אנחנו אחד אחד שומעים? כן. אנחנו אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון, כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שאתה הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתכללות בינינו, אנחנו רוצים גם להתכלל עם כל שאר האנושות. ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
3: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו ב בזה בטבע של הזה של בטבע של הברא, זה הכל מחובר. מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד. זה נתן קו השתוות הצורה עם הטבע.
4: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. שנייה. כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן, שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים. רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
5: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו, והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
6: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה. ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, אז אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא. וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
7: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה, והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה ועושים את זה ביחד.
8: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
3: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם העשירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
8: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
1: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבוי נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם ניתקן הגוף בשלימות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
0: שאלות? מה שלמדנו עד כה? אין. יופי. כן.
9: תודה. אם להסתכל באבולוציה של חומר ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. כן. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים
0: אלמנטריים,
9: אחר כך אטומים, מולקולות וזה.
0: כן.
9: וזה התקללות כנראה.
0: כן,
9: מין התקללות.
0: ודאי שאת כל...
9: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
0: ברמה אחרת.
9: מה?
0: ברמה אחרת.
9: ברמה אחרת.
0: כן.
9: מה השוני בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם בכל...
0: שמתוך התקללות שלהם, יש להם, הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו, ועם האור יחד בצורה כזאת, שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור, במשהו. ולכן הוא יכול להתפתח ולא להתפתח. ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר. אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים, בסופו של דבר, אטומים, כן? והחלקים שמהם האטומים נכללים, כן? בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה, היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן? גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. No. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם כדי להשיג את המילוי חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף אותו דבר, אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר. שרוצה לדמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות. אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענע את הכלים.
10: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
0: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
10: תודה.
0: כן?
11: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת, היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו אותה, עשירים את השלט שיש להם שאלה.
0: בבקשה.
11: מוסקבה, בבקשה.
12: דוברו אותרו.
13: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי התקללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתקללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחר זה?
0: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
12: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
13: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
12: Два состояния одновременно существуют?
13: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
0: תודה. הם קיימים יחד ודאי. אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי כלי וכלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התקללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חסרון. כי כל החסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד. אני נמצא בחיסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם? הדומה לבורא. מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מהסירייה. נין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10. כן? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה, דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התקללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מוזמינים מאור המחזיר למוטף. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, או בעד או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטף. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, צ'יקה.
14: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
0: לא מציג את האגו, למה?
14: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו. לא
0: אני
14: מדבר...
0: לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
14: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
0: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטף, שזה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטף. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטף מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
14: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
0: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטף. כן, מה השאלה?
14: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
0: נכון, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
14: לא יודע.
0: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
14: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסרטון.
0: אנחנו קראנו, קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעלי הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן כל הטור מהאגרא, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים, מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה... מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, או חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, למזור יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזור יש לך מלא כאן קטעים, דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. בחייך, אני לא יודע מה עוד להביא, תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה, הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים, אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה, יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו נו, מוסקבה.
15: Вопрос Дениса Сандлера.
13: שאלה של דניס סנדלר.
15: Что это за ощущение, о котором пишет Бааль Сулам?
13: Моя тхуша шаля котев Бааль Сулам.
15: Что его душа пребывает во всём народе Израиля.
13: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
0: מה אתה מרגיש?
13: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
15: Что это за ощущение?
13: מהי התחושה הזאת?
15: о котором пишет Бааль Сулам.
13: שבעל הסולם כותב עליה.
0: איך אפשר להעביר תחושה למישהו?
15: Что его душа пребывает во всём народе Израиля.
0: אבל עם ישראל זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי, עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור. בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרנחי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
1: קטע מספר 6, מתוך הגרא כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
0: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתכללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בתחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתכללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התכללות אלה... בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התכללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
16: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתכללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התכללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
0: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. דוגמה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
17: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתכללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים וההתכללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג התקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר אחישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה. נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
2: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
3: Кен, бахрут, оно осия туранит, это нахну...
2: Вопрос, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: А шейлай, бэмай мама амацим шели бэ иткалелут има хаврим? Ма конкретно цех ласот?
0: Иткалелут има хаврим и митбата бизэ, ше они... לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות, במטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו, או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו. אני חייב השתתפות עמו. כמו שדיברנו, קוראים, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו, הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות, ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני אני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זאת תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שהתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון. בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה עדיין, כן? אבל מלכתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: בוקר טוב, כן. מאוד, סוב. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו והסירייה, ובין השיריות ולא יותר. וגם בין השיריות צריכים לחשוב איך לשאול.
5: לא. תודה.
0: כן.
4: אמרת צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז. תתרחק ממני. תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר. ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
6: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם העשירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל גדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק. וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא, כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך נגיד ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם נגיד שיוצא בבוקר להרוויח כסף, אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו סוחב אותה בפנים, הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים, יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла охрана. Ошейта пхук.
2: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
3: Шульхим лену шейлот ма сирия туранит.
2: Десятки присылают вопросы.
0: Вин же есть лохим арбей. Вот шуалим миколя улам. А не канут ло натати лишол ми дегвуцот миколя улам. Ма не асе. Цихим бе из цура лимаен это шейлот. Варак агар как лишол. Ну, те шалю.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева шоль.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המור המחזיר למוטב, או קודם למשוך את המור המחזיר למוטב, שהוא יביא אותנו להתקללות?
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המור המחזיר למוטב. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו מאור מחזיר למוטב שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתבהר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
7: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מהם המדרגות הרוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה, שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים, עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות. זה נקרא גמר התיקון. ואז מה 25 מדרגות?

0: ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
1: כן. טוב, גם כן מדבר על התקללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שמשותף ביניהם, איך זה בעברית? נו, שטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת, מעדיפים להיות בהתקללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
2: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
1: איפה המקום?
2: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
1: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
2: כן, על זה הוא שאל.
1: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוכחים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. וכך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
2: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה, או שיש להמתין לתגובה ממנו?

0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא, שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר. יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
1: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן.
1: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני? ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא, חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי רוצות האלה, נו.
2: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור המחזיר למוטף. בבקשה.
3: אנחנו בקטע מספר 10, מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות וכל הברכות וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ברחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלא כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה, שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר, אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשעה בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתכללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד?
4: כן.
0: סרגנו, אה?
4: תבינו.
0: הרגנו, כן? הרגנו. הרגנו. בסדר. הרגנו את הכלי הזה המיוחד, מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז זה יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
3: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה, והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, יתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני אדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין עשר ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון, ומתקדשים בקדושה העליונה.
0: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה? ואם ישנה קבוצה שכוללת עשרה והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
5: שאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים ומתי זה מחובר הכל ביחד סטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה, לדברים אחרים.
6: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד, זאת אומרת, לפני זה בכלל לא בן אדם, זאת אומרת, מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד, זה אומר ש... בא בעצם בן אדם אחד.
7: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו. צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
8: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, ש... העשרה זה לא מספר עשר, אנחנו בונים איזשהו רצון, רצון שמתאים לבורא, זה כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
9: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו, אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה... המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והעשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת של כולנו.
10: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי ש... נמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע, תכלס, לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד, באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי של ה... יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
5: אני חושב שזה קודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים, תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. ו וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי, איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והסירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך הסירייה.
6: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות, זה התכללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוצי.
8: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתכללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
3: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה, פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו, ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
0: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתכללות ותיקון הכלים, וצורות שונות של התכללות הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התכללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התכללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתכללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התכללות, כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור, לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
11: ההבדל הוא אני לא זוכר מתי היה פעם ראשונה, היה הסירייה הראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם, ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
10: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התכללות. אני חושב שהייחודיות בהתכללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתכללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התכללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מ כל אחד עם עצמו, לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
5: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה זה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים איתה בזה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות ככה, התקללות עם כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
6: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת ש... כמו שרב אמר, שבשטח הזה, כאילו, ברוחניות אין רצון אחד, כן? יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, כן? ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא. זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
7: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של... חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא. זה כאילו שלבים, ככה נראה לי. שלבים בדרך לדבקות.
8: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי. זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה. האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור. בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
12: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש... אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
9: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו, הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהסירייה שתעזור לי לעשות את זה, לקחת אותם לעבודה.
10: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
13: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם, מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות. מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד כל איש ישראל. הכוונה כולכם נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם. כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
0: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למותיו, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם וכולם לכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית? שאלה. מה זה נקרא ברית? והתכללות בינינו. בבקשה.
14: שאלת הברית זה מה שמחבר בינינו, זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
6: כן, תודה זאב באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
7: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
8: במה אפשר להתכלל? אנחנו לא מתכללים ברצונות בכל מיני תכונות של החבר הגשמיים, אנחנו מתכללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו, אין לו כוחות להגיע לזה. אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התכללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
12: כן, מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בא לתיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר, זה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקלות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה, אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
9: אז אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה הזה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
10: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה, ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו, וזה בטוח יקרה משהו. אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות, גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
3: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
0: ואז וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא, וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות עד האהבה. שאלות. נו, השאלה.
15: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול...
0: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
15: כן.
0: זה קודם כל. כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. עשר. ועל מה?
15: זאת השאלה. מה זה ההתכללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים ב... הלאה, כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
0: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר מהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטב, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
16: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד. הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק של עצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
0: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהם לא שייכים להתכללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מה זה נקרא ערבות מצד ההתכללות? איזה סוג התכללות אני קורא ערבות?
16: אני
0: אל תסתכלו עליי, אני שאלתי.
16: הערבות.
0: אנחנו דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב, שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב, כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
17: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות, כל אחד נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
6: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, סליחה, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
12: כן, קודם כל, בשאלה הזאת, רב מביא אותנו לבירור, בעצם, בכלל, מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך... אז כבר צריך לחפש כי מה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות את הבורא, בשטרונת השפעה, וזה בעצם העבודה.
8: מה, הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתכללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו. אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא, ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
11: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
14: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש... יש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה, פעולה הזאת ביחד, אז כאן בזה ביחד הזה, בגלל שיש, הוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה בפעולה הזאת, אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות. וזהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
6: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, והכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
8: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול. החבר, עלינו, אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
10: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתכללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התכללות. והרב באמת פתח לנו את ההתכללות, בעיקר בנושא של התכללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם, כל הכנס. יהיו חברים שיצאו וייסעו לכל מיני מקומות אחרים, כי העשירייה לא נמצאת באזור, או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד הסירייה שלמה יוצאת. לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו, שיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי, ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כאסירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא אסירייה, ודרך האסירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהאסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
12: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות, מחברים? קודם כל, רצון, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות. גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה, פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר, גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים, גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
11: כן, אני בכנס אזורי, אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ וגם באזורים שונים אצלנו בארץ, וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
14: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותו לזה, לאסירייה שלי,
17: שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה, ואני, במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את העשירייה, את שלי, כי חברים

0: לספוג מהעשיריות את החיסרון למטרה ולהוסיף לכל העשיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
1: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם העשירייה, שככה בנוי הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהעשיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לעשירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של העשירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
2: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה למסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
3: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתכללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התכללות, זמן של התכללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור על השאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התכללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
4: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
3: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
5: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בעשירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות. ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה. כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה העיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
3: חיים, תודה. ישראל, רצית?
6: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוג חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם. גדלות שיש ולהתקשר ככה, לחיים.
7: כן, מנגולד.
8: אני חושב באמת כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו לדעתי תקופה ארוכה, של השבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.

0: מי זה שם? גיא, כן.
1: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
0: כן, ברוך.
2: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך, להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בערה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
3: תודה. וומן ניו יורק 3, בבקשה.
4: Yeah, we want to absorb the
5: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשיריות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות לבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
3: וומן חיפה 5, בבקשה.
6: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
3: וומן לטין 15.
7: אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
3: תודה. מק 48, בבקשה.
8: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
0: תודה. וומן פיטי 33.
9: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף סגור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עם עצמו את כל העשירייה.
0: תודה גילה. וומן ליטואניה 8.
5: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. אה ההרגשה הזאת של להיות ביחד.
10: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטה, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו, בבקשה, ליטה.
11: Tai brangus draugai, labai malonu. Kada mes
8: tokią
11: ypatingą temą, tokią gilį ir labai, labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
8: Kol haver mevi et ha-ma'amatz shelo, kedai she-hitkalelut hazot tice la-po'al,
11: pastanga jinai duoda viską. Va čia vat yra
8: atsiveria. Va-hitkalelut mitmamešet, ha-ma'amatz haze noten et ha-kol.
11: Labai noriu
8: pasidžiaugti. Va-kan mitgale kol ha-osher, kol ha-migvan.
11: Tai, kad
8: אני רוצה מאוד לשמוח, הבורא רוצה לשמוח מכל העושר הגדול הזה.
11: וסינגומס יסי רבותנט נאמניה, יסי רטיק תרב דרוגו, אשגלו...
8: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
11: אשגלו פרייטי פריאטו יוסמו, פריאטו יוסמו וניבס.
8: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות,
12: Na taip, kur dar galima tai pajausti, kai, jeigu ne čia, ne šio momento, kaip tiek...
8: Efo od nitan lergišit ze, im lo akšav, im lo baraga ze, šešit kol anesibot, kol atnaim lekach.
12: Matyt ir jaust jų norą rūpintis viens kitais.
8: שכל הרצונות של דאגה אחד כלפי השני מגיעים מכל אחד.
12: שתקרויו בוטנצ'ה, שאינדן מומס פסיסקה.
8: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא ואנחנו ברי מזל, שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא וכל אחד נותן את החלק שלו.
12: Mažiausia dalelytė, jo. Kai mes visi kartu, kai...
8: Kol hanotena ta chalkik, agar gyra katan šelo, kol hat maškio to.
12: Tai draugo, kuris visada pasirūpins, jausti pareigas.
8: Kol hat margiši ta katef šela chaver, margiši ta mechujavu, ta deaga šela chaver.
12: Danas.
13: Pamokoje iš mokytojų išgirdau, kad mano siela yra ne manyje, o mano draugų širdyse. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
8: Kan įtasfu.
13: Ne tik iš Baltijos.
8: Arbe chavarim, chavarot. Liurak mi Baltija, lega mi jėtara medinot.
13: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
8: Kaše meod limanot et kulam. Nešti
13: į kiekvieno širdį.
8: אבל דווקא שכל אחד יוכל להוסיף את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, ללב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
13: דאבה קוריאס...
8: לעבודה שהבורא נתן לנו ועלינו לממש אותה, וזה המקום הכי טוב כשאנחנו מתאספים יחד פיזית, מרגישים קרובים אחד לשני, אז יכולים להתקלל. הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח רומא, ושם כולם עובדים יחד, גם גברים גם נשים, וכל השקעה של כל אחד מורגשת מאוד לכולם. והיום מגיעים עוד יותר חברים, נהיה עוד בכמות גדולה יותר, ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני, נתקלל יותר זה בזה, ונאפשר לבורא להתגלות בינינו.
10: אנחנו מתרגלים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
0: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך, יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך בנושא התקללות, אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי,
14: טוב, שלום חברים, רגע, ככה אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27 ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו כחלק מכל העבודות לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו. אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמ-7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק, אנחנו חייבים, מה שנקרא, לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד, וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים. אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם, הם לוקחים עבודות אחרות, וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות גם כספית וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי, לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון המון חומרי גלם, כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף. זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגה חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בואו נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום. פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל. גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית. מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את ה... כנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה, שכל אחד, בכמה שהוא מנוגד לחברו, נמצא במרחק ממנו. ואחר כך, כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון, שאנחנו צריכים לבצע. אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד. ועד כמה שסובלים מזה, יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי. ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב. אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה, אולי אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר זה לתוך שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה שנכללים זה מזה, כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו בעולם שלנו העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם, וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב יש את ראיו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת התקללות היא ממש המצב המתקדם מצד אחד. מצד שני אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשכבה תחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התקללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל הכללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתקללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התקללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. עד כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התקללות, כן? ומתקללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התקללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים, בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התקללות כל אחד בכולם, השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל. והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנ"ל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל חד הוא ממש.
2: וכל זה מושג רק על ידי התקללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה, מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, החאפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל למרות להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מעט להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלה הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות, באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התקללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התקללות כל המציאות? בבקשה.
0: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו... אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון, כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שהתא הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתקללות בינינו אנחנו רוצים גם להתקלל עם כל שאר האנושות ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
3: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו בטבע של זה, של בטבע של הבורא, זה הכל מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
1: כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר, כשאנחנו מתחברים אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים, רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
4: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
5: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה, ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא, וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
6: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה, והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, שאלה, וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה. זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה. ועושים את זה ביחד.
0: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
3: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם הסירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
0: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
1: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבו נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין, וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. נהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם ניתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף, וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
2: שאלות? מה שלמדנו עד כה? כן, יופי, כן.
7: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר, ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התכללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים
2: אלמנטריים,
7: אחר כך אטומים, מולקולות וזה.
2: כן.
7: וזה התכללות כנראה. איזה מין התכללות.
2: ודאי שאת כל...
7: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התכללות, אבל התכללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
2: ברמה אחרת.
7: מה?
2: ברמה אחרת.
7: ברמה אחרת.
2: כן.
7: מה שוני בעצם בהתכללות בין חלקיקים של דומם בכל...
2: שמתוך התכללות שלהם, יש להם, הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התכללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התכללות בכל החלקים האלו ועם האור יחד בצורה כזאת שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליד ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר. אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים, בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, הם בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה, היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן, גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים, ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים, היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם, כדי להשיג את המילוי, חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף, אותו דבר. אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר. שרוצה לדמות לבורא. עכשיו, השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות. אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
7: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול, למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
2: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמאין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות. כן, זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
7: תודה.
2: כן?
8: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו אותה, את השלט שיש להם שאלה.
2: בבקשה.
8: מוסקבה, בבקשה.
9: דוברו אוטרו.
10: בוקר טוב רב, בוקר טוב כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי התקללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתקללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
2: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
9: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
10: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
9: Два состояния одновременно существуют или
10: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
2: תודה. הם קיימים יחד ודאי. אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמ...

0: אין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן, שחייב להיות מיד 10, כן? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. ולכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה, דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התכללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ומשתדלים ככה להשתפשף זה על זה. רק בצורה כזאת אנחנו מזמינים מאור המחזיר למוטב. כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד. או כן רוצים להיות יחד. זה לא חשוב, ובעת או נגד. אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור. מנענעים אותו. ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטב. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, צ'יקה.
1: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
0: לא מציג את האגו, למה?
1: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו,
0: לא
1: מדבר...
0: אני לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
1: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
0: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטב, שזה נקרא בראת יצרה, בראת תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטב. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, בראת יצרה, בראת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
1: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
0: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטב. כן, מה השאלה?
1: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
0: נכון, לא, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
1: לא יודע.
0: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
1: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסרטון.
0: אנחנו קראנו, קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעל הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן כל הטור מהגר"א, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים, מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה... מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, זוהר יש לך, יש לך, אלי מה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? מזוהר יש לך מלא כאן קטעים. כן.

0: דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. נו, בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים. אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו, נו. מוסקבה.
1: Вопрос Дениса Сандлера.
2: שאלה של דניס סנדלר.
1: זה ощущение, о котором пишет Бааль Сулам.
2: מה התחושה של הכותב בעל הסולם?
1: Что его душа пребывает во всём народе Израиля.
2: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
0: מה אתה מרגיש?
2: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
1: Что это за ощущение?
2: מהי התחושה הזאת?
1: о котором пишет Бааль Сулам.
2: שבעל הסולם כותב עליה.
0: איך אפשר להעביר תחושה למישהו
1: ש... שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל. во всём народе Израиля.
0: אבל עם ישראל, זה נקרא, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל, מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי. עכשיו הוא מרגיש שהוא, אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור, בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרנחי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
3: קטע מספר 6, מתוך הגר"א כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
0: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא יוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה, אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתקללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה, שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בתחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתקללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התקללות, אלה בקצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התקללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו הסירייה הזאת תורנית, ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
4: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתקללות, מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול, גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התקללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
0: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. אבל דוגמה, דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
5: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתקללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים, וההתקללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג התקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל למישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר החישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה. נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, נו, מוסקבה.
2: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
3: Кен, бахрут, оно осилия туранит, это нахну...
2: А вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: А шейлай, бэмай мама амацим шели бэ иткалелут има хаврим? Ма конкретно цех ласот?
0: Иткалелут има хаврим и митбата бизэ, ши они... לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד, ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות, במטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי. לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו, אני חייב השתתפות עמו, כמו שדיברנו קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו. הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב, אין לי כלום. וכל מה שאני קונה, שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות. ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוצה לי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריאות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זאת תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שהתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון. בעלי זוהר, שהם כבר היום רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מי כתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: אוקיי, טוב, כן. מאוד, סוב. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99. אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בעשירייה, ובין עשיריות ולא יותר. וגם בין עשיריות צריכים לחשוב איך לשאול.
5: לא. תודה.
0: כן.
4: אמרת, צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז, אז תתרחק ממני, תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם, ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
6: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם העשירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל גדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק. וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא, כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך נגיד ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך העשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם נגיד שיוצא בבוקר להרוויח כסף, אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו סוחב אותה בפנים, הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים, יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла охрана. Ошейта пхук.
2: Нам присылают вопросы из дежурной десятки.
3: Шульхим лену шейлот мая сирия туранит.
2: Десятки присылают вопросы.
0: Вин же ешь лохим арбей. Вот шуалим Миколя Улам. А не канут ло натати лишоль ми дегвуцот Миколя Улам. Мани асе. Цихим бейс цура лимаен это шейлот. Варак агарках лишоль. Ну, тешалю.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева шоль.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А им אנחנו צריכים קודם להתקלל ואז למשוך את המור המחזיר למוטב, או קודם למשוך את המור המחזיר למוטב, שהוא יביא אותנו להתקללות?
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המור המחזיר למוטב. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו המאור מחזיר למותיו, שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתברר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
7: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, הנה, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, כן? שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מה עם המדרגות רוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים. אנחנו מעליהם עוד יותר ועוד יותר מתחברים עד שמגיעים לאחד על פני כל הרצונות. זה נקרא גמר התיקון. ואז מה 25 מדרגות כך אנחנו עולים? ורוכשים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שמגיעים לפסגה של כל הדברים האלה. כל הרצונות מחוברים בכולם, ומתגלה האור הכללי שנקרא אלוקות, בורא, אור העליון. לא, זה סך הכל. לכן, הכל מתממש בתוך הסירייה, והכל על ידי התקללות, ועל ידי מאור מחזיר למותיו. הלאה.
7: מתוך רבה ש' לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות. שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
0: כן. טוב, גם כן מדבר על התקללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד, ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שמשותף ביניהם, איך זה בעברית? נו, השטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת, מעדיפים להיות בהתקללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת בשטח המשותף יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
8: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
0: איפה המקום?
8: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
0: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
8: כן, על זה הוא שאל.
0: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוכחים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות.

0: הסתירות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. כך אנחנו בונים את עצמנו. כן.
1: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה, או שיש להמתין לתגובה ממנו?
0: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר. יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
1: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
0: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן?
1: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני, ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
0: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא, חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי קבוצות האלה, נו.
2: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
0: המאור המחזיר למוטף. בבקשה.
3: אנחנו בקטע מספר 10, מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא, השם יתברך מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות, וכל הברכות, וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ברחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים, נמשך על כנסת ישראל.
0: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלא כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא, מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה, שבהתקללות התכונות בינינו, בהתקללות התכונות. בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר. אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשעה בעשירייה, רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד? סרגנו, הרגנו, כן? הרגנו. הרגנו. בסדר. הרגנו את הכלי הזה המיוחד מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
3: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי בעין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, נתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני האדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו, ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין עשר ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון ומתקדשים בקדושה העליונה.
0: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה? ואם ישנה קבוצה שכוללת עשרה והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה כל העולם, כבר לא חשוב. עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
4: שאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים, ומתי זה מחבר מחובר הכל ביחד בסטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה לדברים אחרים.
5: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד, זאת אומרת לפני זה בכלל לא בן אדם, זאת אומרת מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד, זה אומר שבא בעצם בן אדם אחד.
6: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
7: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, שהעשרה זה לא מספר עשר, זה אנחנו בונים איזשהו רצון, רצון שמתאים לבורא. זה כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
8: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו, אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והעשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת שכולנו.
9: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי שנמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע תכלס לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד, באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי, יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
4: אני חושב שזה שקודם כל אם אנחנו נסתכל בכל החלקים תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות וזה מאוד חשוב בגלל שאנחנו צריכים אם אנחנו רוצים להגיע למשהו אנחנו צריכים לפחות להיות לקבל את המידע לקבל את הידע איך זה בנוי איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והסירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה... וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך העשירייה.
5: מוצי אמר מלכות ותת ראשונות. זה התקללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות ותת ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוטי.
7: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתקללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
3: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו. ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
0: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מהתקללות ותיקון הכלים. וצורות שונות של התקללות, הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התקללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התקללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתקללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התקללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. ככה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
10: ההבדל הוא בחסד. אני לא זוכר מתי היה פעם ראשונה, היה הסירייה הראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם, ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, את מי, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
9: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התקללות. אני חושב שהייחודיות בהתקללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתקללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות. התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מכל אחד עם עצמו לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
4: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא זה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות ככה, התקללות עם כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
5: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת שמשה רב אמר שבשטח הזה, כאילו, ברוחניות אין רצון אחד, כן, יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא, זאת אומרת, זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
6: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא, זה כאילו שלבים, ככה נראה לי, שלבים בדרך לדבקות.
7: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה, האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור. בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
11: כן, כל העניין של המושגים האלה זה, כאילו, הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
10: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו, הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהסירייה שתעזור לי לעשות את זה, לקחת אותם לעבודה.
9: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
3: תוך רבש ג' אתם ניצבים היום.

0: עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למוטב, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם בכולם, לכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית. שאלה. מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בבקשה.
1: שאלת הבאה, ברית זה מה שמחבר בינינו. זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
2: כן, תודה זאב, באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
3: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית, כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
4: במה אפשר להתכלל? אנחנו לא מתכללים ברצונות כל מיני תכונות של החבר הגשמיים, אנחנו מתכללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו, אין לו כוחות להגיע לזה. אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התכללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
5: כן, מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בא לתיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר, וזה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקלות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה, אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
6: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי,

0: יאלו, עשית אחור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה, באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
1: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו וזה בטוח יקרה משהו, אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
2: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
3: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
2: וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא, וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות על האהבה. שאלות. נו, השאלה.
4: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול...
2: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
4: כן.
2: זה קודם כל, כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר, עשר. ועל מה?
4: זאת השאלה, מה זה ההתכללות, מה זה השלב הבא, כאילו מה אנחנו עובדים ב... הלאה, כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
2: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זו מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר מהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטב, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
5: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד, הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
2: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהם לא שייכים להתכללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מה זה נקרא ערבות מצד ההתכללות? איזה סוג התכללות אני קורא ערבות? אז תקרו עליי, אני שאלתי.
6: ערבות.
2: אנחנו ערבות. דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא. כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי. כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב? כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
6: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזשהו רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות, כל אחד נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
7: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, סליחה, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
8: כן, קודם כל בשאלה הזאת רב מביא אותנו לבירור בעצם בכלל מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך, אז כבר צריך לחפש כי מה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות את הבורא ותכונת השפעה. זה בעצם עבודה.
9: מה, הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתקללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו. אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו. והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
0: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
6: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, ויש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה פעולה הזאת ביחד, אז כאן בזה ביחד הזה, בגלל שיש הוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה בפעולה הזאת אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות. וזהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
7: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, הכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
9: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול, החבר, עלינו, אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
1: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתקללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התקללות. והרב באמת פתח לנו את ההתקללות, בעיקר בנושא של התקללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם, כל הכנס. יהיו חברים שיצאו וייסעו לכל מיני מקומות אחרים, כי העשירייה לא נמצאת באזור. או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד העשירייה שלמה יוצאת. לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי. ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כאסירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא אסירייה, ודרך האסירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהאסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
8: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות, מחברים? קודם כל, רצון, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות, גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה. פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר. גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים, גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
0: כן. אני בכנס, כנס אזורי, אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ, וגם באזורים שונים אצלנו בארץ. וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה, ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה. על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור, לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
6: בן אדם בעצמו, הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותו לזה, לאסירייה שלי, שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני רוצה... ואני במקרה הזה אני פשוט לוקח גם את האסירייה את שלי, כי חברים, מה שיש בתוך האסירייה אני גם לשפוך לחברים שנמצאים שם, בגלל שאני לא איש אחד, אני כאילו עשירייה שלמה, שאחריי נמצאים את החברים שלי, שנתנים לי אפשרות באמת להתקלל איתם, וכל העשירייה גם התקללת איתם.
7: קודם כל, כל כנס זה התקללות בהגדרה, זאת אומרת, אנחנו באים לכנס בדיוק בשביל זה, להתקלל מגדלות המטרה, להתקלל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוציא איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהסיריות את החיסרון למטרה, ולהוסיף לכל הסיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
9: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם הסירייה, שככה בנוי הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהסיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לעשירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של העשירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
8: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה על המסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
10: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתקללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התקללות, זמן של התקללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור על השאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התקללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
11: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
10: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
12: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בעשירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות. ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה. כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה עיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
10: תודה. ישראל, רצית?
13: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוג חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם, גדלות שיש, ולהתקשר ככה. לחיים.
1: כן, מנגולד.
14: אני חושב באמת, כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו, לדעתי, תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות, שנוכל להרגיש אחד את השני, ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
1: תודה. מי זה שגם גיא, כן.
15: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
1: כן, ברוך.
16: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך. להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בהירה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
10: תודה. וומן ניו יורק 3, בבקשה.
17: Yeah, we want to absorb the
18: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשירות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות הבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
10: וומן חיפה 5, בבקשה.
19: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת, בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
10: וומן לטין 15.
20: Gracias, profesores. Queremos absorber de las demás escenas
21: su importancia
20: por la meta.
21: אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
10: תודה. מק 48, בבקשה.
22: Да, товарищи, всем привет.
23: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
1: תודה. וומן פיטי 33.
24: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף סגור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא עם עצמו את כל העשירייה.
1: תודה גילה. וומן ליטואניה, 8.
0: So we are here in a global congress and we can really feel how we are learning and
18: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד. זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. הרגשה הזאת של להיות ביחד.
14: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטא, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו, בבקשה, ליטא.
2: תהי, ברנגס דרוגי, לבי מלונו, קדמס.
23: חברים יקרים.
2: תוקי פטינג אתם, תוקי גילי, לבי... labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
23: Kai kol haver mėvė tą mamats šelio, kada šeit kalėliūtą zot į celą pol,
2: pastanga, jinai duoda viską. Va čia vat ir atsiveria.
23: Vaitkalėliūt mit mamešit. А мамац זה נותן את הכל.
2: לבי נורי בסוף.
23: וכאן מתגלה כל האושר, כל המגוון. אני רוצה מאוד לשמוח, הבורא רוצה לשמוח מכל האושר הגדול הזה.
2: וסינגומס יסעירה בוטנט נאמניה, יסעירה תיק תרב דרוגו, אש גלו...
23: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
2: אש גלו פרייטי פרייה... prie to jausmo, prie to jausmo vienybės.
23: Vani jau lėgi la argasha azot šel ahdut.
3: Na taip, kur dar galima tai pajausti, kai, jeigu ne čia, ne šio momento, kaip tiek...
23: Efo od nitan lėrgiš et ze, im lo akšav, im lo baraga ze, šeš et kol anesibot, kol atnaim lekach.
3: Matyt ir jaust jų norą רופינטס ויאנסקטייס.
23: שכל הרצונות של דאגה אחד כלפי השני מגיעים מכל אחד.
3: שתקרויו בוטנצ'ה, שנדן מומס פסיסקה.
23: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא ואנחנו ברי מזל, שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא וכל אחד נותן את החלק שלו.
3: Mažiausia dalelytė, jo. Kai mes visi kartu, kai...
23: Kol hanotėn tą chalkyką, agar gyra katan šelio, kol hat maškėjo to.
3: Draugo, kuris visada pasirūpins, jausti pareigas.
23: Šekol hat margiš tą katef šel haver, margiš tą mechujavų, tą deaga šel haver.
3: Danas.
4: Pamokoje iš mokytojų išgirdau, kad mano siela yra ne manyje, o mano draugų širdyse. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
23: Kan įtasfu.
4: Ne tik iš Baltijos.
23: Arbe chaverim, chaverot. Liurak mi Baltija, lega mi jėtra medinot.
4: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
23: Kaše meod li manot et kulam.
4: Į kiekvieno širdį.
23: אבל דווקא שכל אחד יוכל להוסיף את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, ללב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
4: דאבה קוריאס...
23: לעבודה שהבורא נתן לנו, ועלינו לממש אותה. וזה המקום הכי טוב, כשאנחנו מתאספים יחד, פיזית מרגישים קרובים אחד לשני. אז יכולים להתקלל, הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח, רומא, ושם כולם עובדים יחד, גם גברים, גם נשים, וכל השקעה של כל אחד, אחד מורגשת מאוד לכולם, והיום מגיעים עוד יותר חברים, נהיה עוד בכמות גדולה יותר, ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני, נתקלל יותר זה בזה, ונאפשר לבורא להתגלות בינינו.
5: אנחנו מתרגלים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
1: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר, לשיעור הבוקר. אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך. יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך בנושא התקללות. אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי.
6: טוב, שלום חברים. רגע. ככה, אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי... גם לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין, ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27, ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו, כחלק מכל העבודות, לנסות לשמור את כל החברה, גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו, אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמ-7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק אנחנו חייבים מה שנקרא לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים, אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם הם לוקחים עבודות אחרות וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות גם כספית וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון המון חומרי גלם, כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף. זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגה חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בוא נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום, פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל, גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית, מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את ה... כנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף בחצי שעה האחרונה גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה אנחנו אחרי השבירה יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב, אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד,

0: קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה, שנכללים זה מזה. ועבודה, במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MXY, הכרומוסומים האלה נכללים, כדי שיהיה לנו התכללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו, ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התכללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב יש את ראיו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת התקללות היא ממש המצב המתקדם מצד אחד. מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה, כי סוף מעשה במשכבה תחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התכללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התכללות, קטע מספר 1 מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתכללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתכללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
0: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר, כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט, זה התכללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. לפי כל כללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתכללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התכללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. עד כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללו

0: לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג, כי כל התועלת מהשבירה שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה בבחינת עולם העצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקודש בריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקודש בריחו, וישראל, חד הוא ממש.
0: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים, מי זה היה האדם הראשון? מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה, מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, החאפ, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך, גם על כלים מתקבלה, לקבל על מנת להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מנת להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים די השפעה, כי התקללו עם כלים די קבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לחכות, לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התקללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן כל ההתקללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מ-10, ו-10 מ-10, ו-10 מ-10 בהתקללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים, אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התקללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלה הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי, וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתקללות, באים מהתקללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התקללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התקללות כל המציאות? בבקשה.
2: כן, אנחנו... אחד. אחד, שומעים? כן. אנחנו... אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון, כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שהתא הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתקללות בינינו אנחנו רוצים גם להתקלל עם כל שאר האנושות, ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
3: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו ובזה בטבע של זה של בטבע של הברא, זה הכל מחובר. מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד. זה נתן כמה השתוות הצורה עם הטבע.
4: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. שנייה. כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן, שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים. רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
5: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו, והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
6: בגלל שהעשירייה זה תא כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה, ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא, וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
7: השאלה הייתה איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה, והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, כאילו רב גם שאל אותנו שאלה וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה, זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה ועושים את זה ביחד.
2: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
3: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם העשירייה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
2: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את...
1: מספר 5, מתוך בעל הסולם, 60 ריבו נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי, באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. נהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימינה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן אם ניתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף, וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
0: שאלות? מה שלמדנו עד כה? אין. יופי. כן.
8: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר, ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים אלמנטריים, אחר כך אטומים, מולקולות וזה. וזה התקללות כנראה. איזה מין התקללות. אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
0: ברמה אחרת.
8: מה?
0: ברמה אחרת.
8: ברמה אחרת. כן. מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם
0: בכל... שמתוך התקללות שלהם, יש להם, הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה, וכאן על ידי כניסת האור בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו ועם האור יחד בצורה כזאת שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליד ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר, אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, הם בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן, גם כן אותו דבר, רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות היא יותר גבוהה. לא, מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם כדי להשיג את המילוי חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף אותו דבר, אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה להידמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות, אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענה את הכלים.
9: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה, שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
0: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות, כן? זה נקרא שהאור דוחף אותם להתפתחות קדימה.
9: תודה.
0: כן.
10: רב, מוסקבה, עשירייה מספר אחת, היא העשירייה התורנית היום, והם הרימו את השלט שיש להם שאלה.
0: בבקשה.
10: מוסקבה, בבקשה.
11: דוברו אוטרו.
12: בוקר טוב, רב, בוקר טוב, כלי עולמי. יש לנו שאלה כזאת, אנחנו עשירייה תורנית. מצד אחד על ידי ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, כלומר יש איזושהי תחושה של הבורא, כמו שאתה אמרת שיש 620 מדרגות נרן חי, אבל מצד שני בהתקללות אנחנו נכללים בחסרונות אחד של השני. איך שני המצבים האלה יכולים להתקיים יחד, או שהם מתקיימים זה באחרי זה?
0: אני לא הבנתי איזה שניים. עוד פעם.
11: С одной стороны, при взаимовключении мы приходим к совершенству.
12: מצד אחד, עם ההתקללות אנחנו מגיעים לשלמות, אבל מצד שני אנחנו מקבלים את החסרונות אחד של השני.
11: Два состояния одновременно существуют или
12: שני המצבים הללו קיימים יחד או לפי התור?
0: תודה. הם קיימים יחד ודאי, אפילו שאני משלים את החסרונות, חסרונות נשארים, והמילוי בגלל שלהם גם נשאר. אי אפשר אור בלי כלי וכלי בלי אור. אבל דווקא על ידי התקללות שאני רוכש חסרונות של הזולת, על ידי זה אני מגיע למשהו, על ידי זה אני סוף סוף מתחיל לקנות חיסרון, כי כל החיסרון שיש לי מלכתחילה עכשיו נגיד, עוד לא התחלתי להתקלל עם אף אחד, אני נמצא בחיסרון של בהמה, דרגת חי. מתי מתחיל להיות אדם? אדום אלי בורא, מתי שאני נכלל עם, עם הזולת, וזה לא יכול להיות פחות מהסירייה, נין? זה עניין שצריכים לבוא לבית הכנסת, הוא כותב באיזה מקום, כן? שחייב להיות מיד 10, כן? לא 9 ולא 11. ואם אני נכלל עם האחרים, קונה מהם חיסרון, ועובד על החיסרון הזה, אז חיסרון שאני קונה, זאת אומרת, לא חיסרון שלי, הוא נקרא אדם. שאני חוזר למערכת של האדם הראשון, שהיא מחוץ עלי, שממנה נפלתי על ידי השבירה. לכן מי שלא נכלל עם הזולת הוא לא אדם. הוא עדיין נשאר בכולם כבהמות נדמו. לכן כל האנושות זה עדיין נמצאת בדרגת בהמה. דרגת חי. זה לא לגנאי, אלא זה אומר על חוסר התקללות. ואנחנו שמתעסקים בעשיריות, זה פשוט, זה התקדמות לדרגת האדם. כבר יש לנו משהו, זה ודאי עדיין לא בפועל, אבל כבר יש בנו משהו מהעניין הזה. רק בצורה כזאת שאנחנו רוצים להיות יחד ו משתדלים ככה להשתפשף זה על זה, כן? רק בצורה כזאת אנחנו מוזמינים מאור המחזיר למוטב, כי מתחיל להיות בנו חיסרון אפילו שלא רוצים להיות יחד או כן רוצים להיות יחד, זה לא חשוב ובעת או נגד, אלא כבר אנחנו מעוררים את המאור, מנענעים אותו ככה. אבל אם אנחנו לא נוגעים אחד בשני, ככה כל אחד שמור מרחק, אין לנו שום קשר למאור מחזיר למוטב. הוא לא פועל. זה הבדל גדול בין דרגת חי לדרגת אדם. בסדר? טוב. נו. כן, תשיקה.
13: ואני חשבתי שרק על ידי סופרים וספרים אפשר להתקדם רוחנית, ולאו דווקא על ידי זה שכל אחד מציג את האגו שלו.
0: לא מציג את האגו, למה?
13: כי הקבוצות, כל אחד מדבר מתוך האגו שלו.
0: אני לא יודע מה זה ספרים וסופרים.
13: זה מה שאומרים לי, ככה אני יכול להתקדם רוחנית.
0: רגע. להתקדם ברוחניות אני יכול רק על ידי תיקון הרצון שלי. זה הטבע שלי. כן? על הרצון שלי משפיע המאור המחזיר למוטב, שזה נקרא ברת יצרה, ברת תורת תבלין, כי מאור שבא מוזרו למוטב. עכשיו השאלה, איך אני מעמיד את המאור המחזיר למוטב מול הרצון שלי, האגואיסטי, כן? ביצר הרע, ברת יצרה, ברת תורת תבלין. כן? מתי אני מגלה את היצר הרע? כן? מתי?
13: זה שאני מתחבר עם חבר שלי ואני מגלה את ה... אני לא יכול להתחבר איתו.
0: בסדר, נו, אז מה הבעיה? אז אתה צריך להשתדל להתחבר עם החבר, ויחד עם זה ללמוד משהו מהספרים שמדברים על החיבור, שזה ספרי קבלה דווקא, כן? ואז אתה בזה מזמין מאור מחזיר למוטב. כן, מה השאלה?
13: אני לא יודע, כל הזמן מספרים לי, ואנחנו לא עומדים כל הזמן, שאם אני לא משתמש בסופרים וספרים, שהם עברו את התהליך כבר, ואני צריך להתחבר אל מה שאתה...
0: נכון, אז רגע, מה אנחנו קוראים עכשיו, נגיד?
13: לא יודע.
0: רגע, מה אתה עכשיו שמעת? מה קראנו?
13: אני שמעתי, שאתה אומר, תחברו עם הסרטון.
0: אנחנו קראנו קטע מבעל הסולם, 60 ריבון נשמות. לפני זה... גם כן מבעלי הסולם, יש כאן רמח"ל, יש כאן כל הטור מהגר"א, מה עוד יש לנו כאן? רב קוק, קטעים מכל הדברים, מאור ושמש, כן, אחר כך, כן, מאור ושמש, פרי הארץ, כן, שזה... מנדלי, כן? הרב מנדלי מביטבסק. וליקוטי הלכות, חושן משפט, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות. זוהר יש לך, יש לך, למה אתה רוצה לדעות? מאיפה להביא לך? כן? מזוהר יש לך מלא כאן קטעים. דגל מחנה אפרים, שזה ממש חסידות גבוהה. נו, בחייך, אני לא יודע, מה עוד להביא? תגיד מה, חסר לך גמרא. הגמרא היא מדברת גם על זה, אבל הם עדיין לא יכולים שם לחפש, יש להם בעיה. הם עוד לא מוכנים לזה, אבל צריכים להשתדל, זה מאוד חשוב. שם יש כאלה דברים. אפילו חפש בפרקי אבות, בכאלה דברים. כן, אז אדוני, אין לך טענות שלך, הם לא טענות. כן, קבוצה. יש שוב משהו? כן, שוב מוסקבה. נו, נו. מוסקבה.
14: Вопрос Дениса Сандлера.
12: שאלה של דניס סנדלר. מה התחושה שעליה כותב בעל הסולם? שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל.
0: מה אתה מרגיש?
12: שאדם מרגיש שנשמתו שורה בכל עם ישראל. מהי התחושה הזאת שבעל הסולם כותב עליה?
0: איך אפשר להעביר תחושה למישהו
14: שנשמתו?
0: אבל עם ישראל, זה נקרא, זה, אנחנו דיברנו על זה אתמול כמדומני, שיש לנו אומות העולם, זה נקרא אדם שנמצא ברצון לקבל שלו בכלל, אחר כך הוא מתחיל, מי שבא ללמוד קבלה, לא חשוב מי ומה, לפי צבע ומין ולאום, שום דבר, אין כמו שעם ישראל מכל הבבל יהיה לאברהם. אחר כך יש לנו גוי, זה אדם שמרגיש שהוא גוי, שהוא נמצא ברצון לקבל ממש האגואיסטי. עכשיו הוא מרגיש אחר כך הוא מרגיש על ידי הלימוד שהוא רוצה להיות גר, ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחיל כבר להיכנס למצב שהוא נקרא יהודי, ממילה ייחוד, שמתחיל כבר להתייחד עם האחרים, וכתוצאה מזה עם הבורא. אז יש לנו שלבים כאלה בהתפתחות כל אדם ואדם בעולם. מה שמרגישים בזה, בחיבור, בחיבור מרגישים כוח הייחוד, שזה הבורא. או הטבע, או אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה. על כוח הייחוד. מה שכולל את נרנחי. טוב, בואו נתקדם בצורה יותר רצינית. בבקשה, מה הלאה?
1: קטע מספר 6, מתוך הגר"א כל התור. על דרך הפשט, התקללות, היינו שכל אחד, כל פרט בישראל, צריך להתקלל בתוך הכלל. אין בפרט, אלא מה שבהכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. כל פרט הוא חלק מהכלל. אין נפרד פרטי בישראל מכל הבחינות, הן בהרמת קרן הכלל והן בעזרת אחרים. וגם בתוכחה זה לזה, כי לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.
0: זאת אומרת, לא מספיק שאני משתוקק להתחבר עם אחרים, זה לא יעזור לי, אני לא אוכל לבד, אני חייב עוד איתי יחד 9 חברים, רק בצורת איש את רעהו יעזורו, שאנחנו מתחילים להתחבר, וכל אחד שעוזר לכולם בתוך הסירייה, אך ורק בתנאי הזה, אנחנו יכולים להצליח ולהגיע לזה שכל אחד יתקלל מכולם, ואז כל אחד שנכלל מעשרה, עשרה שנכללים מעשרה, אז הם מגיעים למושג של אחד. ומקבלים כבר בזה אור הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בהתאם לזה. אז לא יכולים להגיע להתכללות, אלה שאם כן בצורה הדדית עוזרים זה לזה. לא מספיק לי שאני לוקח איזושהי קבוצה ואני עובד עליה שהם לא נכללים ולא עושים אותה עבודה כמוני. אלה חייבים ממש להיות בצורה הדדית, בהשפעה הדדית, הכנה, בדחף, בתחייה, בכל הפעולות. העיקר שזה יהיה ממש הדדי. זה מה שחשוב בהתכללות. אין דבר כזה שאחד עובד ואחרים זה לא מגיבים. האחד הזה הוא לא יקבל כלום אם לא תהיה תגובה מאחרים מצדם. זו בעיה גדולה. אבל אין התכללות, אלה... בקיצור בעשירייה, כמו שהוא אומר שבאים לבית הכנסת, כולם חייבים להיות בבת אחת. מה זה באים לבית הכנסת? באים לעשות בית של חיבור, כניסה, כונס, כן? כינוס, בית כינוס, כן? אז זה חייבים לעבוד יחד, בצורה הדדית. התכללות לא יכולה להיות שאחד נכנס לתוך השני. אלה בצורה הדדית זה לזה. בסדר? כן. אני מצטער, אבל יש לנו עשירייה הזאת תורנית ויש להם זכות לקבל מיקרופון הראשונים. כן.
15: אנחנו באמת מרגישים שהמצב הזה של ההתכללות הוא מצב מאוד גבוה ומיוחד, ובכל זאת גם קשה לנו ממש להרגיש אותו. ורצינו לשאול גם מה כל כך מיוחד בדבר הזה, שנקרא התכללות, וגם איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כמו שעכשיו הסברת, איך אני יכול לגרום לחברים שלי יותר להתקרב לדבר הזה.
0: דוגמה, התעוררות, משחק, ואיך להגיד, למשוך אותם לזה. אבל דוגמה. דוגמה ומשחק. זה העיקר. בסדר? כן.
16: רציתי לדעת מה ההבדל בין ההתכללות שהייתה בדרגת הדומם עם האטומים וההתכללות בעצם שאנחנו רוצים להשיג שהיא לכיוון דרגת האדם.

0: איזה יש הבדל בין זה שאתה רוצה לאכול ובין זה שאתה רוצה לדעת משהו? חיסרון כאן וחיסרון שם. סוג החיסרון, סוג הכלים שנפעלים, סוג המילוי שממלא את הכלים. אז סוג התקללות הוא אחר. או שאני רוצה להתקלל עם מישהו כדי ללמוד ממנו איך נגיד, בטלוויזיה יש לך כל הזמן מבשלים, כן? אז אתה נכלל עם מישהו ששם מבשל משהו, או אתה שומע נגיד שיעור בקבלה. זה התקללות וזה התקללות. אי אפשר להסביר במילוי איזה סוג המילוי. לפי החיסרון. כן.
1: אז בעצם זה אותו תהליך, זה הכל על אותו קו רציף?
0: כן, ודאי. יש לנו רצון והאור, ושניהם רק פועלים בכל מיני אופנים. שום דבר אין יותר בבריאה.
1: ומה אנחנו בתור חברים פה שלומדים חוכמת הקבלה ועובדים בתוך העשירייה, מה אנחנו בעצם יכולים להוסיף כדי, בוא נגיד, לקחת את זה למקום של שהוא לא בעצם ביתו, יותר החישנה?
0: יפה שאלת. אנחנו רוצים בעצמנו לקבוע את, את, את, את, את הקצף ההתפתחות שלנו. או יותר נכון, אנחנו רוצים להתפתח בצורה כזאת שהיא עושה נחת רוח לבורא. זאת אומרת, לא אכפת לי לקבל, להשפיע, לא להיות מלא, להיות ריק, איזה פעולות לעשות כן או לא. אני רוצה לנעול את עצמי, זו צורה מתקדמת, כן? אני רוצה לנעול את עצמי על הבורא, ובהתקללות להיות עמו ברמה הגבוהה ביותר. כן? הוא כולו בלעשות נחת רוח לי, אני כולי בלעשות נחת רוח לו. כי כל הבריאה היא כדי להיטיב לנבריו, אז אני רוצה להגיע לזה שאני מיטיב לו. בגל כזה אני רוצה לעבוד עמו. אז להיות בהתקללות עם אותה מחשבת הבריאה. שוב מוסקבה, נו, אתם לקחתם כזה שותף ש... נו, מוסקבה.
2: Ну да, нас выбрали ведущей десяткой, поэтому...
3: Кен, бахрут, оно осилия туранит, это нахну... А
2: вопрос такой, в чем заключается мое усилие для взаимовключения, соединения с товарищами?
3: А шейлай, бэмай мама амацим шели бэ, иткалелут им ахаврим, ма конкретит цех ласот?
0: התקללות עם החברים היא מתבטא בזה שאני לומד פשוט במה אני יכול להיות וחבר כאחד מקל לכבד ומתחיל להתקרב אליו בדעות, בכוונות, ברצונות, במטרות. לא שאני מבטל את עצמי כלפיו, שאני כאילו מוחק את הרצונות וכוונות שלי ודעות שלי, לא. אני מקבל מעליי שאני מצמצם את עצמי, מקבל את הדעות שלו. מה זאת אומרת? אני בונה כאילו עוד פרצוף בי מתוך החבר. ואז בצורה כזאת אני נכלל בו או ממנו. במידה שאני בונה את זה, אני חייב תגובה שלו. אני חייב השתתפות עמו. כמו שדיברנו, קודם, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אנחנו צריכים הדדיות מלכתחילה. וכך אנחנו לומדים. זאת אומרת, כל אחד כאילו בונה בתוכו דמות של החבר. אז כל אחד כך נכלל מאחרים. ממה אני נכלל רק? מה זה דמות של החבר? זה לא סתם כוונות, רצונות, הרגלים שלו, טעמים שלו, הנטיות שלו לחיבור ודרך חיבור לבורא, זה מה שאני רוצה לקבל ממנו ולהתקלל ממנו. ואז אני מגלה שחוץ מהנקודה שבלב אין לי כלום, וכל מה שאני קונה, שזה יהיה פרצוף הרוחני שלי, אני קונה דווקא מתשעה החברים האלה, ואני נקודת המלכות. ואין לי יותר חוץ מלבטל את עצמי ולקנות מהם את הביטויים שלהם, רצונות שלהם, נטיות שלהם, ואני ממש רעב לזה. למה? אתה יכול להגיד, מה יש? אתה כך תקבל אולי כל מיני דברים שאין בהם שום צורך ומי יודע. לא. אם אני במעמד שלי רוצה לקלוט מי הוא החבר, עד כמה יש לו נטיות לבורא, אני רוצה את ההשתוקקות שלו לזה, זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי היא נמצאת מחוץ עלי, בלבבות של החברים. זה תת ראשונות לעומת נקודת המלכות שלי. ותת ראשונות הם בעצם כל המהות של האור, של הבורא, שאני יכול להתחבר. אני בהם מגלה קשר שלי עם הבורא. זה נקרא מאהבת הבריות, בתת ראשונות שאני מתחבר, לאהבת השם שנמצא בתוכם. ההתקללות היא ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, אמצעי שרק לזה בעצם הייתה השבירה, כדי לאשר לנו התקללות, כי בלי זה לא יכול להיות בנו היווצרות הכלי הרוחני. כן.
4: ואמרת שהתקללות זו תכונה מאוד מיוחדת שמתפתחת בתוך הרצון לקבל אחרי הרבה תיקונים. השאלה, זה עושה רושם בעצם שהתקללות זה כבר מצב בעצם יותר מתקדם, כי אמרת שיש תיקונים לפני זה, שכתוצאה ממנה...
0: אנחנו נמצאים לפני התקללות. עכשיו שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו עוד לפני התקללות. עוד לא התחלנו לנגוע זה בזה, ממש. כשמתחילים לנגוע, מתחילים לריב. אתם עדיין לא נמצאים בזה. אני רואה, הוא יושב, מחבק אותו, הוא ככה, בנוח. ההתקללות היא מתחילה ממשהו כמו אצל תלמידי רבי שמעון. בעלי זוהר, שהם כבר היו רוצים לשרוף זה את זה. נו, אז לפחות משהו. כן.
4: אבל בעצם זה מצב, איך אני יכול לרצות לשרוף את החבר, ומצד שני בעצם אני אמור להתבטל כלפיו, כי יש לי פה איזו סתירה ב...
0: ישנה עבודה ודאי, כן. אבל מי כתחילה, על פני מה אתה תעבוד כדי להתבטל? חייבת להיות רצון ההפוך. כן, נו, תשאל, כבר כל הזמן רוצה לשאול וסובל מזה.
5: בוקר טוב, כן. מאוד, סובל. באיזה רמה של התקללות בתוך הסירייה אנחנו צריכים להגיע בשביל כבר לעבוד עם רצונות של 99, כי הבורא מקבל...
0: אנחנו לא מדברים על 99 עכשיו, בכלל, לא. אני אומר לכולם, לא לשאול על 99, אנחנו מדברים רק על החברים שלנו בסירייה, ובין הסיריות ולא יותר. וגם בין הסיריות צריכים לחשוב איך לשאול.
5: לא. תודה.
0: כן.
4: אמרת, צריך לנגוע זה בזה. מה זה לנגוע זה בזה?
0: לנגוע זה בזה זה נקרא שחבר מפריע לך לחיות. ככה. לפחות להרגיש שאתה רוצה להגיד לו תזוז, תתרחק ממני, תעזבו אותי. מרגישים את זה אנשים כבר, ודאי. או ישנם כאלה שמרגישים את זה מהטבע שלהם. ישנם כאלה שהם לא כאלה אוהבי חברה, חברמנים. נו, כן.
6: רב, אחרי כל הסבב שעשינו עם כל העשיריות, ואנחנו באמת הגענו לסבב האחרון, שזה באמת ההתקללות, זה באמת מסכם את כל התיקונים, איך אנחנו באמת מפה יוצאים לדרך חדשה, למדרגה חדשה, ואיך באמת עומד פה עוד איזו שאלה, האם העשירייה עצמה, כאילו שאנחנו מגיעים לאחד, יכולה להכליל את כל גדולי הדור פה, את כל החבורה?
0: קודם כל אנחנו צריכים להרגיש חיסרון בהתקללות, כי אתה שומע מה שצביקה אמר, יש לי ספרים קדושים, יש לי חיסרון ברוך השם שהבורא נתן לי, אני לומד לפי הספרים וזה מספיק. וזה באמת מכמה מקומות זה נשמע שזה מספיק. אחר כך אנחנו לומדים, לא, כתוב גם כן בכל מיני מקומות, תראה מאיזה מקורות יש לך כאן פסוקים על התקללות, שאנחנו צריכים חברה. צריכים להשתדל לבצע מה שכתוב עד שאנחנו מקבלים חיסרון. בעצם צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להניע את המכונה הזאת עד שהיא יעבוד מעצמה. ועד שהמאור מחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו כך שאני תמיד ירגיש את העשירייה שלי, כי זה המקום איפה שהכל מתבצע, ולא שאני נמצא עם הספרים, או אני נמצא באיזושהי פעולה, אפילו שאני הולך נגיד ללמד איזו קבוצה, קמפוס, כל מיני דברים, אני תמיד צריך להרגיש שאני בתוך עשירייה. זה בעצם הכל. זה שאדם נגיד שיוצא בבוקר להרוויח כסף, אז הוא יוצא מהמשפחה, המשפחה כאילו הוא סוחב אותה בפנים, הוא יודע שהוא צריך להביא כסף הביתה כדי שיהיה מה לאכול. זהו, אין מה לעשות. אז חיסרון הזה נמצא בו, הוא נכלל ממשפחה, וככה הוא הולך לעבודה. ככה אנחנו צריכים בכל דבר שבחיים לייחס למטרת הבריאה, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן בעולם הזה, והביצוע הוא בעשירייה. זה חובה, התבנית הזאת חייבת להיות אצלנו גם בראש וגם בלב, ועיקר ודאי בלב. טוב, מוסקבה שוב עם שאלה, אני לא יודע מה לעשות אתכם, עוד מעט אני אסגור את זה, אנחנו לא יכולים להתקדם לפי הפסוקים. יש לנו הרבה מאוד מקורות. Ну, шейла охрана. Ну,
2: нам присылают вопросы из дежурной десятки.
3: Шульхим лену шейлот ма сирия туранит.
2: Десятки присылают вопросы.
0: Ну, винчи, есть лахим арбэй. Вот шуалим ми коля улам. А никан удло натати лишол ми дегвуцот ми коля улам. Ма не асе. Сихим бейз цура лимаен это шейлот. Варак агарках лишол. Ну, тешалю.
2: Тарас из Киева спрашивает.
3: Тарас из Киева шоль.
2: Сначала взаимовключиться, а потом притянуть высший свет. Или сначала притянуть свет, и он приведет нас к взаимовключению.
3: А именно, אנחנו צריכים קודם להתקלל, ואז למשוך את המאור המחזיר למוטף, או קודם למשוך את המאור המחזיר למוטף, שהוא יביא אותנו להתקללות.
0: זה לא כל כך חשוב למתקלים, העיקר שיהיו קשורים זה לזה. הנושא הבא שלנו, בזאת השם שאנחנו נלמד מחר, זה המאור המחזיר למוטף. נושא שהוא באמת החשוב ביותר, כי כל הצורות שאנחנו רוצים לבצע יכולים להתבצע רק על ידי אותו המאור מחזיר למותיו, שנקרא תורה. אז נקווה שאז יתבהר לנו יותר נכון איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה. חסרונות, התקללויות, כל מיני עבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, ועם המאור יחד. בסדר, טוב, קדימה.
7: קטע מספר 7, מתוך הראייה קוק, תלחש לי סוד ההוויה. אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים לשתול עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים.
0: זאת אומרת, מי שהוא נמצא ישראל ישר כאל, רוצה להגיע למטרה הזאת, שכולנו נכללים יחד, אז צריך שיסכים בהתחלה, אפילו כך, הוא אומר, לשתול את עצמו בכנסת ישראל. זאת אומרת, באלו אנשים שרוצים להתכנס, כנסת כונס, שנכללים יחד, רוצים להתכלל יחד, ואיך? בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. כל מה שרק אפשר. ואז מתוך זה מגיעים לחיבור. באותה, בצורה כזאת בלבד מגיעים למטרה. זאת אומרת, מה עם המדרגות רוחניות? מדרגות רוחניות זה אותו חיבור בעשייה, שמתחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בכל הרצונות שמתגלים השבורים

0: כמבואר בעניין ואהבת לרעך, קטע מספר 8. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת מחבר לכוח כלל שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם.
1: כן. טוב, גם כן מדבר על התכללות, שבלי זה לא יכולים להגיע לאהבת השם, כי היא מתבררת לפי הכלים שנכללים זה מזה. בכלל, כל רוחניות זה לא רצון אחד ולא רצון שני, אלא בכמה שנכללים רצונות זה מזה, לפי זה עוצמת הכלי הרוחנית. רצון אחד הוא לא קיים ברוחניות. שניים גם כן לא. אם אחד נכנס לתוך שני, השטח, הסגמנט הזה שמשותף ביניהם, איך זה בעברית? נוח שטח המשותף, כן? של רצון אחד ורצון שני, ושטח המשותף ביניהם, זה הכלי הרוחני. כי בזה הם היו צריכים לבטל זה, את עצמם, ולבטל את עצמם עוד יותר במידה שנכללים, זאת אומרת, מעדיפים להיות בהתכללות במקום הרצונות כל אחד של עצמו. ואז לכן בשטח הזה זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. שאני נכלל בשני, משני, במקום להיות בי, זה נקרא אהבה. ואז בצורה כזאת, בשטח המשותף, יכול להפיע כוח העליון. גילוי הבורא. נו, אם זה רציני.
2: כן, ניקולאי מאוקראינה. הוא אומר, דיברת על הנושא הזה של בעצם שאנחנו עושים להתחבר, אז מתחיל להיות הקסח הזה בינינו. האם זה דווקא המקום שצריכים לנסות להתחבר עם החבר עוד יותר?
1: איפה המקום?
2: אמרת שמתחילים הרגשות השליליים כל פעם כשאנחנו מנסים להתחבר.
1: כן, כן, כן, דווקא. דווקא. איפה שמתחילים הרגשות השליליים, שם אנחנו חייבים להתחבר. שם אנחנו צריכים לעבוד, ולא לברוח מזה. אבל לעבוד כדי להתחבר.
2: כן, על זה הוא שאל.
1: כן, זאת אומרת, ובאיזה צורה? למעלה מכל ההתנגשויות. לא לתקן התנגשות, אף התנגשות. בעולם שלנו, כאילו אנחנו שוחקים על מה שהיה, זהו, שלום, והכל בסדר. לא, זה שקר שבעוד רגע מתחיל כבר להתפוצץ. לא, אנחנו מבררים את הקשר בינינו יותר ויותר ויותר, על ידי הקשר בינינו, אנחנו מבררים למטה ממנו את כל ההפרעות, את כל הניגודים שיש בינינו, ואנחנו לומדים זה מתוך זה, ואז יש לנו בהתנגשות זה בזה אביות, ובחיבור מיד ההתנגשות קשיות המסך. וכך אנחנו בונים את עצמנו.

0: מפיטר שואלים, אם החבר, אמרת לתת דוגמה אישית, אז אם החבר לא מגיב לדוגמה אישית, האם זה אומר שהדוגמה האישית לא טובה, או שיש להמתין לתגובה ממנו?
1: אתה תמשיך לשחק בכל מיני צורות. החבר הוא נראה לך כך, כלפי הכלים שלך המקולקלים. הכלים שלך התקנו על ידי שאתה רוצה להשפיע עליו, ואז אתה תראה שהוא פתאום יותר טוב. או יותר גרוע, זה תלוי איך אתה צריך להיות. הרי אין כאן חבר. יש כאן הדגמת הפנימיות שלך. לכן כל אחד צריך להבין שזה שאני הולך להתחבר עם החברים, זה לא חברים, אני הולך לחבר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא מילים יפות, אלא זה באמת כך. ואם אני רואה חבר פתאום נעשה רע או פתאום נעשה טוב, זה לא שהוא רע והוא טוב, אלא כך אני צריך לראות אותו כדי לתקן את עצמי. זהו, כל הפוסל במומו פוסל. כן.
0: דוד מבוקרסט, הוא אומר, בסדר, אז עשיתי את הדוגמה האישית, עשיתי את כל הפעולות, ועכשיו, אוקיי, והתקללתי, איך אני שומר על זה? מה המאמץ שצריך לשמור על זה?
1: לא צריכים לשמור שום דבר, רק להמשיך קדימה, כאילו לא היה כלום קודם. לא לשמור שום דבר. בשביל מה? כן.
0: ההתקללות, שואל יורגן מגרמניה, זה משהו שבא מתוך הסירייה, או שזה פעולה ממני, ומה היא חייבת להיות המטרה והתוצאה בהתקללות?
1: התקללות גשמית באה מתוך זה שאני מתבטל כלפי האחר, נגיד אמא כלפי התינוק, בצורה טבעית שמתבטלת, אבל ביטול הרוחני הוא יכול להיות אך ורק בצורה הדדית. לכן חייבים אנחנו בכל זאת לעורר את לב החברים לחיבור. טוב, לא חבר'ה, אני לא יכול, יש לי כל כך הרבה חומר, כן. יש לי קבוצות האלה, נו.
2: הוא כותב פה, על ידי כוח גדול מוצאים אהבת הזולת. מה זה הכוח הגדול הזה?
1: המאור המחזיר למוטף. בבקשה.
3: אנחנו בקטע מספר 10 מתוך ספר מאור ושמש. העיקר של האספה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. דכל בי עשרה שכינת השריה, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם יתברך, ואיך למצוא את השם יתברך, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ונפתח להם ממילא כל הישועות וכל הברכות וכל השפעות טובות ממקור הרחמים, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
1: כן. העיקר האספה זה בכל זאת כחיבור. נו, אנחנו לא יכולים לראות כל פעם חידושים גדולים בפסוקים האלה, אלא כל אחד לפי סגנון שלו ככה מברר באיזשהו זווית אחרת מהשני. כן? אבל העיקר הוא, כמו שהוא אומר כאן, למצוא את הבורא. מתי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הגענו להתקללות הנכונה, שבהתקללות התכונות הבינינו, בהתקללות התכונות, בתכונות שלי אני לא יכול למצוא שום דבר, אלא אם אני נכלל עם עוד עשירייה, עם עוד תשעה בעשירייה רק בהתקללות התכונות שהן הופכות להיות לספירות, אז אני שם מגלה את האור העליון, אני נמצא שם, פועל בהם, וזה נקרא גילוי הבורא לנברא. איזה הוא נברא? נברא זה לא אני. נברא זה ההתקללות של הנטיות, הרצונות, התכונות שלנו, שאנחנו בנינו בזה, סרגנו, כן? אפשר להגיד? סרגנו, הרגנו, כן? הרגנו, בסדר. הרגנו את הכלי הזה המיוחד מרצונות, תשוקות, כוונות, בהפרעה ובחיבור, יחד הכל. אז יוצר לנו מקום לגילוי הבורא. והוא תמיד עשר ולא פחות, ותמיד נרן חי, אפילו דנפש דנפש. הלאה.
3: נעבור לקטע מספר 18, מתוך זוהר לעם, פרשת נשוא. כתוב, מדוע באתי בעין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי האדם הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה, והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. כי האדם בפעם אחת עשה אותו הקדוש ברוך הוא, והתקין לו כל האיברים ביחד. כיוון שנשלמו כל איבריו של האדם בזמן ההוא, נתקן כל איבר בפני עצמו כראוי. כאין זה, כיוון שהשכינה הקדימה לבית הכנסת, צריכים שימצאו שם עשרה ביחד, ואז נשלם. כי אין עדה פחות מעשרה, שהם כנגד עשר ספירות המלכות. וכל עוד שאין שם עשרה ביחד, אף אחד מהם אינו נשלם. ואחר כך מתקן תיקון כל העדה, כמו שכתוב ברוב עם הדרת מלך. ועל כן העם הבא אחר העשרה הראשונים, כולם תיקון הגוף הוא, כלומר תיקון העדה. כי ריבוי העם מגדיל כבוד המלך. וכשהשכינה מקדימה ובאה, ובני אדם עוד לא באו עשרה ביחד כראוי, הקדוש ברוך הוא קורא, מדוע באתי ואין איש? ואין איש שהאיברים לא נתקנו ולא נשלם הגוף הנקרא עדה. כי כשהגוף לא נשלם, אין איש. שגם האיברים הפרטיים שכבר באו אינם נשלמים. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כעין עשר ספירות של מעלה ממש. ואז כולם צריכים שלא יפתחו פיהם לדבר בדברי העולם, משום שישראל נמצאים עתה בשלמות העליון, ומתקדשים בקדושה העליונה.
1: שאלה, מה זה נקרא שצריכים לראות רק קבוצה שלמה הכוללת עשרה? ואם ישנה קבוצה שכוללת 10 והיא עובדת על עצמה, יכולים לחבר אליה, כל העולם כבר לא חשוב. עשרות, לא עשרות, מיליארדים, לא חשוב מי ומה. למה העיקר להיות בהתחלה עשירייה, ואחריה כבר לצרף כל מה שיהיה. קדימה. שאלה, דנים עליה, בבקשה.
4: שאלה טובה באמת. אני חושב שזה שקודם כל צריך להיות משהו קטן שאפשר לחבר את קודם כל את החלקים קטנים שלמים, ומתי זה מחבר מחובר הכל ביחד ב סטרוקטורה שלמה, אז גם אפשר אחר כך להתחבר לזה, לדברים אחרים.
5: כן, על זה אמת הרב דיבר בשיעור שעשרה נכללים בעשרה, רק אז זה נקרא אחד, זאת אומרת לפני זה בכלל לא בן אדם, זאת אומרת מזה מתחיל. לכן הוא גם כל כך הרבה דיבר על הקטע הזה, באמת מאוד חזק, שבאים ביחד, זה אומר ש בא בעצם בן אדם אחד.
6: כנראה שבגלל שצריך את החיבור הראשוני קודם כל, ואחרי זה אפשר להמשיך, כאילו צריך קודם לעשות חיבור ראשוני מהסירייה, ואחרי זה להמשיך.
7: אני זוכר שפעם שמעתי, כמה שאני זוכר כמובן, העשרה זה לא מספר עשר, אנחנו בונים איזשהו רצון, הרצון שמתאים לבורא, לא יודע, כמו פרצוף רוחני אולי, ככה. ואז אנחנו ראויים באמת להיות האיבר המקשר בין בורא לכל הנבראים.
8: כן, הדבר הזה שנקרא עשרה זה הגמישות המחשבתית שיש לכל אחד מאיתנו להכיל מה שנקרא פרצופיהם שונים ותכונותיהם שונים. לא כל אחד חושב כמוני, מתנהג כמוני, אולי את האמת וטוב שכך, אלא כל אחד יש לו את התכונות שלו, את הצורה שלו, ואנחנו צריכים בעשירייה, בכל עשירייה, לדעת את זה ולהתחשב בזה, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, מה שחשוב לו, מה שפחות מציק לו, אבל מה שמשותף בינינו זה הדרך, המטרה, לקיים את המסגרת, את הכללים של החברה נגיד, ובזה המשותף, זה המשותף בינינו, בזה צריך לעשות את הדבר הזה שנקרא התקללות. והשרה זה אומר שיש איזה רמות שונות, צורות שונות, מצבים שונים, אבל זה עבודה משותפת של כולנו.
9: כן, באמת הדגש הוא שרב דיבר זה על הדדיות, שצריכים לעשות את זה ביחד, באופן הדדי. אז מה זה עשירייה? זה כל מי ש נמצא ביחד באותה עבודה הדדית בכל רגע. אם אדם מתנתק, אז הוא כבר באותו רגע תכלס לא בעשירייה. אולי רשום על הדף, אבל הוא לא בעשירייה. צריך להתכולל כל הזמן, כל הזמן להתכלל ביחד באופן הדדי. זה לא מישהו, אף אחד לא יכול לעשות בשביל השני את העבודה. אפשר לעשות אחד בשביל השני כשכולם נכללים ביחד. ואז זה נקרא קבוצה, וזה הופך להיות חלק בריא בגוף הכללי של ה יש פה שני חלקים לשאלה. אי אפשר להתקלל עם כל העולם ישר, כי אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אבל בעשירייה אנחנו רוצים לעבוד אחד עם השני, עובדים אחד עם השני, וזה משפיע על כל העולם כבר.
4: אני חושב שזה קודם כל, אם אנחנו נסתכל בכל החלקים תמיד נמצא שם חלק שזה שנקרא עשר הספירות. וזה מאוד חשוב, בגלל שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו צריכים לפחות להיות, לקבל את המידע, לקבל את הידע, איך זה בנוי, איך זה צריך להיות, איך אנחנו צריכים לעבוד איתה. ועשר הספירות והסירייה, אני חושב שזה בדיוק דוגמה מה יחס צריך להיות בינינו, בין עבודה של הבן אדם, איך להתחבר אחד לשני, וזה רק אפשר לעשות בעבודה בינינו, בתוך העשירייה.
5: מוצי אמר מלכות וטט ראשונות, זה התכללות. אז באמת עשרה זה רצון שלם, שזה יחד מלכות וטט ראשונות, זה באמת עשר, בהמשך למוצי.
7: אנחנו קודם כל צריכים למשוך את המאור, וזה ההתכללות, זה התנאי שאנחנו יכולים למשוך את המאור הזה.
3: קטע מספר 12 מתוך ספר פרי הארץ. כל ישראל ערבים זה בזה. פירוש שמעורבים אורותיהם וחיותיהם איש באחיו, ומחמת זה מצויים ועומדים אנחנו בני ישראל במצוות ואהבת לרעך כמוך ממש.
1: כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אין לנו יותר מתכללות ותיקון הכלים, וצורות שונות של התכללות הם יכולים להיקרא חברות, ערבות, ביטול, התכללות עצמה, כן, ועוד ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים. שזה הכל, התכללות אומרת על חיבור ההדדי. כן? אז מה הוא אומר? כל ישראל ערבים. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין חיבור סתם וערבות והתכללות ודביקות ואהבה? כל מיני כאלו הצורות החיבור שאנחנו בסך הכל אומרים התכללות. כן? מה ההבדל שביניהם? דברו על זה. ככה. לראות איזה מצבים אנחנו חייבים לעבור. לראות את עצמנו בהם. בבקשה.
8: ההבדל הוא בחסר. אני לא זוכר מתי היה פעם ראשונה, היה הסירייה הראשונה. אולי לפני 15 שנה, 17 שנה, הרבה, מזמן. אבל היה לנו ככה איזושהי הרגשה שקשה לי להיות מחובר לכולם, קשה לי להיות, להרגיש את כולם. היית מגיע לאולם, ככה כמה מאות חברים, ועכשיו, את מי, איך אני מתחבר לדבר הזה? ובזה שרב עשה אותנו עשיריות, הוא נתן לנו את היכולת לצמצם קצת את ה... את הרגישות, את האכפתיות שאני צריך לפתח בתוכי. אז הדבר הזה, לפי דעתי, זה היכולת לגדל אכפתיות, היכולת לגדל רגישות, ההבנה שאני צריך, שיש לי עבודה עם אחד, עם שתיים, עם שלוש, אני צריך להשקיע במקום הזה באמצע העבודה הזאת. זה ההבדלים ברמות השונות.
9: כן, אלה מילים שצריך להכניס להם תוכן, חיבור, ערבות, דבקות, התכללות. אני חושב שהייחודיות בהתכללות זה בדיוק זה, שאנחנו כל אחד משתדל לבטל את עצמו ולצאת אל השני. לצאת אל ביחד. רב אמר שהתכללות זה לא אצל אף אחד, זה בינינו נמצא. דבקות אפשר להגיד, דבקות בבורא, חיבור זה מילה כללית של כל מיני סוגים של חיבור. ערבות זה כבר ממש להיות בתוך הערבות, התקללות זה בדיוק השלב הזה של לעבור מכל אחד עם עצמו לכולנו ביחד, בונים איזשהו מרחב משותף בינינו, מתוך ביטול הדדי והתקללות.
4: כן, אנחנו צריכים להרגיש את המילה התקללות, בגלל שזה זה מילה שאנחנו פשוט כל הזמן נפגשים את אבא הזה, נגיד בתלמוד עשר הספירות, גם שם יש התקללות, התקללות ככה, התקללות עם, עם, עם, עם כל, כל מיני, כל מיני מצבים, ששם מספרים לנו המקובלים, והתקללות זה בעצם זה זה גישה של הבן אדם, זה חיבור לפנימיות של זולת, של החבר שנמצא על ידך.
5: טוב, גם בערבות יש ערבות הדדית, גם באהבה צריך להיות הדדיות, חייב להיות, כי לא, אולי לא חובה, אבל בדרך כלל כן, זה צריך להיות הדדי. אז התקללות לדעתי זה פשוט מבטאת, מילה הזאת מבטאת את המהות הזאת, זאת אומרת שכמו שרב אמר שבשטח הזה, כאילו ברוחניות אין רצון אחד, כן, יש רק, וגם אין שניים, זה מה שמעניין, ואין שלוש, יש רק מה שבהתקללות, שם מתגלה הבורא, זאת אומרת זה באמת מבטא, השטח הזה המשותף.
6: כן, נראה לי שיש שלבים בדרך לחיבור, אז יש שלב של התקללות, יש שלב של חיבור, של ערבות, יש שלב של חיבור, ואז בסוף מגיעים לאהבה עם הבורא. זה כאילו שלבים, ככה נראה לי. שלבים בדרך לדבקות.
7: אני פה רשמתי שאני נכלל בשני במקום להיות בי. זה נקרא אהבה. הייתי מוסיף לזה פשוט שאנחנו כל הזמן נמצאים בבחירה. האם אתה נכלל בעשירייה, באותם אנשים שבורא בחר בפינצטה, או שאתה פשוט בורח מזה ונשאר עם עצמך, עם כל מה שסובב אותך בחיים. ואם אתה באמת עושה בחירה טובה, נכונה, אז פה מתחיל כל השלב הזה של ההתקללות, ערבות, חיבור. בלי להיות איכשהו נכלל בעשירייה, אי אפשר בכלל להרגיש את כל המשמעות של המילים האלו.
10: כן, כל העניין של המושגים האלה זה כאילו הבדל רק בהבנה שלנו, אבל כל זה בעצם מושגים רוחניים ש אנחנו יכולים כאילו להגיע לזה, ורק עניין של ההרגשה והמאמץ.
8: אולי באמת כדאי לנו, בהמשך לזה, לקחת לעצמנו משימה, לרשום את המושגים האלה, לעשות פגישות זום עליהן, ופגישות, אנחנו עושים את הפגישות שלנו, הפיזיות בימי חמישי ושישי, לעבור מושג מושג ולדבר עליו ולראות איך אנחנו מחוברים אליו, איך אנחנו עובדים איתו, מה היחס של כל אחד, מתי אני מסוגל, מתי אני לא מסוגל. כשאני לא מסוגל לממש או להכיל איזשהו ביטוי כזה, דרגה, איך אני יכול לבקש מהעשירייה שתעזור לי לעשות את זה, לקחת אותם לעבודה.
9: כן, מוטי נמצא איתנו בחיבור עכשיו, וגם אלכסי וגם מיכאל. ומוטי כותב, אני חושב ההבדל בין התקללות לערבות, חיבור דבקות, בהתקללות יוצרים שטח חדש, משהו שלא היה קיים לפני כן.
11: תוך רבש גימל, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם, מלמד שכנסם להכניסם בברית. כולכם, פירושו שכולם נכנסו בערבות.
3: מקשים, מדוע מתחיל ברבים כולכם, ואחר כך לשון יחיד, כל איש ישראל. הכוונה כולכם נכנס בכל איש ישראל. היינו שכל איש ישראל יהיה כלול מכולכם, כמו שכתוב, ויחן העם תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד.
1: זאת אומרת, עד שלא נכללים כולם יחד, אתם מצווים היום כולכם, אז לא מקבלים המאור המחזיר למותיו, בצורה כזאת שכבר זה הופך להיות תורה, האור שמתקן את הכלים שלנו, את כללות שלנו, מביא אותנו לגילוי הבורא. כן? זאת אומרת, חייבת להיות התכללות ממש של כולם בכולם, להכניסתם בברית. מבחינת ההתכללות, מה זה נקרא לעשות ברית? להגיע לברית. שאלה. מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בבקשה.
6: שאלת הברית זה מה שמחבר בינינו. זה מה שנתן לנו אפשרות לא לשכוח את החברים, לא לשכוח את הבורא ששורה בינינו, לא לשכוח את המטרה. זה הברית. וכאן שלא שוכחים את זה, אז בגלל זה יש חברים שמסביבך וכל הזמן מזכירים לך, ואיתם אתה עשה את הברית, שמזכירים שברא קיים, שיש מטרה, שיש לנו לאן אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
5: כן, תודה זאב, באמת שהזכרת לנו על המטרה, כי באמת אנחנו צריכים להתקלל לא בסתם ברצונות של החברים, רב גם דיבר על זה, צריך להתקלל באמת בהשתוקקות לבורא והשתוקקות בעצם לחיבור. זה אנחנו צריכים לקחת אחד מהשני, והברית הוא גם בהדדיות, זאת אומרת שאנחנו מתחייבים לעזור אחד לשני.
6: כן, ברגע שיש התקללות אז קורטים ברית. כי כל אחד יוצא מעצמו לעשירייה, וזה הזמן כאילו לקרות ברית.
7: במה אפשר להתכלל? אנחנו לא מתכללים ברצונות בכל מיני תכונות של החבר הגשמיים. אנחנו מתכללים נקודה שבלב, הרצון הראשוני הזה לחיבור, לקשר לבורא. ואף אחד בעצמו, אף אחד מאיתנו, אין לו כוחות להגיע לזה. אנחנו פשוט צריכים להבין את זה, זה צריך להיות אצלנו חרות, שאי אפשר שמישהו אחד יכול לעשות משהו ככה בכיוון של הבורא. אז אנחנו צריכים להבטח אחד את השני בזה שאנחנו לא נותנים ליפול לאף אחד, לברוח לאיזה מקום הצדדי כזה. בזה זה גם ערבות, גם התכללות, אבל בלי זה אי אפשר בדרך.
10: כן, מה זה נקרא ברית והתכללות בינינו? בא לי תיאור כזה שזה כמו בצבא, להרגיש תלות אחד בשני, שפשוט מלחמה כנגד יצר. זה כל הזמן מלחמה, ובן אדם לבד לא יכול לנצח את היצר הרע, להגיע לתכונת השפעה. אז התקלות שלנו ברית בשביל להגיע לתכונת השפעה, אז כל הזמן להחזיק בחברה ולחזק אותם.
8: אני חושב שברית זה נקרא המקום שאנחנו כבר מתחייבים, המקום שמבינים את האחריות שיש לנו בהדדיות הזאת, המקום שכל אחד מבין את ההשפעה שלו על הסירייה, על הסובבים אותו. הדבר הזה שאני קודח חור מתחתיי בספינה וחבר שלי אומר לי, הלו, עשית חור, אני לא אומר לו, עזוב אותי, זה מתחתיי. אלא אני מבין שאני חלק מגוף, והגוף הזה, הסירייה זה גם כן חלק מגוף גדול יותר. ההבנה הזאת זה לא לבוא ולחתום על איזשהו דף כל אחד עם הציור שלו, אלא הבירורים הפנימיים שכל אחד עושה באחריות, בדרגה, ברמות שהוא רוצה לממש, מסוגל לממש, וההתחייבות הפנימית הזאת של הבן אדם כלפי עצמו, זה בעצם הברית שהוא חותם כלפי הסירייה.
9: כן, הנה, למשל נמצא איתנו עכשיו גם נתי ברשת, והוא מחובר איתנו יחד עם אלכסי ומיכאל ומוטי וכולנו כאן, גם מי שסביב השולחן, וגם מוטי כותב לנו שלא ניתן לעבוד בהתקללות ללא עבודה משותפת בין החברים, לכן הברית מחייבת להחזיק את החברים בעבודה בינינו במצב קבוע. כן, מתי עושים ברית? עושים ברית דווקא כשנמצאים בקשר טוב, וברור לנו שאנחנו חלשים, שכל אחד חלש, הוא בטח ייפול מזה. ולכן אנחנו מתחייבים להחזיק את עצמנו גם אחר כך במצב הטוב. אז ברית היא באה מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החולשה שלנו. מי שחושבים שהם חזקים כקבוצה, הם לא צריכים לעשות ברית. אנחנו חזקים, בטח נשאר חזקים, לא. דווקא שאנשים מנוסים שמכירים את טבע הבריאה, ומכירים שתמיד יבוא רצון יותר חזק ויפתה אותנו ללכת לכיוונו, וזה בטוח יקרה משהו. אז אנחנו צריכים ברית להחזיק אחד את השני בהתקללות, גם אחרי שלא נצליח, גם כשיבוא אותו רצון חזק. אז זה ברית.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו קובעים שאותה מידת התקללות שהשגנו היא תישאר בנו ואנחנו שומרים עליה, כן? ודאי בעזרת מאור מחזיר למוטב, היא נקראת ברית. הלאה. זאת אומרת, כמה שאנחנו עכשיו לומדים שכל המצבים, מדרגות, הכל נכלל בעניין התקללות. במושג התקללות. כן.
11: קטע מספר 14, מתוך ליקוטי הלכות חושן משפט. אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות, שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא על ידי האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול. ועל כן, בשעת קבלת התורה, בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד. כדי להיכלל ברצון, ואזי בוודאי כל אחד ערב בעד חברו, מאחר שהכל חשובים כאחד. ודווקא על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו, שהוא בחינת אחדות, על ידי זה דווקא יכולים לקיים את התורה, ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה, כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
1: אוקיי. וזה כתוב בליקוטי הלכות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להבין איך התורה מתייחסת לכל הדברים האלה, אנחנו רואים פתאום שני דברים. יש שמדובר במעשה, כאילו במעשה גשמי, אמנם שאנחנו לומדים שאין שום מעשים הגשמיים, זה הכל מדובר על הרצונות שבלב, כמו שאומר אבן עזרא, וכולה התורה היא מדברת על זה שכל המצוות זה תיקון הרצונות, כולם אפשר לתקן רק על ידי מאור המחזיר למוטב, אך ורק, רק בקשר בין העשרה שיושבים יחד, ולפחות עד הגובה של הערבות שהולך ומתקדם ומגיע להתכללות עד האהבה. שאלות. נו, השאלה.
12: אנחנו בצורה יותר ויותר מרגישים שהצעד הראשון זה כלפי הקשר, זה ביטול, שאנחנו מעלים את החשיבות של מי שאנחנו מולו, מול החבר, מול...
1: הצעד הראשון זה לשבת עשרה.
12: כן.
1: זה קודם כל. כמו שהוא אומר, לא יכול להיות פחות, לא יכול להיות יותר. עשר. ועל מה?
12: זאת השאלה. מה זה ההתכללות? מה זה השלב הבא? כאילו, מה אנחנו עובדים ב... הלאה, כאילו, אחרי שכבר התיישבנו, אחרי שכבר...
1: התכללות יכולה להיות אך ורק בתנאי שישנה מטרה משותפת. אז אנחנו צריכים לדבר על המטרה ולהגדיל אותה בעינינו, במידה שהמטרה היא חשובה והיא ממש מהירה לנו, במידה הזאת אנחנו מוכנים להרכין את עצמנו כלפיה, כן? ולהתחיל לעבוד על התכללות, שבלעדיה, בלי התכללות, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה העיקרה. זאת אומרת, שוב, לעבוד על עיקר זה להשיג את המטרה, זה מטרת החיים, על ידי מה אנחנו משיגים אותה, על ידי התכללות. התכללות כוללת בתוכה כל השלבים שאנחנו דיברנו כבר מהרבה עליהם, כן? זה הערבות, ברית, שכל אחד פחות מאחרים, כל אחד יותר מחברים, כמו שהרבש כותב, כל חוקי החברה. ועד שאנחנו מגיעים למצב שמתחילים באמת בפועל להרגיש איך אנחנו נכללים זה עם זה. מחר נלמד על מאור מחזיר למוטב, עד כמה שאנחנו צריכים כל הזמן לכוון הכל לעומתו, כי הוא עושה את התיקונים, אנחנו רק עושים מחנות, מצדנו זה מחצית השקל וממנו מחצית השנייה, וכך מתקדמים. מה עוד להגיד? הכל זה בתוך קבוצה. כן.
13: לפנות בוקר טוב לכל החברים ולך. שאלה לגבי סיפור גן העדן, שאלה על רצון. זאת אומרת, האישה, חווה, הבנתי, מייצגת את החוסר ההסתפקות במה שיש, את הרצון לעוד. הנחש הוא יצר הרע. עכשיו, איך שאני מרגיש, הרצון לעוד והרצון להשתפר הוא לא דבר רק שלעצמו. אם היא הייתה מגיעה לזה בעצמה, לא מתוך הדחף שלו, אלא הולכת לעץ הדעת ועושה מה שעשתה, אם זה היה עובד בקטע הזה, אם כאילו...
1: אני לא יודע, אני לא מעוניין לענות על השאלות שהן לא שייכים להתכללות ממש. אני מצטער, ואני רואה בזה דוגמה רעה לאחרים. טוב, ללמוד ממה שאמרת כדוגמה רעה. אנחנו שואלים רק על הנושא, ודואגים שכולם ידעו את הנושא, ולא מה שנראה לי יותר טוב. בוא נתרגל לזה. בינתיים... מוסקבה. כן? מה זה נקרא ערבות מצד ההתכללות? איזה סוג התכללות אני קורא ערבות?
13: אני
1: אז תקרו עליי, אני שאלתי.
13: ערבות.
1: אנחנו דיברנו על זה שיש, אני אפילו אצייר את זה, בסדר? יש חבר אחד וחבר שני, כן? ויש ביניהם משהו משותף. במשותף הזה יש גם לחבר הזה יש לו מחבר ההוא, ומחבר הזה יש לו מחבר ההוא. זה כל זה במשותף, כאן נמצא, כן? זאת אומרת, אם אני מגיע להתקללות עם החבר, במה אני נכלל? אני נכלל עם הרצונות שלו שנמצאים כאן, כן? נגיד, זה אני, אדום. אז אני בא לירוק, ואני ממלא את הירוק במקום עצמי, כן? וממלא אותו, נגיד, הוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו, ואני עובד איתם. כן? זה נקרא ערבות. והוא גם כן בא לכאן, ועוזב את הרצונות שלו, ועם כל היכולת שלו, ממלא את הרצונות שלי שהם כאן. ואז אנחנו מגיעים למצב, שאני עובד עמו, והוא עובד עמי, ברצון הזה המשותף. כן? וזה נקרא ערבות. איזה סוג התקללות זאת בינינו? דברו על זה. אבל בעצם אני חייב להתקלל מרצונות האלה שלו, ולהיות במקומו בתפקיד הזה, והוא צריך להיות בהתקללות עם הרצונות שלי, ולהיות איתם במקום עצמו בתפקיד במקומי. כן? מה זה נותן? איזה סוג התקללות הזאת? מה זה מביא? איזה הבחן חדש? זה כלי חדש, שדווקא בתוך הכלי הזה, אם אנחנו מדברים על התגלות הבורא, הבורא מתגלה דווקא כאן. רק בשטח הזה הוא מתגלה. אני במקום חבר, חבר במקומי, ואנחנו יחד ככה. איזה כלי זה המורכב, כן? שחייב להיות, שדווקא כך מתגלה הבורא. הוא ממלא את כל המציאות, רק אנחנו לא מגלים אותו, רק עם החוש הזה, רק עם הכלי הזה מגלים. בבקשה.
14: בעולם הזה יש מיליארדים רצונות, וצריך להיות איזה רצון משותף בינינו, שזה שבאמת ברצון הזה מתגלה את הבורא. ואני חושב שזה נחיצות כל אחד, נחיצות למטרה, שאנחנו באמת רוצים להתקלל קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. אני חושב שזה בדיוק הרצון משותף.
5: כן, הבורא באמת יכול להתגלות רק בשטח הזה המשותף, כי אני מנסה למלא את הרצונות האלה שהם בתוכי, אבל בזה שהתקללתי מהבורא, סליחה, מהחבר, אבל בעצם שזה הבורא. וככה גם הוא עובד. זאת אומרת, אנחנו עובדים בעצם בשטח משותף, ושם מתגלה תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא.
10: כן, קודם כל, בשאלה הזאת, רב, מביא אותנו לבירור, בעצם, בכלל, מה הרצונות של החבר, מה המהות של החבר, מה הוא רוצה, וזה אני יכול לראות רק מתוך מצב שלי, אז כאילו צריך... אז כבר צריך לחפש כי מה משותף בינינו, מה יש לו, מה יש לי, ורצונות שלנו משותפים. ומתוך זה, זה כבר מגיע להתקללות. עכשיו, ברור שאנחנו לא מדברים על הרצונות ודברים גשמיים, אלא הרצונות ודברים פנימיים, לגלות את הבורא, והש...

0: תכונת השפעה, וזה בעצם העבודה.
1: מה, הכלי הזה שנקרא ערבות, זה השלב שאנחנו פשוט רואים שרק בחיבור בינינו, בהתכללות בינינו, אנחנו מושכים את המאור. אף אחד לא יכול למשוך את המאור בעצמו, אין אפילו לדמיין את הדבר הזה שאני יושב, מושך מאור. אנחנו כולנו צריכים לעשות את זה, אף אחד לא יכול בעצמו, והמטרה היא פשוט להיות אחראים, שכולנו נהיה באותה נטייה, שאנחנו ביחד עכשיו מול הבורא, ומושכים את המאור על ידי החיבור בינינו.
2: באחת השאלות הקודמות באמת דיברנו על הרמות האלה של האכפתיות והדאגה והרגישות שיש לנו, שצריך לפתח, איך אני מרחיב את הרגישות שלי כלפי הסובבים אותי, ובזה אני יוצר כלי. הדבר הזה שנקרא ערבות, הדבר הזה שנקרא ערבות, זה המימוש של הדבר הזה. זה המימוש של הדרגה הזאת, זה המימוש של היחסים בינינו, זה המימוש של ההתחייבות, זה המימוש של הדאגה הדדית, זה המימוש של להראות לחברים שאני אכפת לי מהם. זה ההבנה שיש לנו מקום משותף, שני העיגולים האלה שרב צייר. זה המקום הזה. אתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל הוא נמצא בינינו, וזה מביא לידי ביטוי את הדאגה ההדדית שיש מכל אחד לכל אחד.
3: כן, ואפשר לתת את הדוגמה, נגיד ככה, סעודה. אנחנו יושבים ביחד, אנחנו אוכלים ביחד, יש לנו פעולה משותפת בינינו, ובגלל שאנחנו עושים את הזה, פעולה הזאת ביחד, אז כאן, בזה ביחד הזה, בגלל שהוא ברא גם, הוא שלם, אנחנו גם כאילו בזה, בפעולה הזאת, אנחנו שלמים, והוא נמצא שם. איפה יש שלמות, הוא שם. זה מה שאנחנו יודעים, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה בינינו. ונתן לנו הרגשה, שלמות, נתן לנו באמת נצחיות. וזהו, אני חושב שזה שאנחנו רוצים, שבאמת כל מה שאנחנו עושים זה רק בשביל דבר אחד, שהוא שרה בינינו, שהוא יהיה בינינו. וזה גם רצונו שלו. ורצונו שלו ורצון שלנו, זה בדיוק רצון של משותף.
4: כן, הכל מתחיל מזה באמת, מהרצון המשותף, והכל מתחיל מהערבות, מהתחייבות לגלות את הבורא בינינו.
1: שלא ניתן לאף אחד ליפול. האינטרנט יכול ליפול. החבר, עלינו, אנחנו אחראים שהחבר לא ייפול.
5: כן, חברים, שמענו איזה עומק יש בהתכללות. ראינו שיש הרבה מושגים שדורשים בירור, כן? יש ערבות ויש חיבור ויש התכללות. והרב באמת פתח לנו את ההתכללות, בעיקר בנושא של התכללות, כמו שאנחנו יודעים, בעשירייה. ואנחנו הולכים עכשיו לכנס אזורי. ובכנס האזורי יהיו חברים שיהיו עם העשירייה שלהם, כל הכנס. יהיו חברים שיצאו וייסעו לכל מיני מקומות אחרים, כי העשירייה לא נמצאת באזור, או למשל פה מפתח תקווה יוצאים לכל מיני אזורים, ולא תמיד הסירייה שלמה יוצאת. לרוב זה לא יקרה. ולכן אנחנו רוצים לברר איך אנחנו הופכים את כל מה ששמענו עכשיו בשיעור מ-2016, שהוא רלוונטי תמיד, הוא נצחי, ואנחנו רוצים עכשיו להכין את עצמנו להתקללות, להבין את המושג הזה, את הערך הזה, מכל הלב, כמו ששמענו, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב. התקללות זה גם הדדיות בהתקללות. זה לא רק שאני עכשיו מתקלל לי משהו, אלא צריכים לעשות את זה באופן הדדי. אז איך אנחנו מתכוננים? והשאלה שלנו לזה היא, מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה התקללות ולא רק התכנסות. ושוב, ברור שלא נהיה בכל מקום כעשירייה, נהיה משויכים יותר לאזור שלנו. אבל עדיין, נקודת המוצא שלנו היא עשירייה, ודרך העשירייה אנחנו עושים הכל. אז שוב השאלה, מה אנחנו רוצים לספוג מהעשיריות האחרות, ומה אנחנו רוצים להוסיף להן, כדי שהכנס יהיה באמת התקללות, ולא רק התכנסות. 6 דקות.
0: קודם כל, אז מה אנחנו רוצים לספוג מהסיריות, מחברים? קודם כל, תמיד זה רצון להגיע לבורא, השתקקות, כוח חיבור, כאילו גדלות של הסיריות. גדלות של חברים, זה תמיד אנחנו רוצים לספוג, וזה יש בכל החברים, יש המון דברים האלה, פשוט רק לרצות לקחת מהם את זה, ואנחנו יכולים להוסיף רצון להתחבר, אותו דבר, גם רצון להתחבר, השתקקות, גדלות של חברים, גם זה רוצים גם לספוג וגם להוסיף.
2: כן, אני בכנס אזורי, אני אסע לטיביליסי, זה לא פעם ראשונה, והייתי בהרבה מאוד כנסים בחוץ לארץ וגם באזורים שונים אצלנו בארץ, וכל פעם שאני מגיע לכזאת קבוצה ויש שם הפקה, וכאילו זה הפקה גדולה של מאות חברים שמגיעים, כל פעם זה נותן לי התפעלות מאוד מאוד גדולה על הכוחות של אותה קבוצה, על הכוחות של החבר'ה שמנהלים שם את האזור. לבוא ולהרים כנס אזורי זה לא פשוט, זה צריך לדאוג לתוכן ולאמצעים ולכל הלוגיסטיקה שמסביב. הדבר הזה מראה על גדלות שלהם, על אחריות, על דאגה. יש שם קבוצות של תוכן שבונות ליינאפים לכל זמן וזמן, לכל חלון של הזמנים. אז הדבר הזה, קודם כל, אני מקבל בזה הרבה הרבה כוחות, ושרואה שהקבוצות שלנו, בכל מקום שאתה מגיע אליהם, יש להם יכולות שגדלו ולמדו את זה מהבני ברוך המרכזי. וגם כן נותן את ההרגשה שיש בארץ, את הדאגה לכלי העולמי, את ההבנה שהחבר'ה של הכלי העולמי הם גדולי הדור. כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה בעצם קולט כמה הם גדולים, כמה יכולות יש להם, וכאילו משקף להם את המציאות הזאת.
3: בן אדם בעצמו הוא תמיד מתפלא מזה, מהמקומות אחרים. אם הוא נמצא כל הזמן במקום אחד, אז אין לו התפעלות, הוא צריך לקבל, הוא צריך לקבל משהו חדש. ומתי בן אדם מגיע למקום אחר, אז הוא מתפלא מהמקום, הוא מתפלא מהאנשים שנמצאים שם. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אני רוצה לספוג מזה, מהחברים שלי שנמצאים במקום אחר, שהסביבה, האווירה שיש להם שם אחרת לגמרי, ואני רוצה לקבל את האווירה הזאת, לקחת אותה ולהעביר אותה לזה, לעשירייה שלי, שצריכה להתחדש, שחייבת להתחדש כל הזמן. וזה מאוד חשוב. ומה אני...

0: כליל מגדלות החברים, בעצם לקבל כוחות. מוציא איתנו פה, הוא כותב לנו, לספוג מהסיריות את החיסרון למטרה, ולהוסיף לכל הסיריות את ההתפעלות שלנו מהדרך.
1: ולמוטי אני יכול להוסיף עוד זה שאנחנו מתקללים עם כל החברים בכנס, אבל אנחנו גם נמצאים יחד עם הסירייה, שככה בנו הכנס, אני הבנתי. ואז ההתפעלויות מהסיריות, מהחברים בכנס, אני מעביר את זה לסירייה שלי, ובאותה הזדמנות אני גם התפעלות של הסירייה שלי אני מעביר חזרה לחברים בכנס, ואני חושב שזה באמת דרגה חדשה מה שהולך להיות.
2: כן, כהכנה אפשר גם להתקלל עכשיו כבר עם כל החברים, כי כל מי שאנחנו רואים זה ממש כלי אדיר, רואים הרבה חברים פה למסכים, אז ממש זה כבר גם התקללות.
3: טוב חברים, אנחנו עוברים למליאה, לא סתם מליאה, מליאה של התקללות, כן? זה הנושא שלנו השבת. איך רב אמר, אנחנו באים לבית הכנסת. מה זה בית כנסת? שבאים לעשות בית, בית של חיבור, כניסה, כינוס, הוא עשה ככה עם הידיים, כן? בית כינוס. על זה צריכים לעבוד יחד בצורה הדדית, ובאמת בכנס יהיה לנו הרבה הרבה בתי כינוס כאלה ברחבי העולם, וגם עכשיו בכל נקודה יש כאן הרבה בתי כינוס, הרבה עשיריות שמתכנסות ומתקללות. ובואו נשמע עכשיו יחד קצת חברים ממה שדיברתם, מה אנחנו באמת רוצים לספוג מהחברים האחרים, מהעשיריות האחרות בזמן הכנס האזורי, שזה לא יהפוך להיות עוד איזו התכנסות של חברים, אלא התקללות, זמן של התקללות. אם יש חברים שרוצים לשתף מכאן, מהעולם, מוזמנים להרים יד או סימן שאלה. שוב לחזור על השאלה. מה אנחנו רוצים לשמוע? פשוט התרשמות ממה שדיברתם עכשיו בסדנה. איך להפוך את הזמן שלנו בכנס האזורי לזמן של התקללות ולא רק זמן של התכנסות. כן, דמידוב.
4: אני חושב שעכשיו דודי, אתה אמרת, נתת שם לאירוע הזה, בתי כינוס. יכול להיות שזה גם יפה. זהו, לחיים.
3: יוחאי, אתה רוצה להגיד? תקום, תגיד.
5: טוב, אני אגיד רק מה שעלה כאן בסירייה, שהעיקר זה החיסרון, כי חיסרון הוא בעיקר הוא החומר דלק שלנו ברוחניות. ואחרי שיהיה חיסרון חזק, להלביש על זה כוונה. כוונה זה כבר המעשה. זה ברוחניות המעשה שעושים. ואז אני את התפילה, זה כבר הבורא ייתן את האנרגיה, את הכוח, את המימוש עצמו. זה כבר שלב האחרון, אבל עלינו החיסרון. זה העיקר התוקף של העבודה שלנו. חיים.
3: תודה. ישראל, רצית?
6: כן, דיברנו שאנחנו רוצים להתקלל ממש בחברים בעשיריות, להתרשם מהם, לקבל דוגמה ולספוג חסרונות, רצונות, השתוקקויות שלהם. גדלות שיש ולהתקשר ככה. לחיים.
7: כן, מנגולד.
8: אני חושב באמת כדי שזה לא יהיה עוד מאותו דבר, אז חשוב שנעשה משהו שלא עשינו לדעתי תקופה ארוכה, של לשבת גם בצורה אקראית, לפחות חלק מהמשבצות

0: נוכל להרגיש אחד את השני ולספוג את כל ניצוצי הקדושה שיש בכל אחד מהחבורה.
1: תודה. מי זה שם? גיא, כן.
2: גם אנחנו רוצים את כל מה שאנחנו מקבלים יום-יום בשיעורי בוקר ומהקשר בינינו בעשירייה, את כל השמחה שאנחנו מרגישים, את כל ההתפעלות, ממש זה מורגש שאנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, לכל החברה, לקבל מהחברה ככה שיהיה ממש, נהיה כלי אחד ולהשתתף בהכל, בהכל, ממש להיות מוכנים, להיות ערבים בהכל, מעורבים בהכל, לחיים.
1: כן, ברוך.
3: קודם כל, אני חושב התקהלות בעשירייה צריך, להתחיל כל יום בהתקהלות בעשירייה, שהעשיריות בתוך עצמן ירגישו איזה בערה פנימית, ומשם אפשר דווקא בהמשך היום, מה שמנגולד אמר עכשיו, דווקא להתפזר בין כולם, כדי שכולם יביאו את מה שהם כבר השיגו בתוך העשירייה שלהם לכולם.
4: תודה. וומן, ניו יורק, 3, בבקשה.
5: Yeah, we want to absorb the
6: אנחנו רוצים לספוג את התכונות של הרצונות בכל העשיריות. לכל עשירייה יש טעם מיוחד, צביון מיוחד ורצון מיוחד. רוצים לספוג את זה ובאותו זמן לפתוח את הלב כדי שנוכל שגם עשיריות אחרות ירגישו את הרצון המיוחד שבא מההשתוקקות שלנו לבורא. אז כל הצבעים האלה ביחד ככה ייצרו תמונה מדהימה של השתוקקות לבורא. נקודת התכוללות ממש יפה.
4: וומן חיפה 5, בבקשה.
7: תודה. קודם כל, כל הכנס שלנו זה כמו מבחן באוניברסיטה, שאנחנו נכנסים ובודקים אם אנחנו למדנו נכון, אם עשינו עבודה בינינו נכונה. דבר שני, שאנחנו בכל כנס לוקחים אוויר חדש, ואנחנו לומדים משהו חדש, ונכנסים עם הקשר בין העשיריות. עכשיו זה גם בשבילנו, זה משהו מיוחד, להיכנס בעבודה משותפת בהכנה, וגם ביחסים טובים חדשים בינינו, להכיר את החברים חדשים, וזה עבודה גדולה, זה ממש מרגישים את זה, ויש רצון, ממש רצון בעשירייה, להמשיך ככה בעבודה משותפת. תודה.
4: וומן לטין 15.
8: אנחנו רוצות לספוג את הכוחות משאר העשיריות ואת הרצינות שיש להם בשיטה. אנחנו גם מצפות להרגיש ולתת את החשיבות שהבורא יעזור לנו בכנס הזה לכל הכלי העולמי. זאת היא התפילה שאנחנו רוצים לתת.
4: תודה. מק 48, בבקשה.
9: כן, חברים, שלום לכולם. רציתי להגיד שאם יש כזאת הזדמנות לגלות את הבורא ובשביל זה פשוט צריך להתקלל, אז בואו נעשה את זה. תודה.
4: תודה. וומן פיטי 33.
10: דיברנו שאנחנו, קודם כל לחיים, תודה. דיברנו שאנחנו בעשיריות, כי כל עשירייה כגוף סגור, אז עלינו עכשיו שלב לפתוח את עצמנו, וכמו שהחברים גם אמרו, וגם לשבת בין כולנו, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא מביא את עם עצמו את כל העשירייה.
1: תודה גילה. וומן ליטואניה 8.
11: So we are here in a global conference and we can really feel
6: אנחנו בכנס בליטואניה לומדים איך להתקלל ביחד, זאת הרגשה נהדרת, ממש מרגישים איך מתקרבים אחד לשני בערבות. ההרגשה הזאת של להיות ביחד.
0: כן, אז כמו שעכשיו ראינו, יש התאספות בליטה, יש יותר מ-100 חברים, הם כבר נמצאים בהתקללות, ובואו, תשתפו אותנו, בבקשה, ליטה.
12: תה, ברנגס דרוגי, לבי מלונו, קדמס.
9: חברים יקרים.
12: פטינגה תמה, תוקי גילי, לבי... labai plačią temą. Ir kada į tokį susibūrimą atvyksta draugai, kada jie atveža savo dalį, savo indėlį, savo pastangą tam, kad būtent įvyktų tas susijungimas.
9: Kai kol haver mevieta mamats šelio, kada šeit kalėliūtas zotycelė pol,
12: pastanga jinai... jinai duoda viską. Va čia vat ir atsivė.
9: Vait kaliliūt mit mamešit, a mamatsa zė nutene ta kolio.
12: Ir labai noriu pasakyti.
9: Vakan mit gale kolio ošer, kolio migvan.
12: Tai, kad...
9: Ani rūcė mod lismoach, a burė rūcė lismoach mikolio ošer agadolio zė.
12: Vasingumas jisai yra būtent ne manyje. Jisai yra tik tarp draugų. Aš galiu...
9: הרוחניות היא לא בי, היא בין החברים.
12: אז גלו פרייטי פריאטו יוסמו, פריאטו יוסמו וניבס.
9: ואני יכול להגיע להרגשה הזאת של האחדות.
13: נטייפ, קור דר גלמה. טייפ היוסטי, כי יגו נצ'ה, נשו מומנטו.
9: איפה עוד ניתן להרגיש את זה? אם לא עכשיו, אם לא ברגע הזה, שיש את כל הנסיבות, כל התנאים לכך. שכל הרצונות של דאגה, אחד כלפי השני, מגיעים מכל אחד.
13: שתקרויו בוטנצ'ה. שנדן מומס פסיסקה.
9: שכולנו רוצים להרגיש את הבורא, ואנחנו ברי מזל, שכולנו יחד רוצים להרגיש את הבורא, וכל אחד נותן את החלק שלו.
13: מז'אוס דלילייטה, יא. כמאס וסי קרטו,
9: כל אחד נותן את החלקיק, הגיר הקטן שלו, כל אחד משקיע אותו. ושכל אחד מרגיש את הכתף של החבר, מרגיש את המחויבות, הדאגה של החבר.
14: במקויי שמוקתו יש גרדו כתמנו סיילה, עירה נמניה, מנו דרוגו שירדיסה. Ir čia susirinko būtent daug draugų ir draugių.
9: Kan įtasfu.
14: Ne tik iš Baltijos.
9: Arbe chavarim, chavarot. Liorak mi Baltija, lega mi jėtara medinot.
14: Ir būtent tik tai tam, kad galėtų...
9: Kašė meod li manot et kulam.
14: ...nešti į kiekvieno širdį.
9: Aval...
14: ...savo tą...
9: ...davka, še kol echad juchal leosif את הרצון שלו, את השתוקקות שלו, אל הלב המשותף של כולם. כל אותה השקעה שאנחנו בכל יום ויום מנסים למסור, לתת לאותה העבודה המשותפת שלנו.
14: דאבה קוריאס.
9: לעבודה שהבורא נתן לנו ועלינו לממש אותה, וזה המקום הכי טוב כשאנחנו מתאספים יחד פיזית, מרגישים קרובים אחד לשני. אז יכולים להתקלל, הנה חבר עכשיו בדיוק חזר מהמטבח, רומא, ושם כולם עובדים יחד, גם גברים, גם נשים, וכל השקעה של כל אחד, אחד מורגשת מאוד לכולם, והיום מגיעים עוד יותר חברים, נהיה עוד בכמות גדולה יותר, ונרגיש עוד יותר טוב אחד את השני, נתקלל יותר זה בזה, ונאפשר לבורא להתגלות בינינו.
15: אנחנו מתרגלים התקללות, אנחנו בונים אזור, אנחנו רוצים לספוג את הסביבה הטובה של כל העולם ולהיות סביבה טובה לכל העולם. לחיים נברך.
1: כן, באמת, התפעלות גדולה מאז שהוכרז על הכנס האזורי, אז הפיילוט הראשון של זה, ההתקללות הזאת בליטה, ואביו ובוריס ועוד חברים נמצאים שם, ושמענו שהרבה חברים חדשים הגיעו, שקמו בבוקר, לשיעור הבוקר, אנחנו מלאים בהתפעלות מכם, ובטח עוד נשמע מכם בהמשך. יש לנו גם שיעור צהריים, גם הוא יהיה בהמשך בנושא התקללות, אז עוד נתקלל איתכם בליטה. ורואי.
16: טוב, שלום חברים. רגע. ככה, אני רוצה לעשות עדכון קצר לגבי, גם לגבי התקדמות העבודות שלנו כאן בבניין, ובכלל על כמה נושאים, גם על הכנס הגדול שיהיה לנו בפברואר 27, ועל הסוכה שאמורה להיות לנו בבניין. אז ככה, בגדול אנחנו רצינו כחלק מכל העבודות לנסות לשמור את כל החברה גם כן מסונכנת בתוך ההחלטות שמתקבלות, וגם כן שתהיו שותפים ותבינו את ה, נקרא לזה, את מכלול הנושאים שמביאים אותנו לקבל את ההחלטות כפי שאנחנו מקבלים אותם. אז אנחנו עכשיו נמצאים במרכז בהיקף עבודות, שהעבודות מתקיימות בכל קומת הקרקע ובכל היקף הבניין. חלק מרכזי מהעבודות הוא מוקם לטובת הקמת שטחי טיפול והחסנה, וגם כן אנחנו מתחילים לשפר את כל המטבח כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות שלנו. בנוסף לזה אנחנו צריכים גם כן, אנחנו עובדים ברחבת הסעודות בחדר כושר הישן, במחסן שצמוד אליו, כדי שנוכל להשלים את הקמת מרכז המבקרים. בשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נכנסים גם כן לעבודות בתוך החדר אוכל הקטן, שכל הדבר הזה יגרום לכך שאנחנו שוב פעם נצטרך לחזור לקיים סעודות פה בקומה שנייה. בכלל, להבין לגבי קיום סעודות בקומה שנייה, מאיפה זה מגיע? קודם כל זה מגיע מתוך צורך של לשמור על הסדרים, כי יש מאוד ברור לנו שמה שלנו חשוב הוא זה שנמשיך לקיים את הסעודות, לאו דווקא בשביל שנוכל להזין את עצמנו במזון, אלא כדי שנוכל לשמור על אותה התשתית הרוחנית שאותה קיבלנו מהרב ומהמקובלים לאורך כל השנים. ולכן חשוב לנו מה שלא יהיה, לעשות כל מאמץ לשמור על הסדרים, גם אם לפעמים זה מרגיש כזה לא הכי נוח, אבל משתדלים. אז כל היקפי העבודות האלה מחייבים אותנו לתת עוד יותר תשומת לב, וגם כן לוקחים את כל הצוותים שצריכים עכשיו להשקיע מאמץ ולעבוד בכל השטחים במקביל, רגע לראות איך הם יכולים להתרכז על העבודות כדי להצליח להוציא את המירב שנדרש מאיתנו בפרק זמן קצר. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, אנחנו חייבים להספיק הכל עד סוף שנה. אנחנו לא רוצים להיגרר לתוך שנת 27, ברור לנו שגם עד סוף שנה זה מאוד מאוד מאתגר לעשות את זה, ולכן אנחנו הגדרנו לעצמנו את היעד הזה, ולכן גם כן פתחנו עוד עבודות במקביל לעבודות שהיו עכשיו. אנחנו, מי שנמצא פה במהלך היום יוכל ממש לראות שמ-7 בבוקר ולפעמים גם לפני, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, בכל הבניין יש שם עבודות, בלי הפסקה. וכדי להספיק, אנחנו חייבים מה שנקרא לתת מצד אחד לקבלנים מקום לעבוד, וגם כן לצוותים לעזור לדברים להתנהל. גם כן אנחנו צריכים לייצר רצף של עבודה עבור הקבלנים. אנחנו לא יכולים לעצור אותם, כי אם אנחנו עוצרים אותם, הם לוקחים עבודות אחרות, וכל הצירה גם כן גוררת לעלויות נוספות גם כספית וגם כן בעיכובים בלוז. לכן אנחנו חייבים לייצר רצף כדי שגם כן זה יאפשר לנו להתקדם. כתוצאה מכך, לגבי בניית סוכה, אז אנחנו עשינו כמה בדיקות, עשינו בדיקת מלאי לראות מה החוסרים שחסרים לנו לטובת בניית הסוכה. פעם אחרונה שבנינו סוכה היה ב-2019, והיינו שחסרים המון המון חומרי גלם כדי שנוכל גם כן נצטרך לייצר אותם, ואחר כך כדי שנוכל להרכיב אותם. ומתוך הסתכלות על כל הדבר הזה, ולראות את העומס שנופל על אותם הצוותים, לצערנו אנחנו השנה לא נעשה סוכה, כי פשוט הצוותים שמעורבים בבניית הסוכה צריכים להיות מאוד מעורבים בלהצליח לקחת את קומת הקרקע ולהביא אותה לשלב הבא שלה, כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים בשנה הקרובה. תכף. זהו, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה אנחנו נהיה כבר אחרי הכל, נהיה במדרגה חדשה של הבניין ושל כל הצוותים, ומה שנקרא נעשה את הסוכה מכל הלב וכולנו יחד. דבר אחרון שלקחנו בחשבון, זה חשבנו גם כן על אפשרות לקיים את הכנס בפברואר בגני התערוכה. אמרנו בוא נראה מה המשמעויות, וכדי גם כן להוריד מעצמנו עומס ולחץ לעמוד בזמנים. אז הלכנו ובדקנו סחירויות בגני התערוכה נכון להיום. פעם אחרונה שעשינו שם כנס היה ב-2020, וראינו שהכל התייקר בכ-20-30% בהכל. גם הסחירות של המתחם, גם הציוד שנצטרך, המזון, הכל מהכל התייקר לנו משמעותית. מה שגורר לזה שאם היינו בוחרים לעשות כנס בגני התערוכה, כרטיס לכל חבר היה עולה לפחות 1,200-1,300 שקל, מה שאנחנו לא מוכנים שיקרה. גם בבדיקה מול ראשי השפות והנהלה, חד משמעית אמרו שאנחנו לא מוכנים שזה יתייקר, וגם כן הייתה דעה רווחת שרוצים לקיים את ה... כנסים דווקא כאן בבניין שלנו. מעבר לכך, גם כל תקופת החגים שמסתכלים עליה מראש השנה עד סוף סוכות, עם היורצייטים והסעודות בדרך, אנחנו מגיעים לכ-26 סעודות, שגם זה עוד הוצאה כלכלית.

0: חברים אהובים, אנחנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. הכנס האזורי שלנו כבר מריח ככה מרחוק, משהו טוב שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, וכבר מתכוננים אליו. ולכן נושא השבת שלנו היום הוא התקללות. זה יהיה אתגר מאוד מאוד מיוחד בכנס הקרוב, ואנחנו כבר מכינים את עצמנו, זה יהיה נושא השבת שלנו, ובגלל שהנושא כל כך מיוחד, בחרנו היום שיעור ארוך מהרגיל, כשעתיים של שיעור של רב, שיעור שבו הוא בוחן את נושא ההתקללות לאורך, לרוחב, לעומק, עם הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ברורים, וגם סדנאות שרב ייתן לנו במהלך השיעור. אז אנחנו מבקשים מכולם להיות מרוכזים, להיות ערניים, להיות נכונים, וכך שנוכל לצלול ביחד ככלי אחד, כאיש אחד, בלב אחד, לתוך הנושא הכל כך חשוב וכל כך מורכב וכל כך עמוק ומעניין ומרתק, שנקרא התקללות. זה יהיה נושא השיעור שלנו היום, ובסוף, בחצי שעה האחרונה, גם נדון ביחד בנושא. בואו ניכנס אל השיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא התקללות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מכתבי מקובלים בנושא. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשאול גם שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. אז שוב, הנושא בשיעור הוא התקללות. אנחנו נקרא ציטוטים מתוך קטעים נבחרים מקובלים בנושא.
2: התקללות. זאת תכונה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שמתפתחת בתוך הרצון לקבל, אחרי הרבה תיקונים. אנחנו לומדים שמלכתחילה, אנחנו אחרי השבירה, יש בינינו ריחוק בין הרצונות, שהם התרחקו זה מזה, לפי השתוות הצורה, ונמצאים במרחב הרוחני, זאת אומרת בשדה שכל אחד בכמה שהוא מנוגד לחברו נמצא במרחק ממנו. ואחר כך כשמתחילים לעבוד על ההתקרבות, חיבור, תיקון שאנחנו צריכים לבצע, אז בתיקון הזה ישנם כמה שלבים. קודם כל, בהתקרבות זה לזה, שהמרחק יצטמצם ונוכל לשבת יחד, ועד כמה שסובלים מזה יכולים להתגבר על זה. ואם מתחילים כבר להרגיש את התחייה, זה כבר טוב, כבר מתחילים לגלות את המצב האמיתי, ועל זה צריכים להתחיל להרכיב את הקשרים, כוחות חיבור, כוחות החיבור כנגד כוחות הפירוט. ועד שמתחילים לנגוע זה בזה, וגם בנגיעה אנחנו יכולים להרגיש התנגדות עוד יותר גדולה, כמו שאגוזים בשק. ומבינים עד כמה שזה לא פשוט. מכל שכן, כשאנחנו עובדים על זה, היינו, כל העבודה הזאת זה רק כדי לעורר המאור המחזיר למוטב, כי אנחנו לא יכולים על הרצון שלנו, כל אחד על שלו וביחד על הרצונות שלנו, לעבוד בעצמנו. כי זה המהות שלנו, כל האישות שלנו זה הרצון האגואיסטי. זאת אומרת, תחייה אינסטינקטיבית זה מזה. וכשאנחנו עובדים על להתקרב, עד שנוגעים זה לזה, עד שכמו שאומר רבש, מתחילים בשקיקת הלבבות, שהתחממו ו... התחילו להיות התרחמים, שיהיה אפשר להיכנס דרך קיר הלב ללב. אז יש לנו התקללות. זה הנושא שלנו. וההתקללות הזאת כבר מגיעה למצבים ברוחניות, שאנחנו נכללים בתכונות, ברצונות, בכל מה שיש לחברו, כל אחד רוחש, ואז כל אחד בסופו של דבר צריך להתקלל עם כל העולם. ועד שמגיעים לחיבור השלם, שכל אחד כלול מכולם, ובכלל כולם הופכים להיות כאחד. המצבים האלה כבר נקראים דבקות בינינו, ובמידה שבינינו אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לגלות את הכוח הכללי שלמעלה מן הרנחי, שממלא אותנו, שהוא נקרא הבורא. לכן התקללות זה מעבר מאוד מיוחד בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלי להתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחברו, לחבר, והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח, שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. זה כמו שאנחנו לומדים את זה בכל חלקי הטבע, קיימים דברים כאלה, במיוחד בקשרים בין זכר ונקבה, שנכללים זה מזה. כן? ועבודה במיוחד כאן זה עבודת הזכר, לכן אנחנו רואים שגם בעבודה שלנו, בעולם שלנו, העבודה הרוחנית היא במיוחד שייכת לגברים, לנשים בהרבה פחות, מספיק להם להיות בחפץ חסד, והגברים לא, ומלכתחילה אנחנו גם כן ב-MX ו-Y, הכרומוסומים האלה נכללים כדי שיהיה לנו התקללות עם כולם. וההכנה הזאת היא גם בצורה רוחנית קיימת ודאי. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בואו אולי נתקדם לקטעים שלנו ומתוכם אולי נראה. אבל שוב, אמנם שציירתי התקללות כשלב המתקדם בתיקון הכלים, שזה בינתיים להתעלות מעל עצמו, להתקרב לחברים, להיות במרחק יותר קצר, אחר כך לנגוע זה בזה, ועד שמתחילים להתקלל, זאת אומרת להיכנס זה לתוך זה, לספוג את הכסרונות של החבר כדי לעזור לו ולמלות אותו, כמו שכתוב יש את ראיו יעזורו. זה לא רק בצורה גשמית, אלא דווקא בצורה רוחנית. זאת אומרת, התקללות היא ממש המצב המתקדם. מצד אחד, מצד שני, אנחנו בכל זאת צריכים להתחיל אותו מלכתחילה. כי סוף מעשה במשך בתחילה, ואפילו שאנחנו מתקדמים במצבים בינתיים איך להתקרב רק זה לזה, אבל כל שלב הוא נכלל מכל השלבים, אפילו שאנחנו לא מודעים לזה, ולכן כדאי לנו ללמוד אפילו בשלב שלנו ההתחלתי מה זה התקללות. בבקשה.
1: קטעים נבחרים מכתבי המקובלים בנושא התקללות, קטע מספר אחד מתוך בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה, כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: כשאנחנו עוסקים במדע שבעולם הזה, בללמוד, בלחקור, לברר כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם מאיזה חלקיק אלמנטרי פשוט. זה התקללות שבדברים, בתכונות, איך מזה לומדים את זה, כלל ופרט, פרט וכלל וכן הלאה. לפי כל הכללי ההשכלה, גם גשמית וגם רוחנית. ולכן ההתקללות בזה היא דבר הכרחי. כל החוכמות, כל המדע, הכל זה בא מתוך התקללות, מתוך זה שלא חשוב, אני לומד משהו, כבר אני נכלל מזה שאני לומד, אני בונה בי בתוכי תבנית של מה שאני לומד, וכך אני נכלל מהדברים. כמה שאדם יותר ויותר מקבל תבניות מבחוץ, ולפי איך שהוא יכול לשלב אותם יחד בתוכו, כך הוא יותר מכיר את העולם ויכול לעבוד עמו. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התקללות, כן? ומתקללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התקללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרן חי, פיתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התקללות כל אחד בכולם השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא. בהמשך אולי גם נקרא על זה, בבקשה.
1: קטע השני מתוך בעל הסולם, איגרת י' זין. כיוון שירדה הנשמה להתלבש בחומר מתונף הזה, לא יכלה עוד לשוב ולהידבק בשורשה, בבחינת עולמה עצמה, כמו שהייתה בשורשה קודם ביאתה לעולם הזה. אלא היא מחויבת להגדיל קומתה תרח פעמים, כמו שהייתה מלפנים בשורש, שהוא סוד כל השלמות, כל הנרן חי, עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר תרח. ואינך רואה שסוד תרח שמות הנעל של תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן, הם בעצם ה' בחינות של הנשמה, דהיינו נרן חי. כי הכלים של הנרן חי הם מתרח מצוות הנעל, והאורות דנרן חי הם עצם אור התורה, שבכל מצווה ומצווה. נמצא שהתורה והנשמה הם אחד. אבל קודש בריחו הוא סוד אור אין סוף, המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנעל. והבן זה היטב, שזה סוד שאמרו ז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש שהקדוש ברוך הוא מהכולל, והתרח שמות הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת הוראה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה, לאט לאט, בזה אחר זה. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים, בחמוד שהייתה מטרם בעתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם. בקוד שבריחו בכללות האור תורה, הרי לך מפורש שאורייתא, בקוד שבריחו, וישראל חד הוא ממש.
2: וכל זה מושג רק על ידי התכללות. כי לא יכולים אנחנו להבין אולי בינתיים מי זה היה האדם הראשון. מבנה, רצון לקבל, שהיה מלא באור העליון, בבחינת חסדים, נשמה, לא יותר. היה קטן, זאת אומרת קטנות, גלגלת בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא פועלים כלים דקבלה, מעול מה שנקרא, ולא היה לו שום אפשרות בכלל לדעת מי הוא, מה הוא ושום דבר. זאת אומרת, כמו בחלום אנחנו אומרים, מצב הקטנות, ושום, ללא שום השגה, מי אני, מה אני. זאת אומרת, הקיום ממש מחוסר הכרה, מעצמו, מהמצב, מהעולם, מהבורא. החטא צדעת זה שצירף לעצמו כלים דקבלה, אחאב, מה שכתוב, משך בעורלתו. ואז כשצטרפו כלים דקבלה, נשבר, כי לא היה מסך גם על כלים דקבלה, לקבל למיד להשפיע, לעבוד עם אור החוכמה על מיד להשפיע. ומזה נשבר. נשברו גם כלים דהשפעה, כי התכללו עם כלים דקבלה, שנכללו יחד, כל אחד מכולם, זאת התוצאה מהשבירה, זה מה שיפה וטוב. שעכשיו יצטרך לתקן כל פרט ופרט, ובתיקון הפרט מתקן בעצם התכללות שלו בכל היתר הפרטים. זאת אומרת, אי אפשר לנגוע באף גרגיר של הרצון לקבל, משהו קטן ביותר. אלא אם אתה מתקן יחד עמו, כבר מאליו, ברור שכך צריך להיות, שאתה מתקן כל ההתכללות שלו בכל הבריאה. אנחנו לא מודעים לזה, אבל בעצם זה מה שאנחנו עושים. ולכן החוקים האלה, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שכל דבר כלול מעשר, ועשר מעשר, ועשר מעשר בהתכללות, והבריאה כולה היא שלמה, וגם כל חלק וחלק שלה הוא שלם, ובאמת אי אפשר לחלק אותה לחלקים, אלא רק כלפינו כך, כדי שאנחנו נתפוס בינתיים לפי תפיסתנו המוגבלת, אז אנחנו כך מדברים. אבל בעצם הכל זה עולם אחד גדול, אינטגרלי, שהמוח שלנו בינתיים לא יכול להקל, וגם כן אין לנו שפה לדבר על השלמות הזאת. זה מימד אחר, חתך אחר של המציאות. אז יוצא לנו כך, שעכשיו אנחנו צריכים לקיים במצווה ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה מתקיים אם אנחנו מקיימים תרח מצוות, היינו מתקנים תרח רצונות, שבכל רצון יש התכללות של כל הרצונות, וכך אנחנו באים לזה שמקיימים, זאת אומרת מתקנים תרח רצונות בעבודתם כבר על מנת להשפיע, ובזה הרצונות האלה מתגלים לנו כנכללים זה מזה, והאור שאנחנו מקבלים בכל הרצונות האלו הוא כבר נרן חי, לא נרן כמו שהיה לפני השבירה באדם הראשון, נרן חי. וכללות האור הזה זה הבורא. כך אנחנו משיגים את הכל. ושוב, כל הדברים הם נמצאים בהתכללות. באים מהתכללות. והשאלתי הראשונה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? שעשירייה זה בעצם היחידה השלמה, שאם אני מתקן אותה, אני בעצם לא צריך לתקן כלום. למה? בגלל אותה התקללות שקיימת בהטבע מלכתחילה. כן? אז איך אני על ידי זה שאני מתקן עשירייה, מתקן על ידי התקללות כל המציאות? בבקשה.
0: כן, אנחנו אחד. אחד, שומעים? אנחנו כעשירייה חייבים להיות התא הבריא הראשון. כל עשירייה צריכה להרגיש כך, שהיא התא הבריא הראשון בתוך הכלי העולמי ובתוך כל האנושות. ומתוך ההתקללות בינינו, אנחנו רוצים גם להתקלל עם כל שאר האנושות, ולהביא את המצב למצב בריא, למצב שבו באמת נחזור להיות נשמת אדם הראשון.
3: כן, רק אם אנחנו מתחברים בינינו בטבע של זה, של בטבע של הברא, זה הכל מחובר והשתוות הצורה שאנחנו יהיה איתו ביחד, זה נתן קו השתוות הצורה עם הטבע.
1: כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר. כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתקרבים יותר למצב המתוקן, שבעצם הוא כבר נמצא בטבע, ששם באמת אנחנו מחוברים. רק שאנחנו צריכים לגלות את זה, וזה אנחנו עושים על ידי זה שמושכים מאור המחזיר למוטב ביחד.
4: על ידי השתתפות בעשירייה בכל מה שרק אפשר, אנחנו יותר מתחברים לעשירייה, ואז כל אחד משנה את עצמו, והמציאות למעשה משתנה, כי שינוי המציאות זה שינוי של עצמו.
5: בגלל שהעשירייה זה תא, כאילו לא טבעי, זה תא מלאכותי, זה מקום עבודה. ובגלל זה אנחנו, זה שמייצרים חיבור בעשירייה הזה, זה אנחנו מייצרים תנאים של השתוות הצורה עם הבורא. וברגע שמשתדלים להתקלל, אז אנחנו בעצם עושים איזשהו תיקונים, וזה משהו שמשפיע על כל העולם.
6: השאלה הייתה, איך אנחנו מממשים את ההתקללות למעשה בעשירייה? והחלק השני של השאלה, על ידי תיקון העשירייה אני מתקן את כל המציאות. כאילו רב גם שאל אותנו, שאלה, וגם אמר לנו את הדרך לבצע את לממש בפועל. הדבר הזה שנקרא התקללות זה לדאוג לחברים, זה להיות, לגלות אכפתיות לחברים, להיות רגיש לצרכים של החברים, ועל ידי זה אני מפתח איזשהו יחס. הדבר הזה שנקרא מציאות של השפעה, זה לא אני יושב עם עצמי באיזה חדר ואני משפיע, אלא אני דואג וחושב ורוצה שיהיה קשר ורוצה לפתח, רוצה לצאת מעצמי. והעשירייה שלנו זה כל העשירייה. זה מעבדה. זה מעבדה שמממשים את כל הדברים האלה. ועושים את זה ביחד.
0: כן, אפשר אולי באמת לראות את זה ככה, שאנחנו כמו איזה חלק מעץ אחד או מגפן אחת, ויש עליה הרבה אשכולות, ואנחנו אשכול קטן, העשירייה שלנו. ואם אנחנו, לא אם אנחנו, כשאנחנו מתחברים בינינו, ומרגישים אחד את השני, ובאמת כמו שארז עכשיו פירט, בפועל, בפועל מבצעים את ההתקללות ומרגישים אותה, אז דרך העשירייה אנחנו נרגיש את כל הכלי העולמי ואת כל האנושות, ותהיה לנו תחושה שאנחנו בזה גם משפיעים על כל מה שקורה באנושות. בלי התא הראשוני הזה אי אפשר לעשות כלום.
3: איך אומרים שאם אנחנו משנים את הפנימיות שלנו, אז

0: אנחנו משנים את המציאות סביבנו. אז הכל מתרחש בתוך הבן אדם, וגם הסירה נמצא שם. ואם אתה מתקן את כל החברים שנמצאים בתוכי, אז גם משתנה את המציאות מסביבי.
1: מוטי מחובר איתנו, אמר ממלאים את
2: מספר 5 מתוך בעל הסולם 60 ריבו נשמות. אמרו שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ולעניות דעתי, באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. נהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את משפטו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ימנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן היא אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף וכולו קדוש להוויה, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
3: שאלות? מה שלמדנו עד כה? אין. יופי. כן.
4: תודה. נו, אם להסתכל באבולוציה של חומר, ממפץ הגדול, אנחנו רואים כל הזמן התקללות. ברמה יותר ויותר גבוהה, חומר מתכווץ במבנים יותר מסובכים. ואם לקחת נגיד דומם, אז נצרו חלקיקים אלמנטריים, אחר כך אטומים, מולקולות וזה. וזה התקללות כנראה. איזשהו מין התקללות.
3: ודאי שאת כל...
4: אחר כך זה מגיע לשלב קריטי, וכשנצר חי, תא חי. אז שם בפנים התקללות, אבל התקללות כנראה בסוג אחר, כי נוצר...
3: ברמה אחרת.
4: מה?
3: ברמה אחרת.
4: ברמה אחרת.
3: כן.
4: מה שונה בעצם בהתקללות בין חלקיקים של דומם בכל...
3: שמתוך התקללות שלהם, יש להם... הם רכשו כוח התפתחות הפנימית משלהם. זאת אומרת שיש להם קשר עם האור, ודאי שהאור הכל עושה, גם חלקיקים אלמנטריים האלה, אלקטרונים, פרוטונים וכו', עד שהם מתחברים ביניהם לכל מיני חומרים, זה גם כן על ידי האור, אור מחזיק אותם יחד, שום דבר חוץ מזה. וכאן על ידי כניסת האור

0: בתוך החומר הדומם, החומר הדומם מתחיל לקבל התקללות מיוחדת בכל החלקים שלו, שהוא נקרא צומח. מה זאת אומרת? שיש לו התקללות בכל החלקים האלו, ועם האור יחד בצורה כזאת, שהחומר בעצמו כביכול יכול לעשות פעולות כמו האור במשהו, ולכן הוא יכול להתפתח ולוליט ולמות. זאת אומרת, התפשטות האור והסתלקות האור בתוך החומר, אבל זה בכל זאת חלקים, אותם החלקים בסופו של דבר, אטומים, כן, והחלקים שמהם האטומים נכללים, הם בנויים, ורק מידת האור שבתוך החלקים האלה היא קובעת איזה סוג הקשר יש ביניהם. אחר כך חי, כן? גם כן, אותו דבר. רק הדרגת האור שפועלת בתוך החלקים ונותנת לחלקים האלה צורות ההתקשרות, היא יותר גבוהה. לא. אז מה זאת אומרת יותר גבוהה? הנכחות האור בתוך החלקים האלמנטריים היא מזמינה בהם חיסרון בצורה יותר גבוהה. הם מרגישים את עצמם המחוברים על ידי האור, על ידי איזה כוח, ולכוח הזה הם נמשכים למילוי, במילים אחרות, ואז הם כדי להשיג את המילוי חייבים תנועה, חייבים התרבות, חייבים חיים כבר בצורה אחרת מצומח. אדם, מה ההבדל בין אדם לחי? לפי הגוף אותו דבר, אלא לפי שבו נמצאת האוטו, האור המחזיר למוטף, או ממלא אותו, או מברר אותו, בצורה עוד יותר גדולה. ואז כל החלקים, אותם חלקים האלמנטריים, רק הם מתחברים לצורות יותר מורכבות, כן? הם דורשים התקשרות עם האור בדרגה חדשה. זה מה שקורה בזמננו, שעכשיו האנושות עוברת מצורת החי לצורת המדבר, שרוצה לדמות לבורא. עכשיו השלבים שמרגישים שצריכים משהו במשהו להשתנות, אבל זה הכל האור מזמין. האור מנענע את הכלים.
1: בזמנו אתה אמרת שלשינוי הזה גרם דבר כזה, שחלקים בתוך תא חי נגיד, הם היו מוכנים לבטל את עצמם ולהתחבר על בסיס הביטול למען קיום החי הזה חדש, דבר שלם חדש שנוצר.
0: זה נקרא התפתחות בדרך ביתו, שהאור שמאיר הוא מחייב אותם לביטול עצמם, כן? שכל חלק חייב לבטל את עצמו כדי להתחבר עם האחרים, ואז האור צריך להביא חיסרון שמעין ברירה, החלקים אז מתחברים כדי להשלים את החיסרון, לבטל אותו לפחות.

תעבורתי.

0: Good morning, dear friends. So it's impossible.
1: בוקר טוב, חברים יקרים.
0: Not to feel excited now.
1: בלתי אפשרי שאני לא יהיה מתרגש עכשיו כשאני מדבר איתכם, אבל אני אנסה לראות אם אני לא אתאה.
0: Dear friends, on behalf of the Turkish Kli.
1: חברים יקרים, בשם הכלי הטורקי, אני מאחל לכולנו יום מופלא. אני מקווה שזה יהיה שיעור שיהיה ממש מוקף באור מקיף. נושא השיעור בוקר שלנו בהכנה הוא להביא שמחה לחברים. ואיך שלמדנו מרב, מהמאמרים, מכל המקורות, שמחה בעשירייה זה דבר מאוד חשוב כדי להתקדם בדרך הרוחנית. לכן עלינו לזכור את זה תוך כדי שאנחנו בקשר עם חברים בעשיריות. הם צריכים להביא רגשות חיוביים ומחשבות לקבוצה ולא שליליים. הדרך היחידה להשיג את זה זה לעקוב אחרי הקו ימין בעשירייה. אני מקווה שהשיעור ביום ראשון המופלא הזה יהיה מלא בשמחה. ועכשיו נקרא את קטע המקור הראשון והסדנה הפעילה. אני מעביר לחבר היקר מטען, לחיים.
2: אלון טביר, בעל הסולה. Eğer kişinin maneviyat için herhangi bir arzusu veya özlemi yoksa, maneviyat için arzu ve özlem duyan insanlar arasındaysa,
1: Şammati 99, Raşa o Tzadik lo kama, אם הוא אין לו כוח כל כך רצון חשק לרוחניות, אם נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. סדנה פעילה, איך אנחנו יכולים לקחת מהחברים את כוח ההתגברות, הרצונות והשאיפות? שוב, סדנה פעילה, איך אנחנו יכולים לקחת מהחברים את כוח ההתגברות, הרצונות והשאיפות?
3: כן, השאלה איך להתרשם מהחברים... מה? שומעים. כן, העבודה שלנו להגיע לגדלות החברים, גדלות המטרה, גדלות הבורא, וכל הזמן סביב זה לעבוד ולעבוד. ואם אני, אם אני רואה גדלות החברים, האגו שלי יעשה צד אחורה, 100%. אז כל העבודה לכוון לזה.
4: כן, כשיש גדלות החברים, אז יש אפשרות להיות מושפעים מהם. בכל מקרה מושפעים, אבל כשיש השתוקקות לאהבת חברים, כשיש גדלות המטרה, אז האור עובד. כל העניין זה איך ליצור כזאת אווירה כל הזמן של גדלות, כל הזמן לחדש, כל הזמן להוסיף. שמיר יודע איך.
5: כן, באמת, כמו שנועם אמר, באמת זה הכוח של הסביבה, שבאמת מההתחללות עם החברים, בן אדם יכול לקבל כל הכוחות, וכל ההתקדמות שלו נמצא רק בהתקללות עם החברים בסיריה.
6: כן, זה כל העבודה שלנו, תמיד להיות קצת יותר קטנים, או הרבה יותר קטנים מהחברים, כדי להתקלל. במיוחד עכשיו שיש לנו ראש הסיריה החדש, סנקה, בדיוק הודיעו על זה עכשיו, נחזיק מעמד.
4: כן, דוגמה אפשר לקחת רק מה...
7: מי הגדול, מי שאתה מכבד, מי שאתה אוהב, ואתה רוצה להיות דומה לו, אז רק ככה, אם... והכל זה צריך לבנות בינינו, לבנות את הגדלות החברים.
8: כן, קודם כל צריך ככה לקבל חשיבות המטרה, שתהיה מעל הכל, ודרך חשיבות המטרה להרגיש את להיות בביטול מצד אחד, מצד שני בהערכת החברים.
9: כן, זה מה שאנחנו למדנו, התקללות, בלי זה אנחנו נשארים רק עם הנקודה שלנו, רק עם הנקודה שבלב ולא מתקדמים, לא יכולים להתקדם ברוחניות, רק לקחת את החסרונות של החבר, להתקדם איתם כלפי המטרה.
3: ומה החסרונות של החבר? חסרון של החבר להגיע לתכונת השפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. בזה אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, זה לקנות אחד מהשני.
2: Evet sevgili dostlar, dünya krizi. Şimdi ikinci alıntıyı okuması için sözü sevgili dostlar.
1: כן, חברים יקרים, כליל עולמי. זה הקטע המקור השני שלנו.
10: מקלן אודרט, אינוקו סקסנדרט. הר בירי.
1: החבר שלנו קודש ביקרא. רבש, מאמר 4, איש את רעהו יעזורו.
10: רוהלה. שולה דינש.
1: אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיכן על האחרים, כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ואושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
10: דוסטלרין ישמה וזינגניה דאי.
1: סדנה שקטה. נבקש למלא את החברים בכוח ביטחון של חיים ואושר. שוב, בואו נבקש למלא את החברים בכוח ביטחון של חיים ואושר.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד היום שיעור של הרב מתאריך 3 בפברואר 2003. השיעור מבוסס על מאמרו של הרבש, מהו שובה ישראל עד השם אלוקיך בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' בעמוד 1193. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שובה ישראל עד השם אלוקיך בעבודה? הכתוב אומר, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. ויש להבין מהו הקשר שמשמע, היות כי חשלת בעווניך, לכן שובה עד השם אלוקיך. וכמו כן, מהו אמרו אליו, כל תישא עוון. וכמו כן, יש להבין מה שאמרו חז"ל, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר עד השם אלוקיך. ידוע שבסדר עבודה יש להבחין לבית בחינות. א', מה שנוגע לכל הכלל, שהעבודה שלהם הוא בבחינת המעשה, ועל הכוונה אין הם עובדים, היינו לכוון שיהיה בעל מנת להשפיע. ולכן, בבחינת המעשה, פחות, יותר, כולם חושבים שהם בסדר. אלא, כל אחד מאמין שבטח אי אפשר להיות שהאדם יהיה שלם. לכן, בדרך כלל הוא חושב עצמו שלם. וכשהוא מסתכל על חבריו, הוא רואה את החסרונות שלהם, שהם לא בסדר. מה שאין כן הוא, בסדר. אלא, חסר לו משהו. ועל זה הוא מתרץ, הלא כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן, בטח גם הוא בעל היזרון. וגם הוא נזהר במידת השפלות. כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הגם שהוא רואה שהוא יותר מרומם משאר אנשים, ומכל מקום הוא מאמין באמונת חכמים, והוא מאמין למעלה מהדעת, בטח הוא שפל, היינו שהוא יותר גרוע משאר אנשים. אולם זהו, הוא אצלו בבחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שאלו אנשים השייכים לבחינת הכלל, כשהם עוסקים בתורה, הם לא יכולים להרגיש שיש להם עוונות, ושהם יותר גרועים משאר אנשים. אלא באופן כללי הם מרוצים מהעבודה שלהם. לכן, כשבא חודש אלול ועשרת ימי תשובה, שאז הזמן שצריכים לעשות תשובה, יש להם אז עבודה רבה, למצוא אצלם עוונות שצריכים לעשות תשובה עליהם. אחרת הם נידונים בבית דין של מעלה, שיכולים חס ושלום לתת להם עונשים על מעשיהם. הם מבינים שאפשר להיות שהשכר, מה שמגיע להם לפי הבנתם, זה לא יהיה. היינו שיהיה להם פחות שכר, אבל לא עונשים, על זה אין מה לדבר. היות שהם יודעים בעצמם שיש להם הרבה תורה והרבה מצוות. מה שאין כן אלו אנשים שעובדים בבחינת הפרט, כלומר שהם רוצים לזכות לבחינת דבקות בהשם, והם מבינים שהתורה ומצוות מה שהם מקיימים הוא רק בבחינת תרי"ג עצות, איך להגיע לזכות להיות דבוק בהשם. כלומר, שלא תהיה להם רק דאגה אחת, איך לעשות נחת רוח ליוצרו, ולתועלת עצמם אינם דואגים. ובטח הגוף מתנגד לזה. הוא מביא לו טענות צודקות
איך מה שהוא מדבר הוא נכון. הוא מתחיל להביא לו ראיות מכל העולם, שאף אחד לא הולך בדרך כזה לבטל את הרצון לקבל לעצמו ולעסוק רק לשם שמיים. ואדם רוצה להתגבר על העוונות, מה שהרצון לקבל מביא לו מחשבות, מה שהם נגד האמונה, שזוהי טענת פרעו שאמר מי השם אשר אשמע בקולו. נמצא שהאדם נכשל בעוון של כפירה חס ושלום. בעד כמה שהאדם מתגבר, הוא בא ומתגבר על האדם. זאת אומרת, עד כמה שהאדם רוצה להאמין בהשם, שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב, הגוף מראה לו את ההפך. וממילא הוא נמצא תמיד בכישלונות, והוא רואה שהוא דבר שאין לו סוף, והוא נמצא בעליות וירידות, ולא יודע מה לעשות נגד זה. על זה הכתוב אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך. ומדוע מוכרח להיות עד השם אלוקיך? זהו מטעם כי חשלת בעווניך. כלומר, היות שאתה נכשלת בעוונך, היינו מעוון של אמונה, ואתה מרגיש עכשיו שאתה הוא אדם הכי שפל שבעולם. כי המחשבות ורצונות שיש לך, אין לאף אחד בעולם שיהיו כל כך בתכלית השפלות. ואתה מרגיש שאתה מרוחק מרוהניות מכל וכל. כלומר, החילונים, אין הם אומרים שהם מרוחקים מהרוהניות, היות שהם בכלל לא מאמינים שיש רוהניות בעולם. וכמו כן, הדתיים שמאמינים בתורה ומצוות, הם לא מרגישים שהם מרוחקים, כנ"ל, שכל אחד מרגיש עצמו פחות או יותר שהם בסדר. ואם הוא רואה איזה חיסרון בעצמו, בטח שיש לו איזה תירוץ על עצמו. ובעיקר שאדם רואה שכל העולם חיים חיי שלווים, והוא נמצא במצב של מלא כישלונות, בעוונות. ואין הוא רואה שום מוצא לצאת מהמצב הזה. לכן אין לו עצה אחרת אלא שוב הישראל. האדם צריך לשוב להשם ולא נסוג ממנו עד שיזכה שהשם יהיה אלוקיך. כלומר שיזכה לאמונה שלמה, אחרת הוא יהיה נשאר בכישלונות. לכן מוטל על האדם להשתדל ולעשות כל מה שבידו עד שירחמו עליו מלמעלה ויתנו לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין מה שכתוב, קחו עמכם דברים. היינו, אלו הדברים שהגוף מדבר עליכם וטוען שלא כדאי לעבוד לשם שמיים. אלו דברים קחו בעת שובו אל השם. אמרו אליו, כל תישא עוון. היות שהדברים האלו מה שהגוף אומר לנו, אין בידינו להתגבר עליהם. אלו הדברים אותם קחו בעת אשר אתם שווים אל השם. ואומרים כל שרק אתה הוא הכל יכול, שאתה יכול לתת לנו טבע שני הנקרא רצון להשפיע. אתה תישא עוון, שאתה יכול לקבל את העוון שלנו ולתקנו. שרק אתה הוא הנושא עוון שלנו, ולנו אין שום כוח. אולם אנחנו מאמינים שכל אלו הדברים שהגוף מדבר אלינו, אתה הוא נתת לו את הדברים האלו. ובטח שאתה שלחת לנו, בטח זהו לטובתנו. לכן אמרו אליו, כל תישא עוון וקח טוב. כלומר, קח את הטוב הזה ששלחת לנו. היינו, אלו דברים שהגוף היה טוען נגד השם, אתה מוכרח לתת לנו טבע אחר, הנקרא רצון להשפיע. כי אחרת אנחנו עבדנו, היינו שאנחנו מלא כישלונות.
וזה שכתוב ונשלמה פרים שפתותינו. ואנחנו רוצים, במקום שאנו נמצאים במקום שפתותינו, ששפתיים הוא בחינת הסוף שבדבר, היינו מחוץ לקדושה. לכן, היות שעל ידי הרצוניות שבנו אנו נמצאים מחוץ לקדושה, לכן אנו מבקשים ממך ונשלמה פרים שפתותינו. כלומר, במקום שאנחנו נמצאים בשפתיים, בסוף, אנחנו רוצים שאנחנו נהיה שלמים עם פירות שהיא בחינת פרים, היינו פריה ורבייה במעשים טובים. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, והיינו כנ"ל, כי אלו אנשים